Pesem Večni vir božanske svetlobe iz ode za rojstni dan kraljice Ane Georga Friedricha Händla so izvedli kontratenorist Justin Davis, komorni orkester Evrope in dirigent Robin Ticciati. Sledi koncerto iz prvega dejanja Händlove opere Oton, nemški kralj.

Kontratenorist Justin Davis, komorni orkester Evrope in dirigent Robin Ticciati so izvedli recitativ Pompevane di morte in ario Dovesei amato bene iz Handlove opere Rodelinda. Na vrsti je še skladateljeva trio sonata v G-duru opus 5 številka 4.

Händlovo trio sonato v G-duru opus 5 številka 4 je zaigral Komorni orkester Evrope. Spored nadaljujemo z menuetom iz pravkar slišane sonate ter z motetom O gospod, čigar usmiljenje je neskončno, prav tako Georga Friedricha Händla.

Kontratenorist Justin Davis in Komorni orkester Evrope sta izvedla Händlov motet O gospod, čigar usmiljenje je neskončno, predtem pa je zvenel skladateljev menuet iz triosonate v G-duru. Sledi pa Mozartova arija Daj grozi mi in trepetaj.

Ario dai grozimi in trepetai iz Mozartove opere Mitridat, Ponski kralj, sta izvedla kontratenorist Justin Davis in Komorni orkester Evrope. Pred nami je še skladateljeva simfonija številka 35 v D-duru, naslovljena Hafnerjeva.

Mozartovo simfonijo številka 35 v D-duru, naslovljeno Hafnerjeva, je zaigral Komorni orkester Evrope. Orkestru se bo zdaj, še zadnjič na teh posnetkih, pridružil kontratenorist Justin Davis. Slišali bomo Handlovo ario Skrime pred sijočimi očmi dneva.

Hendlovo arijo Skrime pred sijočimi očmi dneva so izvedli kontratenorist Justin Davis, Komorni orkester Evrope in dirigent Robin Ticciati. Jutranji koncert je končan, sledi Mozartov Ave Verum Corpus, Kehl 618.

Mozartov Ave Verum Corpus sta izvedla ansambla Coro Maggini in Akademija Montis Regalis pod vodstvom Alessandra De Marchia. Pred nami je še Mozartov Divertimento v S-duru. Prijetno poslušanje.

Mozartov divertimento v S-duru so zaigrali Andres Diaz, Eugene Drucker in Toby Hoffman. Z vami smo bili tonski mojster Vito Plavčak, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars. Svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Lucijana Marije Škrjanca, Uroša Kreka, Marjana Lipovška in Rista Savina. Najprej bomo slišali sonato za violo solo Lucijana Marije Škrjanca. Izvedel jo bo Franz Ausenek.

Predvajali smo sonato za violo solo Luciana Marije Škrjanca. Izvedel jo je Franz Sausenek. Sledi godalni kvartet Uroša Kreka. Stavka sta Allegro Commodo in pastorale Allegro Vigoroso. Predstavil ga bo godalni kvartet Tartini.

Slišali smo godalni kvartet Uroša Kreka. Izvedel ga je kvartet Tartini. Na vrsti so pomladanske pesmi za klavir Marjana Lipovška. Predstavila jih bo pianistka Marina Horak.

Pianistka Marina Horak je pravkar izvedla pomladanske pesmi za klavir Marjana Lipovška. Pred nami je Ljubkovanje, baletni valček za veliki orkester opus 37 Rista Savina. Igral bo simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, za dirigentskim pultom bo Marko Letonija.

Slišali smo Ljubkovanje, baletni valček za veliki orkester opus 37 Rista Savina. Igral je simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, vodil ga je Marko Letonja. In tako smo sklenili današnjo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Lucijana Marije Škrjanca, Uroša Kreka, Marjana Lipovška in Rista Savina. Spominčice. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v Arsovih spominčicah vas tokrat vabimo k poslušanju skladbe za soliste in orkester skladateljev 20. stoletja, ki jih bodo predstavili priznani slovenski glasbeniki, solisti in orkestri. Iz obsežnega skladateljskega opusa Lucijana Marije Škrjanca bomo najprej predstavili 5 liričnih melodij za violončelo in komorni orkester. Škrjančevo glasbo prežema zavestna naravnanost do urejenosti in umirjenosti. V njegovem poznejšem opusu odkrivamo značilnosti lirične pozne romantike, z bogato in domiselno orkestracijo pa se je skladatelj večkrat približeval tudi impresionizmu. Lucijan Marija Škrjanc je leta 1953 napisal 5 liričnih melodij za violončelo in klavir, ki obsegajo 5 med seboj povezanih kontrastnih stavkov z oznakami andante, lento, moderato, cantabile, lento. Na radijskem posnetku jih boste poslušali v priredbi Daneta Škerla za orkester. Izvajalci bodo violončelist Ciril Škrjanac in člani orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko Antona Kolarja.

Poslušali ste 5 liričnih melodij za violončelo in komorni orkester Lucijana Marije Škrjanca, ki jih je ob spremljavi Orkestra Slovenske filharmonije izvedel violončelist Ciril Škrjanec. Dirigiral je Anton Kolar. Zdaj pa poslušajte prvi stavek simfonije številka 6 v D-duru opus 60 češkega skladatelja in dirigenta Antonina Dvoržaka, ki je v obsežnem opusu ustvaril 9 simfonij. Šesto simfonijo je napisal leta 1880 in z njo tudi mednarodno zaslovel. Simfonijo številka 6 v D-duru opus 60 je napisal po naročilu dirigenta Hansa Richterja za Dunajski filharmonični orkester. Dvoržakovo šesto simfonijo odlikuje skladateljev individualni slog z jasno obliko, razkošnimi melodijami in veliko muzikalno izraznostjo. Tema prvega stavka je v veselem občutju in sinkopiranem ritmu z oznako Allegro non tanto. Igral bo Simfonični orkester Slovenskega narodnega gledališča Maribor, ki ga vodi dirigent Simon Krečič.

Po izvedbi Simfoničnega orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod taktirko Simona Krečiča ste poslušali prvi stavek Simfonije številka 6 v D-duru opus 60 Antonina Dvoržaka. Tretji del oddaje bo v znamenju koncerta za klavir, trobento in godala številka 1 v C-molu opus 35 Dmitrija Šostakoviča, enega najpomembnejših ruskih glasbenih ustvarjalcev in simfonikov 20. stoletja. Šostakovičev slog je sicer izviral iz tradicije ruske romantike, vendar je bil vseskozi naravnan k novemu iskanju prožnejših glasbenih postopkov. Šostakovič je napisal koncert za klavir, trobento in godala številka 1 v C-molu opus 35 leta 1933. Prvič pa so ga izvedli oktobra istega leta v veliki filharmonični dvorani v Sankt Peterburgu s skladateljem za klavirjem. Koncert za klavir, trobento in godala številka 1 v C-molu opus 35 je zasnovan koncertantno, vendar kot parodija na virtuozni koncert iz obdobij klasicizma ali romantike. V Šostakovičevem koncertu je veliko duhovitih domislic, karikiranih potez in humorja. V prvem stavku je zaznati namik na Beethovnovo sonato, a pasionata drugi stavek je oblikovan kot valček melanholičnega občutja, tretji je svobodneje improviziran stavek, sklepni stavek pa prinaša številne elemente džezovske glasbe, aluzije na glasbo preteklosti, eksperimentalne učinke in izrazito radoživ izraz. Oznake stavkov koncerta za klavir, trobento in godala opus 35 Dmitrija Šostakoviča so Allegro moderato, Lento moderato in Allegro con brio. Igrali bodo pianist Aci Bertoncelj, trobentač Anton Grčar in člani Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana pod taktirko Jakova Cipcija.

0: Poslušali ste koncert za klavir, trobento in godala številka 1 v C-molu opus 35 Dmitrija Šostakoviča, ki sta ga s simfoničnim orkestrom Radiotelevizije Ljubljana izvedla priznana slovenska solista, pianist Aci Bertoncelj in trobentač Anton Grčar. Dirigiral je Jakov Cipci. Tako so izvenele Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc z deli Škrjanca, Dvoržaka in Šostakoviča.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnjem četrtkovem jutru, ko gre vse bolj počasi, a vztrajno, takšno je tudi vreme, srečno, če ste na poti, če ste doma ali kjerkoli nas poslušate, pa dobrodošli na programu Ars. Z vami bomo to dopoldne tonski mojster Mitja Groznik, pred mikrofonom Maja Mol, Anuša Volovšek pa je pripravila današnji glasbeni izbor v glasbeni jutranici. Do 7. ure vas bomo povabili med umetnine Georga Filipa Telemana, Antonija Salierija, Johana Melchiorja Molterja ter Tomasa Albinonija in Rema Giazzozzija. Začeli bomo s koncertom za dva klavirja in orkester v C-duru Johana Sebastiana Bacha, številka njegovih del 1061. Stavki pa brez oznake tempa, adagio, overo largo in fuga. Hamburške filharmonike vodi Christoph Eschenbach, pri klavirju pa bosta Christoph Eschenbach in Justus Franz. Prijetno poslušanje.

Poslušali smo koncert za dva klavirja in orkester v C-duru Johana Sebastiana Bacha, številka njegovih del 1061. Hamburške filharmonike je vodil Christopher Eschenbach, ki je igral tudi na klavir, ob njem pa Justus Franz. Zdaj pa sonata v F-duru za kljunasto flavto, obo in basso continuo Georga Filipa Telemana. Stavki so largo, allegro, largo, allegro. Na flavto bo igral Klemen Ramovš, na obo Paolo Faldi, na violončelo pa Žolt Sabo.

Poslušali smo sonato v F-duru za kljunasto flavto, obo in basso continuo Georga Filipa Telemana. Igrali so Klemen Ramovš, Paolo Faldi in Žolt Sabo. Na vrsti je uvertura Kopere Danaide Antonija Salierija v priredbi za godalni kvartet. Igral bo kvartet Amati.

Kvartet Amati je zaigral uverturo k operi Danaide v priredbi za godalni kvartet Antonija Salierija. Poslušajmo koncert za klarinet v D-duru za D-klarinet Johana Melchiorja Molterja, stavki Allegro, Andante in Tempo di Minueto. Jugozahodno-nemški komorni orkester iz Pforzheima vodi Paul Angerer, na klarinet igra Thomas Friedli.

To je bil koncert za klarinet v D-duru, za D-klarinet Johana Melchiorja Molterja. Jugozahodno-nemški komorni orkester iz Pforzheima je vodil Paul Angerer, na klarinet je igral Thomas Fridli. Zdaj pa v italijansko glasbeno ustvarjalnost, k odmevnemu skladateljskemu imenu italijanskega baroka Tommasu Albinoniju. Bil je velik mojster oper. Pisal jih je tako za beneška gledališča, kot poznaje tudi za Mihanski dvor. Poleg tega pa je veliko delo zapustil tudi na koncertantnem področju. Tokrat bomo slišali njegov slavni adagio, ki je v resnici le njegovo fragmentarno delo. Gre namreč za to, da naj bi skladbo na osnovi delčkov Albinonijevega dela ustvaril italijanski muzikolog iz sredine 20. stoletja Remo Giazzotto. Čeprav obstajajo dvomi, je ta trdil, da je fragmente našel v arhivu nemške knjižnice in iz njih izoblikoval celotno skladbo v skladu z ustaljenimi baročnimi kompozicijskimi načeli. Delo je izdala italijanska založba Ricordi leta 1958, skoraj 300 let po Albinonijevem rojstvu. Adagio za godala in continuo Tommasa Albinonija bomo zdaj slišali v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Rosena Milanova in organista Tomaža Sevška. Posnetek je nastal leta 2021.

Pred drugo jutranjo kroniko smo poslušali še Simfonični orkester RTV Slovenija in Tomaža Sevška, ki sta pod vodstvom Rusana Milanova izvedla Adagio za godala in continuo Tomasa Albinonija, vabljeni v družbo programa Ars. Tudi po drugi jutranji kroniki še dobre pol minute in ura bo 7.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Domače evropsko prvenstvo v kolesarjenju je Sloveniji prineslo dvojno zmago, naslov prvaka v dirki na čas Primožu Rogliču ter argument naši državi, ki kandidira za gostiteljico začetka dirke po Franciji. Generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.
2: Prepričan sem, da so francoski organizatorji Tura videli, kako znamo v Sloveniji organizirati kolesarsko dirko in bo tudi to pripomoglo k odločitvi za Grand Depart v Sloveniji.
1: Znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, so se strinjali udeleženci prvega posveta Ministrstva za izobraževanje v okviru priprave šolske reforme. Razpravljali so tudi o učnih načrtih in kritičnem mišljenju. Član strokovnega sveta Borut Stojiljković.
3: Pri vsem tem pa mora biti številka ena bralna pismenost, ki je osnova vsem ostalim.
1: V več evropskih državah se nadaljujejo množični protesti. Francoske dijake so pognali na ulice slabe razmere v šolstvu, Špance pa nedostopnost stanovanj. Sinoči jih je pretresla vest o smrti 87-letne Marie Carmen Avascal, ki je zaradi prisilne izselitve iz stanovanja postala simbol stanovanske krize. Kakšna je prihodnost evropskih in drugih zahodnih podjetij v Rusiji? Več jih je dobilo začasno upravo, zaradi obsežnih evropskih sankcij proti Kremlju pa se krepijo pozivi ruskih gospodarskih elit k povračilnim ukrepom. Še vreme, deževno bo, na zahodu in jugu tudi znalivi. V drugi jutranji kroniki sem z vami Urša Strle. Včeraj se je na najlepši možen način končalo evropsko kolesarsko prvenstvo v Sloveniji. Predvsem Gorenjska je od petka živela za kolesarstvo. Dirke so se odločale na 22 km dolgem krogu s ciljem v Šenčurju. Slovenija je dokazala, da zmore organizirati tekme na najvišji ravni. V cilju je bil tudi Uroš Volk.
4: Now, ladies and gentlemen, may we have your attention for the national anthem of Slovenija.
5: Zdravljico za novega evropskega prvaka v kronometru Primoža Rogliča se je končal teden kolesarstva v Sloveniji. Izjemno delo organizatorjev so prepoznali tudi vodilni možje tako evropske kot mednarodne kolesarske zveze. Ti so izrazili pohvale za mehurček okrog Šenčurja, ki ga je zasnoval organizacijski komite. Izbor lokacije je bil skrbno načrtovan, da je ves postranski turistični izkupiček ostal samo v Sloveniji. O posluhu lokalnega okolja predsednik kolesarske zveze Andraž Vehovar.
6: Prostovoljcev je bilo, kolikor smo jih hoteli. Ljudi, ki so hoteli sodelovati zraven, nebroj. Ko vidiš ljudi, kako krasijo hiše, kako perejo dvorišča, kako se pripravljajo, vsak za sebe, za to, kar prihaja. Ne vem, če bi lahko samo rekel one big happy family.
5: Evropsko prvenstvo pa je bilo tudi naložba za višje stopničke, najprej začetek dirke po Franciji in morda v bližnji prihodnosti še svetovno prvenstvo, generalni sekretar OK Tomaž Poljanec.
2: Prepričan sem, da so francoski organizatorji Tura videli, kako znamo v Sloveniji organizirati kolesarsko dirko in bo tudi to pripomoglo k odločitvi za Grand Depart v Sloveniji. Potem pa se bomo odpeljali v Aigel v Švico na obisk predsedniku Svetovne kolesarske zveze, da vidimo, kakšni so pogoji, kakšni so kriteriji in kakšne bi imeli možnosti, če bi se odločili kandidirati za svetovno prvenstvo.
5: Kandidatura za svetovno prvenstvo leta 2033, začetek tura 3 leta pred tem, verjetno pa tudi začetek Gira, dirke po Italiji že čez 2 leti. Ne pozabimo tudi na to, da imamo vsakoletno dirko po Sloveniji.
1: Več o včerajšnjem dogajanju v športnem delu oddaje ob koncu. Ministrstvo za izobraževanje je v sklopu celovite prenove sistema vzgoje in izobraževanja pripravilo prvi strokovni posvet, na katerem so razpravljali o učnih načrtih, predmetniku in kritičnem mišljenju. Poleg članov sveta za prenovo so bili povabljeni predstavniki drugih strokovnih združenj in društev z področja šolstva. Po koncu je bilo slišati nekaj kritik na račun odsotnosti jasno opredeljenih ciljev posvetov in časovnice uvajanja usklajenih sprememb. Prispevek Jureta Čepina.
7: Prvi strokovni posvet je ospredje postavil znanje v središču šole. Razprava je bila osredotočena na učne načrte, obseg in nabor znanja, predmetnik ter kritično mišljenje. Je po koncu povedal ravnatelj osnovne šole Frana Kocbeka Gornji grad Borut Stojiljković, sicer tudi član strokovnega sveta za reformo sistema vzgoje in izobraževanja.
3: Pri vsem tem pa mora biti številka ena bralna pismenost, ki je osnova vsem ostalim. Strinjali smo se, da ne potrebujemo nujno več predmetov, ampak bolje povezane vsebine in več časa za utrjevanje. Pri tem pa je pomembno tudi domače delo.
7: Med 50 udeleženci so bili tudi predstavniki strokovnih in pedagoških združenj, učiteljev, ravnateljev in staršev. Predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Danijela Makovec-Radovan se ob tem sprašuje, kakšen je bil poleg zbiranja stališč strokovnih združenj glavni namen razprav.
8: Najmanj, kar si želim, je, da bi v bistvu pač strokovna združenja mogoče bila vzeta kot neka zaslomba za rešitve, ki so bodi si že vnaprej predpripravljene ali rešitve, ki bodo sprejete, pa v bistvu mi o njih ne bomo niti razpravljali ali o njih sprejeli kakršnih sklepov. Tudi današnje srečanje ni bilo to vrstno.
7: Namen posveta je bil povezati različna strokovna znanja in izkušnje, soočiti poglede ter oblikovati predloge konkretnih rešitev in ukrepov, pravijo na ministrstvu državna sekretarka in vodja strokovnega sveta Mojca Škrinjar.
9: Vedno je želja povabiti čim bolj široko paleto strokovnjakov. Bila je zelo heterogena zasedba, kakovostna in kot sem že rekla, energija je bila neverjetna, izjemno zavzeto delo je bilo.
7: V sklopu priprave celovite reforme bo v prihodnjih tednih sledilo še 9 strokovnih razprav o ključnih področjih slovenskega šolstva.
1: V Franciji ne pojenjajo protesti, s katerimi dijaki, pa tudi številni učitelji, z zaporami šol in shodi zahtevajo več denarja za šolstvo in boljše pogoje v izobraževanju. Za danes je več sindikatov napovedalo nove protestne shode. Premier Sebastien Lecornu je sinoči dejal, da je za mladih ni spodbujena od zunaj in da jih je treba razumeti. Obsodil je izbruhe nasilja in zatrdil, da policiji niso odredili nasilnega spopada z mladimi protestniki. Poroča Adrian Bakič.
10: Na predvečer novega dne protestnih akcij po Franciji je premier Lecornu pred javnost stopil s pravljivimi besedami. Kar se dogaja v srednjih šolah, vpliva na vse, učence, starše, učitelje in druge državljane. Dijaki imajo pravico protestirati in izzivati vlado, naša dolžnost pa je, da jim prisluhnemo, je dejal predsednik francoske vlade in zatrdil, da nihče ne more biti ravnodušen do tesnob, ki jih izražajo mladi. Kot odgovor protestnemu valu je napovedal dialog s šolami in do konca meseca predlog vladnih ukrepov na njihove zahteve. Glavne so pomankanje učiteljev, prenatrpane učilnice, dotrajana šolska poslopja in prevelike obremenitve v šolah. Neenakosti med šolami v Parizu in zunaj njega so velike, želimo si le dobre pogoje v razredih, je povedal eden od mladih protestnikov. Premier Sebastien Lecornu pa se zaveda težkih finančnih razmer v državi. Seveda gre za vprašanje denarja. V proračunu za prihodnje leto je šolskemu ministrstvu dodeljenih 64 milijard evrov, kar je za 1,2 milijarde več kot lani, je povedal. Politiko in javnost pa pred volitvami opozoril. Politični voditelji, ki jezo mladih izrabljajo za volivni boj, prevzemajo veliko odgovornost. Ne moremo se igrati z varnostjo francoske mladine, je dejal Lecornu. In zatrdil, da policija ni imela navodil za konfrontacijo s srednješolci. Po podatkih francoskih oblasti je bilo ob izgredih doslej poškodovanih več kot 200 protestnikov in prek 700 pripadnikov varnostnih sil. Zaradi incidenta, ob katerem je 15-letnik izgubil roko, pa je notranji minister do nadaljnega policiji prepovedal uporabo tako imenovanih šok granat.
1: Protesti se nadaljujejo tudi v Španiji, kjer več tisoč ljudi opozarja na stanovanjsko krizo v državi. V 88. letu starosti je včeraj v Madridu umrla Mari Carmen Abascal, katere prisilna izselitev iz stanovanja, v katerem je bivala večino življenja, je sprožila te protestne shode in privedla do ponedeljkovega razpisa predčasnih parlamentarnih volitev. Kot je povedala ena od protestnic, je Mari Carmen Abascal žrtev kapitalističnega sistema. Zdi se ji sramotno, da ni na ulicah še več ljudi, saj je nujno zagotoviti, da se kaj podobnega nikoli ne ponovi. Protesti, ki se jih je na ulicah Madrida minuli konec tedna, po navedbah oblasti udeležilo 70 tisoč ljudi, so potekali v 50 mestih, Mari Carmen pa je postala simbol upora proti strmemu zviševanju cen nepremičnin in pomankljivi zaščiti najemnikov. Jemenski hutijevci so vnovič napadli cilje v Saudski Arabiji. Proti mednarodnemu letališču v Rijadu naj bi med drugimi streljili balistično raketo. Po navedbah oblasti so bili pri tem ubiti najmanj 3 ljudje, 36 je ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je v odziv sprožila obsežno vojaško operacijo in po svojih lastnih navedbah v Jemnu uničila več kot 80 ciljev hutijevcev.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Rusija je v zadnjih tednih imenovala začasno upravo v 16 družbah povezanih z zahodnimi podjetji. Med drugimi švicarskim živilskim velikanom Nestlé in francosko trgovsko verigo Auchan. Nekaj dni pozneje je enaka usoda doletela rusko družbo nemškega Metroja, ene največjih evropskih veletrgovskih verig z živili in izdelki za gostinstvo. Novi val je velik, ni pa prvi. Mehanizem začasnega upravljanja Moskva uporablja od pomladi 2023. V Rusiji pa kljub vojni še vedno posluje več kot 2000 tujih družb in znamk, med njimi Krka, za katero je Rusija največji posamični trg in ji prinese dobro petino prodaje. Zakaj Moskva večine tujega premoženja kljub pritiskom gospodarskih elit za zdaj ne nacionalizira in kako je usoda teh podjetij povezana z ruskim premoženjem na Zahodu? O tem iz Moskve Helena Ponudič.
11: Pri najostrejših ruskih glasovih bi bil odgovor zanje preprost. Evropa je zamrznila rusko premoženje, Rusija naj vzame vso evropsko. Toda, tako ekonomist Aleksej Bobrovski, nekateri slabšalno rečejo vegetarijanska politika, zares nacionalizirali so do zdaj namreč le 2 podjetji, a za vojno niso krivi ljudje ali podjetja, ampak predvsem vlade teh držav. Večina jih prenesejo pod začasno upravo, redkim kot so McDonald's, Starbucks ali KFC, je Rusija dovolila dostojno prodajo, Renault in Heineken pa sta svoje deleže prodala za simboličen 1 euro pod pogojem, da jih kasneje odkupita. A praksa ni nova, nemški Siemens je tako prehajal že 3-krat, prvič leta 1916. Med prvo svetovno vojno nato jih je pod nadzor prevzela tudi sovjetska oblast, zdaj se je to zgodilo še 3-tič, pojasnjuje Bobrovski. Tudi Nemčija je denimo nacionalizirala Gazpromovo družbo, Rosneft Deutschland pa obvladuje okoli 1/8 nemških rafinerijskih zmogljivosti. Za Moskvo so podjetja tudi vzvod zaradi 210 milijard evrov zamrznjenih ruskih rezerv. Če bi Evropa posegla še v glavnico, tako sogovornik, bi morali izgubo nadomestiti iz premoženja tujih podjetij. Tega premoženja v Rusiji še vedno veliko, kot opozarja Kijevska šola za ekonomijo vsaj 2300 podjetij. Med slovenskimi izstopa Krka, odkoder odgovarjajo, da so v Rusiji prisotni že več kot 60 let in verjamejo, citiramo, da bo tako tudi v prihodnje. Tukaj ima tovarno, samo lani pa je prodala za 422 milijonov evrov zdravil in tako sodi med 3 največje ponudnike v državi. Ruski trg Krki prinese dobro petino vse prodaje.
1: Zeleni prehod je že dolgo politična usmeritev Evropske unije. Najbolj razvite države so že pred 3/4 stoletja začele zapirati rudnike in opuščati težko industrijo. Pred dobrima 2 desetletjema se je tega lotila tudi Slovenija. Kako čim bolj učinkovito opraviti ta prehod, ne da bi zmanjšali konkurenčnost gospodarstva, so včeraj začeli razpravljati na mednarodni konferenci v Celju. Matija Mastnak.
12: Kako uspešno izpeljati zeleni prehod, si glav ne belijo samo v Saša regiji, ker bodo postopno zaprli premogovnik, ampak tudi drugod. V Celju so glavni izzivi na področju prometa in virov energije, direktor občinske uprave Gregor Deleja.
13: Nadgradnjo toplarne, širitev daljinskega ogrevanja. Po drugi strani koristimo vse možnosti, ki jih dobivamo z razpisi države in Evropske unije. Zadnji večji dosežek je vzpostavitev celjske energetske skupnosti.
12: Janez Brdav z okoljskega ministrstva.
14: Občine, ki so veščene, recimo celjska je tak primer, so zelo dobre tudi pri pridobivanju evropskih in nacionalnih sredstev. Država pa so seveda manjše občine.
12: V Severni Makedoniji, ker trenutno izvajajo več obsežnih projektov posodobitve in izgradnje novih železniških prog, pa se s pomankanjem kompetentnih človeških virov soočajo tudi na ravni države.
15: Kapacitet, znači človeški kapacitet.
12: Pove Dragan Simonovski iz tankajšnjega ministrstva za infrastrukturo. Državam Zahodnega Balkana sicer pomagajo različne institucije, med drugim mednarodna organizacija CEF, direktorica Jana Repanšek.
16: Če hočemo, da se bo v tej regiji karkoli premaknilo, mi moramo investirati v ljudi v tej regiji. To zato, da bojo obstali v tej regiji. Ta regija bo boljši sosed Slovenije.
12: V Sloveniji pa hitrejši prehod v nizkooglično družbo, med drugim zavirajo tudi zapleteni birokratski postopki, ugotavljajo deleženci konference, iz najrazvitejših evropskih držav dodajajo, da so glede na njihove izkušnje najtežji oreh za koreninjeni vzorci navad in razmišljanja ljudi.
1: Ob koncu prvega dneva Toporišičevega simpozija ob 100. obletnici rojstva znamenitega jezikoslovca so včeraj v Ljubljani podelili štipendije, nagrado in priznanje ustanove Patra Stanislava Škrabca. Nagradili so Jožico Škofic, posebno priznanje pa so podelili prvič. Prejel ga je novinar našega tretjega programa Aleksander Čobec. V utemeljitvi so zapisali, da je vsebinska poglobljenost, kakršno goji, mogoča le na kakovostnem javnem radiju, zato gre priznanje tudi odgovorni usmeritvi RTV Hiše, ki omogoča in spodbuja javno refleksijo o slovenskem jeziku. Več Tjaž Mihelčič.
17: Ustanova Patra Stanislava Škrabca vsako tretje leto podeljuje nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Letos je nagrado prejela profesorica dialektologije in izredna članica SAZU doktorica Jožica Škofic. V temeljitvi nagrade so izpostavili predvsem njeno uredniško delo pri nastajanju slovenskega lingvističnega atlasa.
18: Tale nagrada me je zares prijetno presenetila in mi pomeni zares veliko. Predvsem zato, ker gre za priznanje stanovskih kolegov, torej za slovenistično nagrado in ker gre dejansko za nagrado slovenski dialektologiji.
17: Posebno priznanje Škrabčeve ustanove, ki ga letos podeljujejo prvič, pa je prejel urednik oddaje Jezikovni pogovori na programu ARS Aleksander Čobec. V utemeljitvi nagrade so zapisali, da je oddaja z njim dobila nov, svež zagon, postala bolj dinamična, aktualna in vsebinsko dostopnejša.
19: Priznanje mi veliko pomeni, rad ustvarjam jezikovne pogovore, obodaj se čudim, kakšne zgodbe skriva jezik in da so to medijske zgodbe, ki se jim lahko čudimo, so zanimive, tehtne, napete. In dobre zgodbe so temelj vsega.
17: Tako Aleksander Čobec kot Jožica Škofic izpostavljata, da zgodbe v sebi nosijo ljudje, brez katerih jezika ne bi mogli preučevati.
1: Pred referendumsko nedeljo, ko bomo odločali o enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih, je danes zadnji dan predčasnega glasovanja. Upravičenci lahko do 19. oddajo glas na enem od 99 volišč. Po daljšem sončnem obdobju je jesen pokazala še deževno plat. Na jugozahodu bodo možni tudi dolgotrajni nalivi, zaradi česar je Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno opozorilo. V športnih minutah, ki sledijo, se vračamo v Šenčur k sklepnemu delu evropskega prvenstva v kolesarjenju. Več tudi o svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in prijeten četrtek želimo.
20: V Šenčurju se je včeraj končalo 32. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo zlatimi črkami zapisano v zgodovino slovenskega športa. Zato je poskrbel Primož Roglič, ki je najboljše prihranil za konec in prvič v karieri postal evropski prvak v vožnji na čas. Na Gorenjskem je bil Miha Trošt.
4: Nekdani olimpijski prvak v vožnji na čas je postal najboljši tudi na stari celini. Primož Roglič je prvič v karieri oblekel majico evropskega prvaka, potem ko je odločno napadel 22-kilometrsko traso v okolici Šenčurja. Čeprav je kmalu po začetku ostal brez radijske povezave, je prav v vodnih kilometrih pri kolesarju odločilno prednost jo zanesljivo zadržal vse do cilja in se veselil velike zmage. V čast novega evropskega prvaka in na navdušenje domačih navijačev je na Gorenjskem zadonela slovenska himna.
21: Si bom zapomnil ali pa probo zapomniti te občutke za skos. Še posebno se mi zdi, ko se je dvigala slovenska zastava in opetje slovenske himne, se mi zdi, da je bilo res zelo lepo.
4: 36-letni Roglič je poskrbel za sanski zaključek domačega prvenstva. Za vsega slabih 7 sekund je ugnal Francoza Bruna Armiraja, bronasto medaljo pa je osvojil njegov rojak Maxim de Comble. Jan Tratnik je vožnjo na čas sklenil na 18. mestu.
20: V ženski konkurenci je bila pred Emi Vollering zlata švicarka Marlene Reusser, ki je tako kot Nizozemka na cestni dirki svetovnemu dodala še evropski naslov v kronometru. Nika Bobnar je končala na 17. mestu. Četrti dan svetovnega prvenstva v judu v Bakuju je slovenska odprava le dočakala prve zmage. Predvsem je bil uspešen Nace Herković, ki je po 3 zaporednih uspehih naslednja 2 dvoboja izgubil in končal na 7. mestu. To je za Korošca največji uspeh doslej na veliki tekmovanjih.
22: Vedno rabim 1-2 borbi, da se res maksimalno razborim, kako bi rekel. Tako da dlje ko prijem, bolj se borim, mislim, zato škoda, da nisem prišel v final blok, ker mislim, da bi lahko vzel to medaljo, ampak naslednje leto.
20: Na prvenstvu še naprej prevladujejo Japonci, slovenske barve pa bo danes zastopala Nika Koren. Slovenska nogometna reprezentanca je na novi Fifini lestvici po vodnih tekmah Lige narodov napredovala za 4 mesta in je zdaj 52. Rokometaši Celja so v 3. krogu Lige prvakov še tretjič izgubili. Tokrat je bil v Franciji kljub 9. golom Aljuša Anžiča. Pričakovano boljši Paris Saint-Germain, ki je slovenske prvake premagal 46-35. V uvodnem krogu kvalifikacijskega turnirja za evropsko prvenstvo je bila neuspešna tudi slovenska ženska reprezentanca v dvoranskem nogometu, ki je v Laškem morala s 3-0 priznati premoč Italiji. Že danes bodo tekmice Slovenk Francozinje. V domačem košarkarskem prvenstvu je v dvoboju 2 slovenskih predstavnikov v Jadranski ligi Krka v Tivoliju s 83-82 premagala Ilirijo. Mož odločitve je bil kapetan gostov Blaž Mahkovic s košem za zmago ob zvoku sirene. V alpski hokejski ligi se bodo Jesenice dreve v gosteh pomerile z Vipitenom, z nastopom na evropskem prvenstvu v trapu pa bo nadaljeval Matjaž Lepen, ki je v Atenah po prvem tekmovalnem dnevu na 8. mestu.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Vreme.
24: In Anže Medved.
23: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Opozorilo, danes bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, v Slovenski Istri do 20 stopinj. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
24: Sledijo podatki o prometu. Zaradi nesreč je promet oviran na dolenski avtocesti, na uvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani in na glavni cesti Strunjan Izola pred Izolo proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič ter na uvozu Dobruška vas proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20. do 5. zjutraj predor Šentvid zaprt v obe smeri. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan razen nedelja od 8. do 14.30, obvoz je prek Vršiča. Ceste so zaradi obilnega dežja mokre in spolzke, vozite previdno in ohranjajte varnostno razdaljo. Čez pol minute bo 7 in 25 minut.
2: Program Ars napoveduje.

0: Program Ars vabi na koncert organistke Zuzane Ferjenčikove v nedeljo, 11. oktobra ob 20. uri v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru v sodelovanju z Orgelskim festivalom Koper, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
1: Dr. Karel Gržan, pater in pisatelj.
2: Sem sprehajalec med prvim, drugim in pa tretjim programom Radia Slovenija in če mi po večini tretji program, torej program Ars, postreže z glasbo po mojem okusu, pa so govorni prispevki na vseh treh programih tako zanimivi in kvalitetni, da me pritegnejo k sprehajanju med programi, ki jih ponuja naš nacionalni radio.
1: Tudi to je RTV Slovenija.

Dobrodošli spet na programu Ars, kjer najprej s to živahno glasbo poskušamo prebuditi vse skupaj in nadaljujemo z glasbeno jutranico. Pred osmo pa vas povabimo še na večerne glasbeno-baletne dogodke v dvorano Križank, v Slovensko filharmonijo in v SNG Opero in balet Ljubljana. V liričnem utrinku ob osmih bomo poslušali pesem O smukani venec francoske pesnice Marceline Debord Valmore v prevodu Marka Marinčiča in interpretaciji Judite Zidar. Po deseti v sklopu oddaj Skladatelj tedna pa predstavljamo nemško simfonijo po drugi svetovni vojni. Danes govorimo o Johanu Cilenšku. Miren dan vam želiva Mitja Groznik in Maja Mol.

Glasbena jutranjica. Zdaj pa vas spet vabimo v glasbeno družbo, drage poslušalke in poslušalci. Drugi del glasbene jutranjice bomo začeli z delom avstrijskega skladatelja in pedagoga Georga Kristofa Wagenseila. Živel je v 18. stoletju in bil izjemno vpliven skladatelj in virtuos na inštrumentih s tipkami. Bil je eden prvih mojstrov klavirskega koncerta, pod njegovim peresom pa se je začel tudi razvoj od visokega baroka proti klasicističnemu slogu in izoblikovanju simfonične oblike. Tokrat smo iz njegove zapuščine izbrali simfonijo v F-duru, številka 398, stavki Allegro assai, Andante in Allegro assai. Komorni orkester iz Stuttgarta vodi Johannes Goritzky.

Poslušali smo simfonijo v F-duru Georga Kristofa Wagenseila, komorni orkester iz Stuttgarta je vodil Johannes Goricki. Do 8 bomo v družbi skladatelja Jozefa Haydna. Vabimo vas k poslušanju njegovega kvarteta v G-duru, izvedel ga bo kvartet Festetics. Oznake tempov posameznih stavkov so moderato, menuet, allegretto, largo in finale presto.

0: Takole je kvartet Festetics zaigral godalni kvartet v G-duru Jozefa Haydna. Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
0: V Viteški dvorani Križank se bo ob 19. začel dvojni koncert cikla Mladi virtuozi z naslovom Španski komorni utrip. Nastopila bosta kvartet saksofonov Zabel Sax in trobilni kvintet Guzen, ki združuje ta mlade glasbenike Višjega konservatorija za glasbo Salvator Segi v Castellonu. Komorni zasedbi se predstavljata z odmevnimi nastopi, tekmovalnimi uspehi in predanim raziskovanjem glasbe za saksofonske in trobilne sestave. Kvartet Zabel Sax v zadnji dve leti navdušuje z energičnimi nastopi, enotnim zvokom in zrelim pristopom k interpretaciji. Zasedba je prejela več priznanj, na svojem konservatoriju tudi najvišje odlikovanje za glasbeno odličnost in umetniško zauzetost. Trobilni kvintet Guzen pa je nastal v prejšnjem akademskem letu. Januarja letos je kvintet prejel prvo nagrado na 7. tekmovanju komornih zasedb konservatorija v Castellonu, aprila pa je bil izbran za program Erasmus Plus v Portoriku. Zasedbi bosta izvedli atraktiven izbor del španskih in ameriških skladateljev. Nocoj bodo v SNG Opera in balet Ljubljana odprli baletno sezono s Pepelko Sergeja Prokofjeva. Novo koreografijo podpisuje umetniški direktor ljubljanskega baleta Lukas Cušlak, ki je znano pravljico prestavil v sodobnost. Princ Louis je v njegovi različici dedič družinske tovarne čevljev, Pepelka pa živi v okolju zaznamovanem s potrošništvom in skrbjo za zunanji videz. Prav nasprotje med videzom in resničnostjo je eno od srednjih izhodišč nove postavitve.
2: Pepelka se mi zdi mogoče res ena taka zgodba, en tak balet, ki je dost odprt. Nekatere balete smo navajeni v neki določeni obliki in je to zelo prav tako. Pepelka pa tudi v različnih verzijah, ki sem jih tudi malo pogledal, so dali v marsikatero situacijo, marsikatero okolje in to sem tudi jaz, sem malo to predstavil v današnji čas, predvsem pa nekak ta hiter način življenja in predvsem izgled na ozven, da mi zdi, da je to že od nekdaj prisotno, da portretira en določen izgled na ozven, mogoče pa v resnici čist drugačno izgleda.
0: V naslovni vlogi bo na premieri nastopila Eleonora Ancona, princa Luisa bo plesal Matteo Moretto, mačeho pa Nina Noč. Scenografijo je zasnovala Nikola Reichert, kostume Leo Kulaš, dramaturgijo Tatjana Ažman, orkester pa bo vodil Erton de Sempelar. Predstava je nastala v koprodukciji z mestnim gledališčem v Celovcu. Ob koncu pa opozorimo še na že napovedani koncert orkestra in zbora Slovenske filharmonije komornega zbora Megaron in solistov, ki bo ob 19.30 odprl abonma filharmonični klasični koncerti. Po Brahmsovih variacijah na Haydnovo temo in Mozartovi koncertantni simfoniji za obo, klarinet, rok in fagot s člani orkestra v vlogah solistov bo zazvenel Schumannov ganljiv rekvijem, zadnje delo, ki ga je skladatelju uspelo v celoti dokončati pred tragično smrtjo, ki bi ga lahko v tej luči obravnavali kot mašo za njegov večni počitek. Poustvarili ga bodo še solisti sopranistka Mojca Bitenc-Križaj, altistka Nuška Drašček, tenorist Žiga Čopi in basist Tomaš Štular. Dirigent bo Mihajl Zanderling, sicer trenutni glavni dirigent Luzernskega simfoničnega orkestra.

0: Marceline Devord Valmor je bila francoska romantična pesnica, živela je na prelomu med 18. in 19. stoletjem in bila svojo pesniško zbirko Elegije in romance leta 1819 ena izmed utemeljiteljic romantične književnosti v Franciji. Za življenja je objavila 6 pesniških zbirk, Paul Verlaine jo je kot edino žensko vključil v znamenito knjigo Prekletih pesnikov leta 1884. Zdaj bomo poslušali njeno pesem Osmukani venec v prevodu Marka Marinčiča.
1: Šla bom. Z vencem se osmukanim vrnila v vrt očetov, kjer ozeleni vsak cvet. Vse bridkosti duše bom pred njim izlila, da ozdravi v srcu bolečine sled. Šla bom in v solzah bo mojih bral besedo, kaj sem pretrpela. Gledal bo obraz, pod površjem led spoznaval lice bledo in ker mi je oče vedel, da sem jaz. Rekel bo, se to si ti, nesrečna duša, zablodeli tvoj korak poti ne ve. Jaz sem Bog in moje te uho posluša, vstopi. Tu je dom, očetovo srce. O, usmiljenje. O, zato čišče ljubo. Oče, ste uslišali otrokov glas? Že je upanje izničilo izgubo. Vse, kar izgubila sem, je tu, pri vas. Niste me zavrgli, ker sem odcvetela. Takih zemskih grehov ni nebesom mar. Ne preklinjajte me, ker bi kaj prejela. Vaša hči, nezvesta, vse je dala v dar.
0: Poslušali smo pesem Osmukani venec francoske pesnice Marceline Devord Valmor. V prevodu Marka Marinčiča interpretirala jo je dramska igralka Judita Zidar.

Glasbena jutranjica. Pred nami je Škotska simfonija, simfonija številka 3 v A-molu opus 56 Felixa Mendelsohna Bartholdyja. Eno največjih in priljubljenih Mendelsohnovih simfoničnih del je v celoti nastalo leta 1842 na vrhu ustvarjalne skladateljeve zrelosti, prve skice pa segajo že v leto 1831 kot plod živih vtisov s potovanja. Nekaj utrinkov svojih doživetij je v pismu, ki ga je poslal z Škotske, opisal takole. V gostem mraku smo odšli v palačo Holyrood, kjer je živela in ljubila kraljica Marija. Pokazali so nam sobico, v katero vodijo zavite stopnice. Po teh so šli morilci, našli Ricija in ga odvlekli. Približno 3 sobe naprej je kot, v katerem so ga ubili. Kapela je brez streh. V njej se bohotita trava in bršljan. In pred oltarjem, ki je zdaj v ruševinah, je bila Marija kronana za škotsko kraljico. Vse naokoli je polomljeno in preperelo. Vidi se vedro nebo. Zdi se mi, da sem danes v tej stari kapeli našel začetek svoje škotske simfonije. To ne bi strdnil v uvodni andante, sicer se v škotski simfoniji zrcalijo tako doživetja sivrnjaške narave kot življenja v njej. Zdaj jo poslušajmo v izvedbi južno-nemške filharmonije pod vodstvom Alfreda Šolca.

Takole je južno-nemška filharmonija pod vodstvom Alfreda Scholza izvedla simfonijo številka 3 v A-molu imenovano Škotska, opus 56 Felixa Mendelsona Bartholdyja. Še sonata za arpeggione v A-molu Deutsch 821, transkripcija za kontrabas in klavir Franca Schuberta. Stavki so Allegro moderato, Adagio in Allegretto. Pri klavirju bo Filip Mol, na kontrabas igra Norbert Duka.

Filip Mol in Norbert Duka sta izvedla sonato za arpeggione v A-molu Deutsch 821, transkripcijo za kontrabas in klavir Franca Schuberta. Zadnji del četrtkove glasbene jutranice pa tudi tokrat posvečamo opernemu bloku, ki ga pripravlja Renato Horvat.

Nekateri skladatelji izginejo zato, ker jih zgodovina pozabi. Drugi zato, ker jih zgodovina nikoli ni zares sprejela. Stefano Gobatti, čigar melodijo Želim si umreti, je zapela sopranistka Daniela Forapani, pa je imel še veliko krutejšo usodo. Zgodovina ga je za trenutek dvignila previsoko, nato pa ga je z te višine pahnila v pozabo. Več o Gobatiju pa po njegovi podeželski pesmici v interpretaciji tenorista Aleksa Magrija.

Leta 1873 je Stefano Gobatti svojo prvo opero Goti zasijal kot meteor na italijanskem opernem nebu. Kritiki so ga slavili, mesta so mu podeljevala časti, pesniki pa so mu napovedovali veliko prihodnost. V njem so nekateri že videli velikega italijanskega skladatelja nove dobe. Toda slava, ki pride prehitro, je lahko nevarna, zlasti kadar je bolj sad tujih pričakovanj kakor lastne umetnosti. Gobattijeva zgodba je zato ena najbolj žalostnih epizod v zgodovini italijanske glasbe 19. stoletja. Podobna je zgodbam današnjih glasbenikov z eno samo uspešnico. Svet zabavne industrije človeka najprej odkrije, ga povzdigne in obda z bleščavo, nato pa ga zavrže, ko ne more več ponoviti prvotnega uspeha. Gobatti je storil še usodnejšo napako. Verjel je. Verjel je podobi, ki so jo o njem ustvarili drugi. In ko se je ta podoba razbila, se ni sesulo le njegovo upanje na kariero, temveč tudi njegov odnos do sveta. Stefano Gobatti se je rodil v kmečki družini v pokrajini Rovigo in glasbo študiral pri Giuseppe Busiju in Lauro Rossiju v Parmi in Neaplju. Pri 18 letih je za vajo napisal štiridejanko Goti, lirično tragedijo, s katero je želel v tradiciji italijanske opere, ki jo je utelešal Verdi, vdihniti nekaj novega. Rossi je v delu prepoznal dovolj talenta, da ga je priporočil založbi Lucca. To se je zgodilo v času tako imenovane vojne založnikov, skoraj pol stoletja trajajočega boja med milanskim Ricordijem in bolonsko Lucco za prevlado v italijanskem opernem svetu. Založbi partitur nista le izdajali, pač pa opere tudi naročali, izbirali gledališča in prek svojih piscev vplivali na okus občinstva. Založbi sta skratka imeli moč, da skladatelja ustvarita ali uničita. Ricordijev paradni konj je bil seveda Verdi, zato je založnik Francesco Lucca potreboval nekoga drugega. Lucca je ugled gradil tudi s tujimi skladatelji in prav njegova založba je v začetku 70. let 19. stoletja Italijanom predstavila Wagnerja. V Bologni so tako zazveneli Lohengrin, Tannhäuser in Rienzi. In Lucca se je ponosno hvalil s predstavljanjem glasbe prihodnosti. V neznanem Gobattiju in njegovi študentski operi je videl priložnost, da po podobnem vzorcu promovira domačega skladatelja kot italijanskega preroka nove glasbene dobe, četudi so založnikove ambicije presegale ustvarjalčeve sposobnosti. Tako je založba Lucca leta 1873 pripravila razkošno premiero Gotov v bolonskem mestnem gledališču in uporabila ves svoj vpliv, da bi usmerjala njen sprejem pri občinstvu. Krajevni kritiki, ki jih je zaposlovala založba, so opero razglasili za triumf. Gobatti pa je postal častni občan Bolonje in častni član Filharmonične akademije. Pesnik Giosuè Carducci mu je napovedal, da bo pustil svoje stopinje v zgodovini italijanske umetnosti. Kralj Viktor Emanuel II. Pa ga je imenoval za viteza italijanske krone. Neznani mladi skladatelj je čez noč postal zvezda. Zgodba opere je postavljena v leto 534, v čas gotske oblasti v Italiji. Prva tri dejanja se odvijajo v Paviji, zadnje ob jezeru Trasimeno. V središču je Amalasunta, gotska kraljica in mati mladega kralja Atalarika, razpeta med svojo pripadnostjo gotom in naklonjenostjo rimski civilizaciji. Njena človečnost do poraženih Rimljanov postaja politična nevarnost. Medtem njen sorodnik Teodato kuje zaroto, saj v Atalariku vidi oviro na poti do prestola.
Ob tem se razvija ljubezenska zgodba med Amalasunto in mladim rimskim plemičem Svenom, ki ga je kraljica rešila iz ujetništva. Toda pri Gobatiju ljubezen ni zatočišče pred svetom, nad njo visi senca politike, nad politiko pa senca krvi. Osebne vezi se prepletajo z državnimi interesi, prijateljstvo z izdajo in zvestoba s skušnjavo oblasti. Drama se tako počasi zgosti v tragedijo, v ozadju osebnih usod pa se že izrisuje širši zgodovinski spopad, ki bo pripeljal do gotske vojne. Goti so opera o svetu, v katerem krona ne prinaša miru, oblast nevarnosti in ljubezen ne odrešitve. V nadaljevanju se bo zvrstilo 5 točk iz Gobatijevih gotov, katerih bodo nastopili sopranistka Daniela Forapani, tenorist Giancarlo Galtieri, zbor Giuseppe Verdi iz Ostilje, simfonični orkester Hrvaške radiotelevizije ter dirigent Stefano Mazzoleni.

V operni jutranici se je zvrstilo pet točk iz opere Goti italijanskega skladatelja Stefana Gobatija, čigar ime je nekoč polnilo časopise in gledališča, na to pa tako rekoč izginilo iz kolektivnega spomina. Izvajalci so bili sopranistka Daniela Forapani, tenorist Giancarlo Galtieri, zbor Giuseppe Verdi iz Ostilje, simfonični orkester Hrvaške radio televizije ter dirigent Stefano Mazzoleni. Ob premieri Gotov leta 1873 so Gobatijevo glasbo povezovali z Wagnerjem in v njej prepoznavali zametke novega glasbenega jezika. V resnici pa je opera ostala ujeta med tradicijo italijanske melodrame in skladateljevim prizadevanjem, da bi jo presegel. V njej je sicer čutiti širši harmonski jezik, kromatiko in uporabo vodilnih motivov, vendar je bil Gobati še premlad, da bi te prvine obvladal z gotovostjo. Prav v tem je nekaj ganljivega. Goti so delo mladega skladatelja, ki je hotel spregovoriti z glasom prihodnosti, čeprav jezika, v katerem je želel govoriti, ni obvladal. Opera je zaradi vpliva založbe Luka hitro dosegla večino pomembnejših italijanskih opernih hiš, zunaj njenega propadla.

propagandnega vpliva pa se je pokazalo, da občinstvo nad njo ni navdušeno. Giuseppe Verdi je po predstavi v Genovi opero v zasebnem pismu označil za glasbeni abortus in dodal, da Gobati piše v jeziku, ki ga ne razume. In res, Goti so začeli izginjati iz repertoarjev, skladateljevi naslednji operi, Luče in Masijas, sta doživeli neuspeh, založba Luka pa ga je potiho izbrisala z seznama svojih varovancev. Za mladega skladatelja je bil padec toliko bolj uničujoč ravno zato, ker je bil vzpon tako zelo silovit. V nekaj letih je iz opevanega genija postal pozabljena senca. Postal je zagrenjen in se umaknil vase. Med menoj in človeškim rodom, s katerim nisem več želel imeti stikov, se je dvignil debel zastor, je napisal založniku Ricordiju. V javnosti se je nato pojavil le še dvakrat, obakrat v Bologni. Leta 1885 na koncertu svojih sakralnih in komornih skladb ter leta 1898 ob izvedbi predelane različice Gotov. A tudi ta poskus ni mogel obuditi stare slave. Opera, nekoč razglašena za prihodnost italijanske glasbe, je ostala v preteklosti. Bolnega in obuboženega Gobatija je nazadnje sprejel frančiškanski samostan. Govorilo se je, da je izgubil razum. Leta 1912 je dokončal svojo zadnjo opero, Masijas, ki ni bila nikoli uprizorjena, leto pozneje pa je umrl, pozabljen od ljudi in sveta. Zgodovinar Julian Budden je njegovo usodo povzel z besedami: "Do konca je svoj neuspeh pripisoval spletkam drugih. V resnici pa je spletkam dolgoval svoj zgodnji uspeh, ne svojega neuspeha." V tem je vsa ironija Gobatijevega življenja. Ni ga uničil samo padec, najprej ga je uničil vzpon. Za trenutek so ga dvignili tako visoko, da je verjel, da je tam njegovo pravo mesto. Potem so luči ugasnile, oder se je izpraznil in občinstvo je odšlo. Ostala je tišina in strt človek, ki je nekoč, ker so ga o tem prepričevali drugi, verjel, da bo pustil sled v zgodovini italijanske umetnosti. A zgodovina ga je za hip ustvarila, nato pa zavrgla in pozabila. Za konec pa točki iz omenjenih Gobatijevih oper. Iz opere Luče, romantične zgodbe o ljubezni, ljubosumju in spletkah, ki se konča z usodnimi posledicami, bo baritonist Gianfranco Montresor nastopil z monologom in pesmijo Gennara. Iz opere Masijas, zgodovinske romantične zgodbe o srednjeveškem galicijskem trubadurju, pa bo tenorist Alex Magri zapel romanco naslovnega junaka.

0: Operno jutrnico sta zaokrožili točki iz oper Luče in Masias Stefana Gobatija. Pela sta baritonist Gianfranco Montresor in tenorist Alex Magri, zbor Giuseppe Verdi iz Ostilje in simfonični orkester Hrvaške radio televizije pa je vodil Stefano Mazzoleni.
1: Ura je 10:02.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Poročila. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi lahko volivci še danes do 19. predčasno oddajo svoj glas na 99 voliščih po državi. Prvi dan se je predčasnega glasovanja udeležilo 1,25% upravičencev. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič bo danes in jutri v Pekingu s pristojnim kitajskim ministrom Wang Wentaom razpravljal o ukrepih za uravnoteženje trgovinskih odnosov med stranima. Brusel pričakuje prve konkretne rezultate dialoga, ki so ga zagnali konec junija. V 88. letu starosti je včeraj v Madridu umrla Mari Carmen Abascal. Njena prisilna izselitev iz stanovanja, v katerem je bivala večino življenja, je po Španiji sprožila množične proteste in privedla do ponedeljkovega razpisa predčasnih parlamentarnih volitev. V Stockholmu bodo čez 3 ure razglasili dobitnika ali dobitnico Nobelove nagrade za literaturo. Tudi tokrat v javnosti krožijo imena kandidatov in če bo Švedska akademija ravnala v skladu s tradicijo zadnjih 7 let, bo Nobelovo nagrado tokrat dobila avtorica. Nagrade bodo podelili 10. decembra. Kolesar Primož Roglič je postal evropski prvak v vožnji na čas, s čimer se je v Šenčurju končalo evropsko prvenstvo, ki ga je premierno gostila naša država. 36-letnik je na 22-kilometrski trasi premagal Francoza Brina Arimirela. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. Vreme danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo. V notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Dnevne temperature bodo od 16 do 23. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih smeri in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 9 do 13 na Goriškem in ob morju okoli 16, dnevne od 12 do 16 na Primorskem do 21. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možne dolgotrajnejši nalivi. Obeti, v soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, v nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Domžalami in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zaradi predmeta na sesišču je na Dolenjski avtocesti promet oviran med priključkoma Novo mesto zahod in vzhod proti Obrežju. Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, zaradi del pa je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Šentil proti Avstriji. 10:06 je.
3: Odprta knjiga.
4: Igralstvo se začne, ko je študija konec. In šele takrat se pokaže, kakšen je tvoj domet.
3: Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
4: Hudič tega poklica je ta, da te, tudi če si najboljši, čaka ogromno hudih trenutkov. Če si pa povprečen, da ne rečem podpovprečen, je pa pred teboj tako hudo življenje, da bi človek najraje rekel vsakomur, ki se tega loti, samo beži stran.
3: Od ponedeljka do petka, ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.
5: Pa da bi znal, da bi znal, bi vam zapil. Vse je pesem. Glasbeno-literarni večer v poklon Srečku Kosovelu. V petek 9. oktobra ob 20. v cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju in v neposrednem prenosu na programu Ars.
1: Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna. Ta teden bomo predstavili nemško simfonijo po drugi svetovni vojni. Danes predstavljamo Johana Cilenška. Cikel oddaje je pripravil Igor Krivokapič.
6: Skladatelj tedna. V okviru oddaj Skladatelj tedna se že bližamo koncu tritedenskega niza, v katerem obravnavamo nemški simfonizem v zadnjem stoletju, v času, ko je bila Nemčija razdeljena med dva ideološka bloka in ko je grozilo, da prav na njenih tleh lahko izbruhne najhujši vojni spopad vseh časov. V prvih treh oddajah ste tako spoznali še vedno zelo živahen in bogat ustvarjalni utrip zahodnega konca, danes in jutri pa se selimo na vzhodnega. Čeprav je prostor umetniškega delovanja v razdeljeni Nemčiji pogosto pogojevala ideološka pripadnost umetnika, bomo danes predstavili skladatelja, ki je po kraju rojstva, bivanja in delovanja vzhodnjak, iz njegovega priimka pa lahko sklepamo, da je slovenske krvi. Ta umetnik se je na vrhuncu svoje slave prebil vse do položaja podpredsednika Vzhodno-Nemške akademije znanosti in umetnosti, zaradi svojih slovenskih korenin pa je užival tudi čast gostujočega člana Sazuja. Bil je eden najpomembnejših skladateljev, tudi simfonikov Nemške demokratične republike. Verjetno so med nami že poslušalci, ki vedo, da bomo danes govorili o Johanu Cilenšku, sinu slovenskega izdelovalca porcelana, ki se je naselil v gornjelužiški vasi Vulka Dubrava, danes skoraj predmestju Budišina, po nemško Bautzna, na skrajnem jugovzhodnem kotu sedanje nemške države. Cilenšek se je rodil leta 1913, svojo mladost pa je preživel v družinskem okolju in tudi v družinskem poklicu, ob tem pa ljubiteljsko igral violončelo, citre, klavir in orgle. Leta 1937 je storil potezo, na katero pozneje najbrž ni bil kaj preveč ponosen. Učlanil se je v NSDAP, postal je torej član nacistične stranke. V letih od 1935 do 1939 je obiskoval tečaj za cerkvene glasbenike na Leipciškem konservatoriju, ki ga je vodil tedaj sloviti avstrijski orglar in tudi plodovit simfonik Johann Nepomuk David. Ta ga je ob običajnem šolanju za cerkvenega orglarja še močno spodbujal, da je kljub čudnim časom in še bolj čudni partijski knjižici v Cilenškovem žepu študiral glasbo Bacha, Hindemita in celo Schönberga. A v njegovem življenjepisu za to obdobje prevladuje podatek, da je vse do leta 1945 delal kot delavec v proizvodnji v tovarni letal v Dreznu. Leta 1945 pa je partijsko knjižico zamenjal in čez noč postal član Ulbrichtovih komunistov. Že dve leti pozneje je postal profesor kompozicije na glasbenem kolegiju Franca Lista v Weimarju, kjer se je zatem ustalil do konca svojega poklicnega življenja. Morda se komu med poslušanjem teh besed zdi, da imajo pridih cinizma, vendar je treba takoj poudariti, da je bila Cilenškova nadaljnja pot brezmadežna. Kot skladatelj je do leta 1959 zložil pet izvrstnih simfonij, do smrti leta 1998 pa še kopico orkestrske, koncertantne in komorne glasbe. Pisal je v zvočnem jeziku, ki ni bil zazrt v preteklost, tako da se ga je celo prijel vzdevek vzhodno-nemški lutoslavski. Med skladateljema pa je bistvena razlika. Cilenšek je bil izjemno spoštovan, cenjen in ugleden umetnik in profesor ter skladatelj samo v svoji domovini, zaradi očetovih korenin in priimka pa smo ga poznali še morda v Sloveniji. Lutoslavski, tudi rojen leta 1913, pa je bil eden najbolj mednarodno prepoznavnih skladateljev druge polovice prejšnjega stoletja. In zdaj k Cilenškovi peti simfoniji, izloženi leta 1959. Kot boste slišali, je to zelo stroga, resnobna glasba, ki temelji na izvedenskem znanju kontrapunkta in včasih kar ne more skriti sorodnosti s tedaj sodobno, žalobno glasbo, omenjenega Vitolda Lutoslavskega. Igral bo simfonični orkester vzhodno-berlinskega radija pod vodstvom Horsta Steina.

Po poslušanju Cilenškove pete simfonije iz leta 1959 ste morda nekateri presenečeni, kako se po svojem bistvu glasba iz vzhodne Nemčije ne razlikuje kaj dosti od sodobnega mainstreama iz zahodne Nemčije, ki smo ga predstavili prejšnje dni. Cilenšek kot profesor in eden stalnih organizatorjev tečajev za sodobno glasbo je bil vsekakor eden od branikov glasbene sodobnosti onkraj železne zavese. Za konec naj to potrdimo s še eno iz niza koncertnih skladb, ki jih je Cilenšek zlagal vse do smrti in jih napisal za večino simfoničnih glasbil. Slišali boste koncertno skladbo za violino in orkester iz leta 1974. Solist bo Konrad Otar, spremljal pa ga bo Radijski simfonični orkester iz Leipciga pod vodstvom Maxa Pomarja.

Slišali smo koncertno skladbo za violino in orkester Johana Cilenška. Solist je bil Konrad Oter, spremljal ga je Radijski simfonični orkester iz Leipciga pod vodstvom Maksa Pomerja. S tem smo končali oddajo Skladatelj tedna, pripravil jo je Igor Krivokapič, bral Miha Zor, urednik oddaje Marko Šetinc. Ura je 11:02, na vrsti so poročila. Predčasnega glasovanja pred nedeljskimi referendumi se je včeraj udeležilo 1,69% volilnih upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skupno skoraj 50 tisoč oziroma 2,94%. Predčasno je na 99 voliščih po državi mogoče glasovati do 19. Cene nafte so se na azijskih trgih znova močno zvišale, na Bližnjem vzhodu je bilo napadov na tankerje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, prejšnji teden največ od začetka vojne v Iranu. Iz zaliva v teh dneh sicer prihaja več surove nafte, a stroški izvoza ter tveganje za tovor in posadko so precej večji. Neodplačana posojila Evropske unije bi lahko prihodnje leto dosegla 1000 milijard evrov. V letnem poročilu o izvrševanju proračuna za lani piše Evropsko računsko sodišče. Opozarja, da bi lahko vse večje breme dolga močno obremenilo prihodnje proračune, zato poziva k previdnosti pri načrtovanju. Pojav El Niño se bo ukrepil in bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950, so sporočili Svetovne meteorološke organizacije. Predvidevajo, da bo vrhunec decembra, trajal pa bo verjetno do februarja prihodnje leto. Njegov vpliv bo še ukrepil učinke podnebnih sprememb. Hidrologi z Agencije za okolje opozarjajo, da bo danes in jutri dopoldne v večjem delu Slovenije, da bodo naraščale reke, na zahodu in jugu bodo dosegle velike pretoke, v osrednji in severni Sloveniji pa srednje. Ob dolgotrajnih in močnih nalivih lahko hitro narastajo in se razlijajo hudourniški vodotoki in manjše reke zlasti v porečju Soče, Reke in v slovenski Istri. Sicer pa vremenska napoved za Slovenijo pravi takole, danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Največ jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju 16, dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, v nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti pred priključkom Senožeče proti Kopru promet ovira tovorno vozilo v okvari. Med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila zaprt pas za počasna vozila. Na štajerski avtocesti je zastoj pri delovni zapori med Domžalami in razcepom Zadovra proti Ljubljani, na avtocestnem odseku Maribor-Šentil pa sta zaradi del zaprta uvoz Šentil proti Avstriji in izvoz Šentil iz smeri Maribora. Cesta Cev Ajdovščina bo pri Colu zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila zaprta od 11:30 do preklica. Ura bo 11:06.

0: Glasbeni utrip.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Tokrat v oddaji poročamo o slovesnem koncertu, ki so ga pripravili ob stoletnici Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, ter o dveh izstopajočih koncertih komorne glasbe na festivalu Maribor. Ocenjujemo prvi koncert cikla sodobne orkestrske skladbe Slovenske filharmonije in predstavljamo festival renesančne in srednjeveške glasbe Flores muzike, ki je prejšnji teden potekal na Goriškem. Na Primorskem smo obiskali zadnji koncert cikla jesenske serenade, na katerem je nastopil kvartet Harf C4 Harps. Predstavljamo tudi novo monografijo po sledeh baleta na Slovenskem avtorice Danice Dolinar in napovedujemo festival Cellofest, ki se prihodnji teden začenja v Ljubljani. Oddajo povezujem Ana Marija Štukal-Kuzma, vabljeni k poslušanju.
0: V fokusu.
1: Elegantno in slovesno, pa tudi množično. S temi besedami lahko na kratko opišemo koncert, s katerim je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani praznoval stoletje svojega delovanja. Večer z naslovom Od korenin do neba se je začel slavnostnim nagovorom predsednice države Nataše Pirc-Musar. Potem pa je na koncertu v dobrih 3 urah zapelo več kot 400 pevcev, bivših APZ-jevcev s svojimi dirigenti. Prispevek Vesne Volk.
2: Kako ponazoriti tradicijo, ustvarjalno moč in bogato zgodovino zbora, ki šteje kar 100 let? Tako, da ta zgodovina stopi na oder. V soboto je v Galusovi dvorani zapelo kar 6 APZ-jev, 6 generacij pevcev, ki so se predstavile vsaka svojim dirigentom. Najstarejši štejejo več kot 80 leti. Večer je predstavil zgodovino zbora in moči, ki jo ima pesem, ko te prevzame in ne izpusti. Po aktualnem APZ-ju je najprej zapel seniorski zbor Lipa zelenela je pod vodstvom Jelke Beltram Kovačič. Sledil pa je zbor, kot ga je vodil Stojan Kuret. V njegovem času vodenja zbora je bil sestav najštevilčnejši in je štel več kot 100 članov. Osvojil pa je tudi prvo veliko nagrado Evrope v Arecu leta 2002. Uspeh je zbor ponovil še leta 2008 v Debrecenu pod vodstvom Urše Lah, ki je svojo generacijo pevcev nastopila v drugem delu večera. Poleg njih so v drugem delu nastopili še pevci, ki so bili člani zbora pod vodstvom Sebastjana Vrhovnika in Jerice Bukovec. Zbor pa so v preteklosti vodili še France Marold, Radovan Gobec, Janez Bole, Lojze Lebič, Igor Laurič, Marko Munih, Jože First in Jernej Habjanič. Težo njihove umetniške zapuščine si je leta 2021 ob prevzemu vodenja zbora oprtala Rahela Durič.
3: Ja, se mi zdi, da ta nahrbtnik, vsaj jaz ga čutim, mogoče predvsem ena velika odgovornost, da delamo še naprej na visoki kvaliteti in da je to v bistvu sploh ni več stvar debate, ampak stvar genoma, da postane res to ena stvar, ki redimo APZ, to je sinonim kvalitete in to je meni tudi osebno zdi ena najpomembnejših stvari, za katero se tudi, se mi zdi, zelo, zelo trudimo, da res ohranjamo ta nivo. Pa seveda tudi, ko veš, da recimo APZ je toliko uspehov tudi na tekmovanjih imel, se potem tudi potrudiš, da greš na tekmovanja, da se pripraviš temu primerno in mislim, da smo tudi kar nekaj uspehov domov prinesli, da se lahko tudi s tem mičkano pohvalimo.
2: Na koncertu se je zbor posebej poklonil spominu na preminule dirigente, ki so Akademski pevski zbor Tone Tomšič vodili v preteklosti in sicer skladbo There is an old belief Huberta Perryja, ki je bila pravzaprav edino tuje delo na sporedu. Z izvedbo njegovih del pa so počastili tudi svojega častnega člana in bivšega dirigenta Lojzeta Lebiča, ki je zbor vodil še kot študent.

0: Večer se je začel tam, kjer se je začel tudi zbor, z akademsko folklorno skupino France Marolt. Spomnimo, da je prav France Marolt leta 1926 ustanovil in vodil prvi APZ in folklora, ali pa ljudskost, je prežemala ves koncert, s plesnimi vložki pa tudi z lepo bero priredb slovenske ljudske glasbe. Nastopili so še harmonikarica Teja Udovič-Kovačič z zborom Stojana Kureta ter violinistka Maja Budna in harmonikar Daniel Šimek, ki sta obirala ljudske viže. Sicer pa je večer ovila izrazita rdeča nit, himna zbora Vilharjeva in Jenkova lipa. Po posameznih kiticah te skladbe je namreč 6 skladateljev ustvarilo nova dela in vsa so seveda zvenela na koncertu. Prispevali so jih Andrej Makor, Tine Bec, Tadeja Vulc, Nana Forte, Matej Kastelic in Aldo Kumar.
1: Torej, ta koncert v bistvu sem umetniško začela snovati že pred 4 leti in da res je imel čas zoreti in se dograjevati in nadgrajevati. Ideja je bila, torej, lipa kot simbol slovenstva in tudi na nek način simbol APZ-a, ker naša himna je, pesem Lipa zelenela je, bo v bistvu osrednji element tega koncerta. In prej včasih so se ljudje zbirali okoli lipe, so praznovali okoli lipe, so žalovali okrog lipe, sodili okrog lipe. Pač veliko teh vaških ali mestnih stvari se je tudi dogajalo okrog lipe in to je bila osnovna ideja koncerta v bistvu. Potem pa sem razmišljala, da bi bilo zelo lepo pač res združiti mogoče vse te generacije APZ-a, ki so prepevale, da ni samo naš koncert, ampak da človek, ki mogoče prvič pride na ta koncert, začuti to, tak prej se rekla nahrbtnik, ampak jaz bi bolj rekla to linijo genoma za nami na nek način, ki je res ogromna in se mi zdi, da človek more to videti, da lahko začuti. Mogoče pomembno poudariti še, da sem takrat dala tudi komponirati 6 novitet, torej za vsako kitico APZ-evske himne sem prosila 6 različnih skladateljev, da mi skomponirajo novo skladbo, v kateri mora biti ali tekstovni citat, ali melodični citat, ali oboje, torej iz naše himne. In to je potem ideja bila to, da se skozi koncert, ki bo zasnovan na podlagi, ne samo okrog lipe, ampak tudi na podlagi te naše himne, skozi kitice, torej prva kitica, druga kitica in za vsako kitico imamo teme določene, da se potem v bistvu to kot ena sestavljanka na koncu sestavi v to skupno pesem Lipa zelenela, ki upam, da jo bo pela cela dvorana. In da bo to tako, kot imaš recimo veliko delčkov sestavljanke, ki še ne veš čisto, kako skupaj sodijo, ampak potem, ko pa slišiš tole pesem na koncu, pa ti vse jasno in se vse sestavi in imaš celo sliko za nazaj in za naprej. Tako da to upam, da nam uspe, to je bila glavna ideja koncerta v bistvu.

0: To je bil odlomek ene izmed šestih novih skladb ustvarjenih na Jenkovo Lipo, in sicer skladba Zopet bodo ptičice Alda Kumarja. Besedilo je seveda ustvaril Miroslav Vilhar. Ustvarjalna moč se zbora drži tudi po 100 letih in če je soditi po sobotnem koncertu ob stoletnici Od korenin do neba, veje segajo visoko. Predsednik zbora Aleksander Čuk Krevh in dirigentka Rahela Durič.
1: Zborovska kultura ni več enaka, kot je bila takrat. Predvsem s tem mislim na podporne sisteme. Zdaj je dosti težje v bistvu nekako najdeti svoj prostor pod soncem. Manj je kanalov, kjer bi se lahko zbor predstavljal, kot jih je bilo nekoč. Mogoče zanimanje za zborovsko glasbo mečkan upada, to pač se tudi vidi v članstvu, ampak se mi pa zdi, da gre na boljše. Članov imamo v bistvu vsako leto več, na srečo. Trenutno 53. Mislim, da je Rahela tudi kot umetniška vodja zadovoljna s to številko.
2: Ja,
1: ne?
2: Absolutno.
1: Se pa seveda vsako leto veselimo, da pridejo še novi člani noter. In največji izziv je v bistvu to, da se zborovstvo kali v mladih, da se ta neka zborovska zavest v bistvu vzgoji pri mladih. Mislim, da APZ je tudi zelo dobro uspeva, tudi v tem smislu, da ko enkrat grejo ven iz APZ, ljudje še vedno ostanejo v zborovstvu. Zborovstvo je eden tistih inštrumentov, kako bi drugače rekel, v družbi, ki še vedno ohranja to skupinsko zavest, in to se mi zdi eno tudi glavnih poslanstv APZ-a.

0: Po eni strani si želim, da bi res ohranjali in tehnično tok napredovali, da bi bili ti momenti glasbene posebnosti ali pa tiste magije glasbene vedno več možni ali pa vedno znova možni. Ker sem videla, da so tisti momenti, ki nas povezujejo, ki potem tudi v težkih trenutkih dajo elana in zagona, da delamo naprej. Po drugi strani si pa mogoče osebno želim tudi to, da bi v naslednjih letih, kolikor še mislim tole upravljati, to funkcijo uspela mogoče spet kakšno ledino za orat. Zelo se trudim delati koncerte, ki so malo izven tega klasičnega razumevanja koncerta morda. Za naslednje leto že planiramo en tak koncert skupaj s kiparjem v Cukrarni. In zelo se mi zdi, da sem tudi kot umetnica in kot glasbenica, imam zdaj en prostor, ker organizacija štima, ker imamo tudi zaenkrat dovolj sredstev, da razmišljam o novih formatih koncertov, ki bi mogoče ljudi na drugačen način se dotaknili, jim dali na drugačen način misliti. Tako da to bi bila moja osebna vizija za naslednja leta in pač kaj mi pade na pamet, to pa še ne vem.
1: Akademski pevski zbor Tone Tomšič že stoletje bogati naš kulturni prostor. Že leta 1996 je ob 70-letnici svojega delovanja prijel najvišje državno odlikovanje Zlati častni znak svobode Republike Slovenije, ki so ga pevci v soboto ponosno razstavili na odru, da je še ta ves koncert opominjal na pomembno vlogo, ki jo ima zbor v našem prostoru in seveda na njegovo bogato zgodovino. Večer se je, kot je pričakovati od Apizeja, končal z njegovo himno. Iz nekaj manj kot 2000 grl. Pevcem na odru se je seveda pridružilo tudi občinstvo razprodane Galusove dvorane Cankarjevega doma.

0: Na 19. festivalu Maribor smo radijsko posneli dva izstopajoča komorna koncerta. V ponedeljek 21. oktobra je v umetnostni galeriji Maribor nastopil ansambl mednarodno uveljavljenih glasbenih umetnikov iz tujine z glasbo za godala in pismi Leoša Janačka. Ter v četrtek, 24. oktobra, ko smo iz dvorane Union neposredno prenašali koncert ene najopaznejših evropskih komornih zasedb, klavirskega tria Gaspard iz Avstrije. Avtorica prispevka Tjaša Krajnc se je pogovarjala z violinistom tria Jonjanom Kadešo.
1: Glasbeni umetniki iz tujine, ki so bili gostje festivala Maribor 2026, so izvedli mojstrovini Leoša Janačka, godalni kvartet številka 1, Krojcerjeva sonata in godalni kvartet številka 2, Intimna pisma. Igrali so štirje izvrstni godalci, v prvem kvartetu violinist Jonjan Ilijas Kadeša, ki je ustanovni član vrhunskega tria Gaspar na Dunaju, v drugem kvartetu je igrala ameriška violinistka ruskih korenin Marija Judenič, ki je osvojila prve nagrade na treh uglednih mednarodnih violinskih tekmovanjih, v obeh godalnih kvartetih pa so nastopili novozelandska violinistka Geneva Lewis, nemško-avstrijska violistka Ema Vernik in britanski violončelist Tim Posner. Pri izvedbi sta z umetniško govorjeno besedo sodelovala dramska igralca drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Davor Herga in Mojca Pucko, ki sta brala odlomke iz novele Krojcerjeva sonata Leva Nikolajeviča Tolstoja v prevodu Severina Šalija in odlomek iz romana Čigava krivda Sofje Tolstojeve v prevodu Mateta Bekavca. Leoš Janaček je napisal godalni kvartet številka 1 Krojcerjeva sonata leta 1923 po navdihu zgodbe Leva Nikolajeviča Tolstoja o ljubezni, ki hoče posedovati, zato čustva uniči. Tolstojeva novela se navezuje na Beethovnovo violinsko sonato z istim imenom, opisuje pa zakonsko tragedijo, v kateri mož iz ljubosumja ubije ženo, pisatelj pa postavlja moralna vprašanja o zakonu, telesni strasti, nasilju in položaju žensk, ki je z idejo o enakopravnosti žensk posebej pritegnil skladatelja Leoša Janačka. Godalni kvartet številka 1 je zasnoval v štirih stavkih z ekspresivno glasbeno mislijo, ki učinkuje kot vodilni motiv. Teme je zgradil iz različnih intervalov in jih dodajal eno za drugo. Janaček je razvil tonsko gradivo s pomočjo kratkih, natančno in ostro izraženih fragmentov, ki jih je različno osvetljeval z menjavanjem občutij in razpoloženj. Janaček je oblikoval glasbo v kvartetu z malimi motivnimi celicami, ki včasih izvirajo iz češke ljudske glasbe, velikokrat pa iz govornih melodij. Medtem ko je ustvaril svoj prvi godalni kvartet šele v svojem 69. letu, je drugi godalni kvartet Intimna pisma napisal pri 73. letih. Za obi deli so značilni nekonvencionalen slog, oblikovanje s kontrastnimi motivi in hkratno izvajanje kratkih, ponavljajočih se motivov v primerjavi z dolgimi melodičnimi loki, razgibano ritmiko in s pogostimi dramatičnimi učinki. Janačkov godalni kvartet številka 2 Intimna pisma je nastal iz skladateljeve pozne in nikoli uresničene ljubezenske zgodbe. V središču vsebine glasbenega dela je Kamila Stislova, poročena ženska, ki jo je Janaček spoznal leta 1917 in je napisal več sto pisem. Godalni kvartet številka 2 je napisal med 29. januarjem in 19. februarjem 1928, le nekaj mesecev pred smrtjo. Prvotni naslov Ljubezenska pisma je pozneje zamenjal z naslovom Intimna pisma. Posebno vlogo v drugem godalnem kvartetu je namenil violi, ki naj bi zvočno predstavila Kamilin glas ali njeno prisotnost. Najprej si je zamislil baročno violo d'amore oziroma violo ljubezni s dodatnimi resonančnimi strunami, a je to pozneje nadomestila običajna viola. Janaček je zasnoval godalni kvartet številka 2 s štirimi stavki na eni temi, s kratkimi, skoraj vokalnimi potezami, s tremoli in ostinati, ki učinkujejo skozi hitro menjavanje občutij in razpoloženj ljubezni, ki mora molčati, saj ostane neizpolnjena, a zapusti hrepenenje, ki je močnejše od spomina. Godalci so v skrbno ubrani komorni igri izrazili vso plemenitost in občutljivost Janačkove glasbe, ki so jo še obogatili z dinamično in pristno muzikalno prepričljivostjo.

0: V četrtek 24. septembra smo iz dvorane Union v Mariboru na programu Ars neposredno prenašali prvi koncert komornega cikla Narodnega doma Maribor v tej sezoni, ki je bil tudi del 19. mednarodnega festivala Maribor 2026. Pri nas je prvič gostoval vrhunski klavirski trio Gaspar iz Avstrije in Nemčije. Klavirski trio deluje že več kot 15 let na Dunaju in v Stuttgartu in je eden najboljših evropskih komornih ansamblov klavirskih triov. V triu Gaspar igrajo ugledni solisti in komorni glasbeniki, ki nastopajo na prestižnih festivalih in v najuglednejših koncertnih dvoranah. To so violinist Jonjan Ilijas Kadeša, ki je študiral na Visoki šoli za glasbo v Würzburgu, ter violončelistka Vashti Hunter in pianist Nikolas Rimer, ki sta skupaj študirala na glasbeni akademiji v Hanovru. Trio Gaspar je osvojil prve nagrade in posebna priznanja na mednarodnih tekmovanjih komorne glasbe Jozefa Joachima v Weimarju, Jozefa Haydna na Dunaju in Ilzaku v Franciji. Redno nastopa v nekaterih najpomembnejših evropskih koncertnih dvoranah, kot so Wigmor v Londonu, Berlinska in Esenska filharmonija, dvorana Pierre Boulez v Berlinu ter na uglednih festivalih, kot so BBC Proms, Heidelberška pomlad, Festival komorne glasbe v Mantovi in Festival Grafenik. Pred svojim drugim gostovanjem in prvim koncertom tria Gaspar pri nas je violinist Jonjan Ilijas Kadeša povedal.
1: It's a great pleasure for me to come back.
2: Zelo sem vesel, da sem se lahko vrnil v Slovenijo na ta festival. Posebno doživetje je, da bomo s trijem Gaspar pri vas prvič nastopili. Spoznali smo se med študijem. Sam sem študiral violino na Glasbeni akademiji v Würzburgu. Violončelistka Vashti Hunter in pianist Nikolas Rimer pa sta študirala na Visoki šoli za glasbo v Hanovru. Spoznali smo se pri zelo znanem in pomembnem komornem glasbeniku, to je nemško-avstrijski violist Hato Bayerle, ki je bil ustanovni in dolgoletni član znamenitega kvarteta Alban Berg. On nas je povezal v trio, od takrat pa smo vse skozi dejavni komorno in kot solisti. Vsak od nas igra tudi kot solist z orkestri, igramo tudi v različnih komornih ansamblih. To nas bogati in zelo pozitivno prispeva k našemu muziciranju v triju Gaspar.
1: And play in many other different ensembles as it gives we find it gives also a lot of inspiration, gives a lot of new input to the group.
2: Po toliko letih skupnega muziciranja, vadenja in priprav na koncerte smo osvojili res veliko repertoarja, zato nam ni treba pretiravati z vadenjem. Poleg tega pri muziciranju včasih radi tvegamo in prepustimo kakšno stvar tudi trenutnemu navdihu.

0: Glasbeni umetniki Tria Gaspar so predstavili mojstrovine klavirskih triov od klasicizma do pozne romantike. Trio za violino, violončelo in klavir številka 11 v E-duru, Hoboken 15, številka 34 Jozefa Haydna, trio za violino, violončelo in klavir številka 3 v C-molu, opus 101 Johannesa Brahmsa in trio za violino, violončelo in klavir številka 4 v E-molu, opus 90 z imenom Dumki Antonina Dvoržaka. Prvič v Sloveniji pa so predstavili tudi novo delo Haydin trio, skri se v triju sodobnega italijanskega skladatelja in violončelista Giovannija Solime, ki ga je napisal kot poklon Haydnovi glasbi.
1: Želja festivala Maribor in umetniškega vodje Mateta Bekavca je bila, da bi predstavili mojstrovine za klavirski trio z romantično vsebino. Tudi mene zanimajo ideja romanticizma in različni vidiki romantičnega v glasbi. V triju Gaspar menimo, da je klavirski trio številka 3 v C-molu Johannesa Brahmsa izjemno delo, ne le mejnik romantične glasbe, ampak nas v tej skladbi osupne to, da je v primerjavi z drugima dvema klavirskima trijema na koncertu Haydna in Dvoržaka izredno intenzivna in zelo kratka skladba. To je mikrokozmos z ogromno majhnimi glasbenimi dogodki. V triju, ki traja le okrog 20 minut, se ogromno zgodi, vendar je to ena skladateljevih najbolj dovršenih in natančno zgrajenih skladb. Trio za violino, violončelo in klavir številka 4 v E-molu, Dumki Antonina Dvoržaka, pa je bil naša intuitivna želja, saj njegova glasba ne sme manjkati v našem koncertnem sporedu. Sicer pa pogosto igramo klavirske trije Jozefa Haydna, ki nas spremlja skozi vso našo glasbeno pot. Že nekaj časa snemamo vse Haydnove klavirske trije, kar je okrog 40 skladb, ki bodo išle na 9 glasbenih albumih pri britanski založbi Chandos. Haydnovi triji pomenijo začetek te oblike v klasicizmu, skladatelj pa je eden najpomembnejših ustvarjalcev komorne glasbe. Haydnove skladbe imajo namreč v svoji retorični in harmonski govorici vse. Jasno govorico in tudi eksperimente, ki se pozneje pojavijo tudi v delih Brahmsa in Dvoržaka. Prepričan sem, da tudi na tem festivalu, kjer je v ospredju romantično in romanticizem, Haydnova glasba ne sme manjkati, saj tudi v njej najdemo romantičnost, duhovitost, humor in podobno.
2: Which is precisely what happens then later with Brahms and with Dvoržak in their own way.
0: Glasbeni umetniki Tria Gaspar so na koncertu predstavili komorne mojstrovine od klasicizma prek romantike do 21. stoletja, tehnično brezhibno, muzikalno nadvse prepričljivo in izrazno polnozvočno, mestoma tenkočutno in občuteno, pa tudi prodorno in dramatično. To je bil ne le izvrsten koncert za sladokusce odlične komorne glasbe, ampak tudi izjemna priložnost poslušati ekspresivno glasbeno izvajanje vrhunskih glasbenih umetnikov.

0: Orkester Slovenske filharmonije je pred tednom dni v Galisovi dvorani v Cankarjevem domu začel cikel SOS, sodobne orkestrske skladbe. Orkester je vodil strokovnjak za sodobno glasbo, dirigent Johannes Kalitske, solista pa sta bila sopranistka Marija Leben in pianist Jonas Ahonen. Večer ocenjuje Primož Trdan.
1: Sodobne zvočnosti so se tudi na začetku nove sezone cikla s poudarjenim iskanjem novega mešale z le nekoliko starejšim, a tokrat gotovo ne iz motivov poširjenja občinstva tega najmanj obiskanega, a strateško ključnega filharmoničnega abonmaja. Že uvodoma se je v sedanjost na zanimiv način pregibala polpretekla umetniška smer. Slišali smo namreč lepo odkritje zadnjih let glasbo dolgo nekako pozabljenega modernističnega gruzijskega skladatelja Šukljašvilija. Njegova glasba sijajno usklajuje strukturno strogost z mnogimi simetrijami, ksenakisovskimi geometrijskimi idejami, hkrati deluje tudi sonoristično, zaradi česar smo po poslušanju gibljivih zvočnih mas skladateljeve polikronije iz 70-ih let pomislili na poljski modernizem, celo na Ramovševe najdrznejše partiture. Ob tem pa Šugljašvilijeva glasba premore tudi njegov prvinsko muzikalnost, zaradi katere njegova drznost lahko naveže stik že le nekoliko bolj odprtimi ušesi poslušalcev. Tudi zaradi zavzete izvedbe smo tako lahko spoznali, da je na vzhodu tedaj ustvarjal pravi mojster orkestrskega pisanja.

0: Prava novost pa je bila kantata Neo Heroi, do zdaj najbolj ambiciozno delo harmonikarja, pa tudi vse bolj skladatelja Klemna Lebna. Besedilo Janija Kovačiča, ustvarjeno prav za to skladbo, divje niza opazke o sodobnem svetu in človeku, ki jih lahko slišimo na več ravneh, kot slehernikovo opazovanje svojega vse prehitro spremljajočega se sveta, kot poezijo spretnega stopnjevanja tempa in napetosti, ali pa kot razgaljanje neoliberalnih pravil vrtenja našega planeta.
1: Schizma, značajo, skrb gota srečo, a varnost

0: jedini proizvod civilizacije.
1: Leben je to ozvočil s heterogenimi prijemi v orkestru, vse od momentov komornega muziciranja, nekako zamaknenega nekam v preteklost, do viškov, v katerih so se kar prepogosto vrstili klišejski prijemi, kot je nenehno akcentiranje trobil in malega bobna. Tok skladbe je namreč vendarle narekovalo besedilo in njegova glasovna izvedba. Solistka Marija Leben je z virtuoznim tempom, odrezavo, artikulacijo in pripravljenostjo na hitre preskoke med glasovno toplino in igralskim nagovorom vrhunsko približala delo občinstvu. Za poglabljanje pomenov glasu in besedila ter širenje prostora na več ravneh pa je poskrbelo tudi prekrivanje žive izvedbe s posnetimi glasovi. Neoheroj Klemna Lebna je tako zazvenel kot delo, ki ima kaj povedati. V nagovoru tudi tvega in čeprav pri tem posega po kakšnem klišeju in orkester prevečkrat splošči v podlago glasu, sta ta glasbena želja po sporočanju in riziko nekaj dragocenega in pomembnega.

Kot pravi kontrast noviteti, je nastopil solist, da je že kar dober znanec slovenskega občinstva Jonas Ahonen. Pianist je namreč še enkrat pokazal, da je velik virtuoz, a se pri tem nenavadno obrača navznoter. Ahononove prstne spretnosti sicer primerno oživijo vsako delo, pri čemer izstopa odnos do novejše glasbe. Spomnimo se pianistovih gostovanj v programu Festivala Forum nove glasbe in izvedbe Matičičevega prvega koncerta z orkestrom Slovenske filharmonije. Vendar pa je Ahononova virtuoznost, virtuoznost, ki največ interpretacijske snovi najde v finesah drobnega medsebojnega odzivanja materiala in odgovarjanja z orkestrskimi sekcijami. Tega je bilo obilo v izvedbah dveh klavirskih koncertov za levo roko. Abrahamsenova skladba Left Alone, leva sama oziroma puščem sam, je svojimi zamaknjenimi repeticijami in nekakšno namerno pritajenostjo, odpovedjo velikim gestam, hkrati delovala kot dovolj iskren drugačen klavirski koncert, hkrati pa je dobila smiselno nadaljevanje v zaključnem delu, v Ravelovem koncertu za levo roko in orkester v D-duru. Ahonen je znal izpostaviti sočna naraščanja, ob gosti orkesterski partituri je z levo roko dosegel lep ton in volumen, vendar pa je nastop popolno končal z dodatkom, z izborom Schönbergovih miniatur, ponovno v mojstersko mehki, a prezentni izvedbi, ki je prvemu večeru cikla SOS ponovno dala edinstveno širino.

Goriška je minuli teden gostila festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Muzike. Štirje koncerti so bili postavljeni v sugestivna, skrbno izbrana prizorišča, v epicenter, v vilo Vipovže, na mostovno v Solkanu in v rotundo SNG Nova Gorica. Tu je izvenel zadnji koncert z naslovom Ora Mistika. Obiskala sta ga Simona Muličnik in Tone Jurca.

0: Festival Flores Muzike se je uveljavil kot samosvoj glasbeni dogodek na Goriškem. S svojimi unikatnimi programi, ki povezujejo glasbo srednjega veka in renesanse, pa ljudskih struktur z džezom, rokom, elektroniko in improvizacijo, ima posebno mesto v glasbenem svetu celotne Evrope. Umetniški vodja festivala je priznani lutnist Bor Zuljan.
1: Sem si želel, da bi šlo bolj v smer na nek način kreativne glasbe, ki svojo inspiracijo črpa vseeno v stari glasbi. Torej, lahko gre za neko novo staro glasbo, kot sem tudi dal pod naslov letos. No, že nasplošno se mi zdi, da je stara glasba na nek način bliže sodobnemu človeku. Dosti krat imamo en tak predsodek, da pri stari glasbi prihaja do nečesa zelo oddaljenega, ampak meni se zdi, da je dosti bliže. Je bolj naravna, bliže človeku, bodi si srednjeveška ali pa renesančna, tudi baročna glasba, tako da mislim, da je v bistvu tudi publika to zaznava in se iz leta v leto veča.
0: Zadnji koncert je zazvenel v akustično zelo primernem prostoru v rotundi SNG Nova Gorica. Ora Mistika, mistična usta, je glasbeni projekt Dua Mnemozin, ki ga sestavljata Eugenie de May in Mikael Grebil-Liberg. Raziskovanje glasu, raziskovanje časa, vzpostavljanje rezonance s krajem, z njegovimi časovnimi razsežnostmi in vsem, kar ga oblikuje. To je alkimistično delo Eugenie de May in Mikaela Grebila-Liberga. Glasbenikov, ki svojima glasovoma, zgornjim in spodnjim registrom, ter ob spremljavi glasbene skrinjice, srednjeveške vijele in cistra z lokom, združujeta srednjeveško in sodobno glasbo, ustvarjanje in poustvarjanje, so zapisali v koncertnem listu. Takole pa je koncert z besedami pospremil Mikael Grebil-Liberg.
2: We have prepared for you a program that has two rivers. One river comes from the Middle Ages.
0: Pripravila sva program, ki ga zaznamujeta dve reki. Ena izvira iz srednjega veka in iz zahodne Evrope s prisotnostjo in glasbo mističnih žensk srednjega veka. Hildegarde iz Bingna, Hadevič iz Antwerpna, Nuni samostana Las Huelgas in drugih. Na drugi strani reke je druga celina, daljni zahod, Amerika in moški skladatelji iz konca 20. stoletja, John Cage, Morton Feldman, Ornette Coleman in drugih. Slišali boste povezanost, ki jo razkriva ta zapletena raziskava mistike skozi vsa ta stoletja. Poskušava ustvariti dialog med njimi in osvetliti naš svet z vsemi pretresi in tudi z upanjem, ki ga še vedno imamo. Upam, da nas bo ta glasba popeljala na pot meditacije in miru.
2: I hope this music leads us to a path of meditation and serenity.
0: Bil je resnično nenavaden koncert z izjemnim poudarkom na zvoku, akustiki, intonaciji, intervalni čistosti ali kvotnim tonom, sporočilnosti o potovanju zvoka skozi prostor in čas, dnevom in temo, srednjim vekom in sodobnostjo, vzhodom in zahodom, mistiko in prisotnostjo. Vsebinski napon pa se je raztezal od gregorijanskega korala, ki so ga peli v času vojn in stisk, prek pesmi žensk, kot je bila Hildegarda iz Bingna ali pa flamska mistikinja Hadevič iz Antwerpna, moških pesmi, ki so jih slavili skladatelji Francesco Landini iz Firenc, Guillaume de Machaut ali trubadur Giffre Francesco Landini iz Firenc, Guillaume de Machaut ali trubadur Giffre Ridel. Vse do sodobne ameriške

0: V Vipavskem križu se je v petek sklenil letošnji cikel jesenske serenade, ki z glasbo obarva september po vsej Sloveniji. Glasbena mladina Ljubljanska je tudi letos organizirala 4 koncerte, ki so se 5-krat ponovili na različnih prizoriščih. Zadnji koncert je bil na Primorskem, nastopil je kvartet harf C4 Harps. Med občinstvom v Grajski kleti je bila tudi Vesna Volk.
1: Nebeški inštrument, kot je včasih tudi pravijo, na koncertnih odrih običajno vidimo v orkestru, v solistični vlogi ali pa kot članico manjših zasedb. Redkeje jih vidimo več skupaj. Tokrat so zazvenele kar 4. Nanje so zaigrale harfistke Urška Križnik-Zupan, Marija Gambos, Teja Plesničar in Sofija Ristič, članice slovenskega kvarteta harf C4 Harps, ki je bil ustanovljen leta 2024 in ki ga odlikujejo izjemna uigranost in premišljene interpretacije, pa tudi raziskovanje izraznih možnosti harfe. Večer so naslovile Vodne niti, z njimi pa ga je oblikoval še stalni glas jesenskih serenad Dejan Pevčevič, ki je za ta koncert izbral poezijo Aleksandra Guzine, svoje interpretacije pa prepletel z zvenom harf. Slišali smo pesmi Iskreno, Burja, Izmgle, Nikoli dovolj in Utopljene vrtnice. Izvedel pa je tudi Prešernovega Povodnega moža, pri katerem so ob besedah vzdušje ustvarjale še harfistke, ki so z inštrumenti uprizorile bistvene točke v pesmi, recimo ples ter šumenje vetrov in grmenje. Prešernu je sledilo delo Aleksandre Naumovski potisk, Povodni mož, kroki za 4 harfe po pesmi Franceta Prešerna, v katerem pa so nekaj Prešernovih verzov ob glasbi povedale še harfistke. Sicer pa so glasbenice predstavile pisan in živahen koncertni spored, sestavljen večinoma iz priredb znanih in priljubljenih skladb. Večer so odprle z Grigovim jutranjim razpoloženjem in nadaljevale z Allegrom iz Vivaldijevega koncerta za 4 violine in violončelo, v katerih so navdušile z lahkotnim prepletanjem glavne teme, ki je potovala od harfe do harfe, medtem ko so ostale 3 harfistke pod njo razpirale glasbeno tvarino do polnega, skoraj orkestrskega zvena. Podobno polno je zazvenela tudi ljudska bagatela Tineta Beca, ki jo je skladatelj osnoval na ljudski Neaurine sejaj. V njej pa glavno melodijo pesmi posejal z živahno razpredenimi lahkotnimi toni, zaradi katerih glasba kar prekipeva od energije. Sklep večera so predstavljale odlomek suite Carmen Georgea Bizeja, Vodne igre Morisa Ravela in Adios nonino Astorja Piazzolle, s katerimi so harfistke pokazale, da se dobro znajdejo tudi v drugih žanrih. Svojo ognjevito interpretacijo pa so podkrepile tudi z uporabo dodatnih ritmičnih inštrumentov, kot so robotulje in palčke.

Ker letošnjega koncerta Harf nismo posneli, smo za glasbeno ilustracijo v prispevku slišali del koncerta, na katerem je kvartet nastopil lani v Celju. Skladbo Tineta Beca so takrat izvedle harfistke Urška Križnik Zupan, Lara

0: Hrastnik Samec, Marija Gamboc in Teja Plesničar. Nadaljujemo pa z baletno umetnostjo. Več kot 40 letja raziskovanja, 1272 strani ter 1139 fotografij in drugih slikovnih dokumentov je Danica Dolinar strnila v monografijo Po sledih baleta na Slovenskem. Tri knjige, ki so jih predstavili v SNG Opera in Balet Ljubljana, segajo od prvih pričevanj o plesu na naših tleh do leta 1961. Toda med arhivskim gradivom niso le letnice, predstave in velika imena. V njem se skrivajo tudi skoraj pozabljene zgodbe o prvem slovenskem baletu, predstavi, ki jo je prepovedala policija, in nemem filmu, ki sta mu Pija in Pino Mlakar desetletja pozneje skušala vrniti zvok. Na predstavitvi monografije je bila preteklo soboto Katja Ugrin.
1: Sto strani. Toliko naj bi jih sprva imela knjiga o zgodovini slovenskega baleta. Potem je Danica Dolinar med raziskovanjem v arhivu Slovenije odkrila nove dokumente. Za njimi so prišli novi podatki, nova pričevanja in nove zgodbe. Raziskovanje se je nadaljevalo in iz načrtovanih stotih strani jih je nazadnje nastalo 1272. Vse skupaj pa se je začelo že okoli leta 1982. Danica Dolinar je tedaj na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete za diplomsko nalogo začela raziskovati slovensko baletno glasbo. Pozneje je delo nadaljevala na televiziji Slovenija, kjer je vrsto let ustvarjala glasbene in baletne oddaje. Televizijski arhiv je odprl pot do posnetkov, srečanja z umetniki pa do pričevanj ljudi, ki jih danes marsikdo ne bi mogel več povedati. Toda pri raziskovanju umetnosti, ki izgine skoraj v istem trenutku, ko nastane, je treba včasih postati tudi detektiv. Ena takšnih zgodb je povezana prav z glasbo, ki jo poslušamo. Z možičkom Josipa Ipavca, prvim slovenskim baletom. Ko je Danica Dolinar v vnuku iskala njegovo izvirno instrumentacijo, je izvedela, da je ni. Govorilo se je celo, da je zgorela skupaj z Narodnim domom v Trstu. A iskala je naprej.
2: Ampak... Jaz sem si vseeno nekako želela najti to izvirno inštrumentacijo, ker je le prvi slovenski balet, ne? Prva slovenska glasba. No in potem, na srečo, sem se pogovarjala z mojim takratnim urednikom na televiziji, Krunom Cipcije, ki je tudi naredil eno inštrumentacijo, dobro sicer, možička, ampak je bila izvirna. No in tukaj mi je pa on pomagal. On mi je naslednji dan, ko sem mu omenila, da iščem izvirno inštrumentacijo, prinesel partituro. Ker jo je takrat imel ravno v tistem trenutku on. On jo je pa baje dobil na podstrešju brata Ipavčega in tako. Tako je bila, jaz sem na to najdbo sem pa res ponosna.
1: Partitura se je torej našla tam, kjer je verjetno nihče ne bi iskal. Na podstrešju. Po njej so pozneje znova posneli zvirno Ipavčevo glasbo. Danes pa jo hrani nuk. Med dokumenti je Danica Dolinar odkrila tudi zgodbo, ki začetke našega poklicnega baleta pokaže v precej nepričakovani luči. 9. aprila 1919 so v Ljubljani uprizorili baletno pantomimo Ugrabljena Evelina. Danes jo poznamo kot prvo samostojno baletno predstavo pri nas. Takrat pa je pozornost zbujala iz povsem drugih razlogov.
2: Njena pot uprizarjanja je bila nenavadna. Jaz jo v monografiji naslavljam pod Škandalozna ugrabljena Evelina. In to zato, ker je povzročila in na noge dobesedno dvignila del javnosti. Očitali so ji pohišljivost, da je neprimerna za predvajanje in tako naprej. Policija je celo prepovedala njeno uprizarjanje in to zato, ker da so dekleta plesala v kratkih krilcih, da so kazala stegna in tako naprej, o tem so pisali časopisi. V bistvu zelo nenavadna zgodba pravzaprav, v celi zadevi je celo ironija zaradi tega, ker predstavlja pa ravno Ugrabljena Evelina eno pomembno prelomnico. v naši baletni slovenski zgodovini. Ker je bil to prva samostojna baletna predstava pri nas.
1: Kratka krilca, razkrita stegna in policijska prepoved. Začetek slovenskega poklicnega baleta torej še zdaleč ni minil neopazno. Možiček in ugrabljena Evelina sta le dve izmed številnih zgodb, ki jih razkrivajo tri knjige. Monografija namreč ni zgolj kronologija predstav, temveč poskus, da bi iz razpršenih sledi sestavili zgodovino baleta na slovenskem. Danica Dolinar jo gradi iz arhivskih dokumentov, fotografij, časopisnih zapisov, gledaliških listov in drugega gradiva, pa tudi iz pričevanj umetnikov, ki jih je srečevala skozi desetletja svojega dela. Prav zato se za letnicami in naslovi ves čas pojavljajo ljudje. Med najpomembnejšimi sta Pija in Pino Mlakar, plesalca, koreografa in pedagoga, ki sta pomembno zaznamovala razvoj slovenskega baleta in baletnega šolanja. Avtorica je z njima sodelovala skoraj 30 letja. Obiske na njunem domu v Ločni ob Krki opisuje kot oazo miru in časa. Pino je nekoč dejal, da se umetnost začne šele tam, kjer se konča povprečnost. Z Mlakarjevima pa je povezana tudi ena najlepših zgodb iz televizijskega arhiva. Pred Pinim 80. rojstnim dnevom sta Danici Dolinar prinesla film iz leta 1943, na katerem pleše Pija. Film je bil nem, Pino pa je vprašal, ali bi mu lahko po več desetletjih vrnili zvok. To bi bilo darilo za Pijo.
2: In potem smo v preglednici na televiziji, jaz sem si to zabeležila, ker je vsaka ura z njima je bila tako zelo dragocena, tako zelo nabita z vso to njuno energijo in strastjo, s katero sta skozi delala, še pri 80-ih letih sta ohranila vso to energijo. To je bilo neverjetno. Ona, da sta prišla v preglednico, Pija s kastanjetami, zato da je ob pogledu na posnetek sinhronizirala, trenirala je v bistvu, Pino je prišel z bobenčkom, imela sta sabo tamburin, prišel je Jerko Novak s kitaro, da je zaigral po notah in skozi lovil pač prave trenutke, da je bil sinhron s Pinim plesom.
1: Pred starim nemim posnetkom je tako Pija s kastanjetami znova iskala ritem lastnega plesa, Pino je igral na bobenček, Jerko Novak pa je s kitaro lovil trenutke, v katerih sta se glasba in gib po desetletjih spet srečala. Morda prav ta prizor najbolje pokaže, zakaj je zgodovino plesa tako težko zapisati. Fotografija ohrani telo v trenutku, partitura glasbo, film gib. Toda tistega, kar se je zgodilo na odru med plesalcem in občinstvom, ne more v celoti vrniti nič. Zato je Danica Dolinar gradivo iskala tudi zunaj uradnih arhivov, v zasebnih zbirkah umetnikov in njihovih družin. In sama pravi, da gotovo ni našla vsega. Del zgodovine slovenskega baleta morda še vedno čaka v kakšnem albumu, pismu ali predalu. Njena monografija pa pokaže še nekaj. Skozi zgodovino baleta lahko beremo tudi zgodovino časa, v katerem je nastajal. Politika, družbene spremembe, moda in kulturne povezave so vplivale na to, kaj se je plesalo in kaj je prihajalo na repertoar. V nekaterih obdobjih je bilo več slovanskih del, v drugih so bili izrazitejši francoski, italijanski in drugi zahodnoevropski vplivi. Tri knjige po sledih baleta na slovenskem se končajo z letom 1961. Zgodba slovenskega baleta se seveda ne. Ko je Danica Dolinar po desetletjih dela nazadnje postavila piko, je povedala, da je v teh knjigah shranjen tudi del njenega življenja. Toda največje darilo vidi drugje. V trenutku, ko knjiga odide od avtorja in ostane z nekom drugim. Morda je s plesom podobno. Gib izgine, ko se predstava konča. Ostanejo pa njegove sledi in ljudje, ki jih ponesejo naprej.

0: Ob koncu oddaje napovedujemo še festival Cello Fest, ki bo od 12. do 22. oktobra na različnih prizoriščih potekal v Ljubljani. Več o programu direktor festivala Niko Hovška.
1: Cello Fest Ljubljana organiziramo že od leta 2016, se pravi 10 let je že minilo od prve izvedbe, bo pa to 6. izvedba, tudi letos bo 9 koncertov na različnih lokacijah po Ljubljani. Potem imamo vedno 3 mojstrske seminarje z temi 3 virtuozi na violončelu tujimi, ki pridejo in vedno tudi kot solisti igrajo na festivalu in vsak od njih ima tudi ali enodnevni ali 2-dnevni mojstrski seminar za študente in dijake iz naše regije. Potem pa je tukaj še ena zelo zanimiva pedagoška aktivnost in sicer naša tradicionalna 3-dnevna delavnica za 100 najmlajših violončelistov, ki pridejo za 3 dni v Ljubljano in skupaj z mentoricami naštudirajo program in na koncu na koncertu zaigrajo skupaj v orkestru 100 majhnih violončelistov.
0: Hkrati pa je eden od namenov festivala tudi pokazati seveda violončelo v številnih vlogah in tako bo tudi letos. Violončelo bo zazvenel kot solistični inštrument, ob orkestru ali klavirju in seveda tudi kot inovativno glasbilo v sodobni in tudi popularni glasbi.
1: Ja, tako je. Vse te fasete želimo predstaviti v bistvu našemu poslušalstvu. Letos bosta kar 2 koncerta z orkestrom. Angleška violončelistka Natalie Klein, ki je že bila v Sloveniji, mislim, da že z orkestrom Slovenske filharmonije igrala je tudi že v Srebrnem abdomaju pred 20 leti, bo tokrat nastopila v bistvu na zadnjem koncertu Cello Festa v abdomaju Kromatika z Sansenovim koncertom. Prvi koncert, skratka otvoritveni koncert, pa bo tudi z orkestrom in sicer z komornim godalnim orkestrom Akademije za glasbo pod vodstvom profesora Janeza Podleska. Skratka, začnemo in končamo z orkestrskim koncertom, vmes pa lahko prisluhnemo številnim komornim projektom. Z komornim godalnim orkestrom bo nastopil avstrijski violončelist Jeremias Fliedl, eden vodilnih avstrijskih violončelistov mlajše generacije, lahko mirno rečemo tudi eden vodilnih evropskih violončelistov trenutno. Jeremias Fliedl igra tudi na Stradivarijev inštrument, dobil ga je na posodo že leta 2022, tako da bo tudi to ena zanimiva izkušnja, saj Stradivarijevih violončelov ni veliko.
0: Potem sledita 2 koncerta, ki ste jih poimenovali Zgodnja romantika za violončelo in klavir. V bistvu gre za 2 večera.
1: To, kar je zanimivo pri tem koncertnem diptihu, kakor ga poimenujemo, je to, da vsako delo izvede drug violončelist. Skratka, da lahko ti kot poslušalec tudi primeraš različne pristope, različne interpretacije posameznih violončelistov, kar ni vedno najlažje za violončelista kot izvajalca, ampak za poslušalca pa vsekakor zelo zanimivo. In letošnja tema je zgodna romantika za violončelo. Skratka, gre za obdobje romantike, v kateri so nastala prekrasna dela za to zasedbo. Na prvem večeru se bodo predstavili Maruša Bogataj-Turjak, Milan Hudnik in Alja Mandić-Faganel. Na drugem večeru pa predstavljamo Sebastiana Bretonclja, Zalo Vidic in Gorazda Strliča.
0: To je tudi vse v današnji oddaji. Pripravili smo jo sodelavci uredništva za resno glasbo, tonska mojstra Miha Klemenčič in Janez Zahlin in voditeljica Ana Marija Štukal-Kuzma.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Ura je 12 in dobre 3 minute. Na tretjem programu kratka poročila. Pravna mreža za varstvo demokracije je na generalnega sekretarja Sveta Evrope Alena Berseja naslovila zahtevo za nujno mnenje Beneške komisije glede sprememb zakona o lokalnih volitvah. Menijo, da so ustavno sporne, saj med drugim kršijo načelo pravne države in pravico do osebnega dostojanstva. Kot so spomnili, so zakon spremenili po skrajšanem postopku v le 20 dneh, novela pa je začela veljati tik pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. V Franciji se nadaljujejo protesti in blokade šol, čeprav je vlada obljubila, da bo obravnavala pritožbe dijakov in sindikatov o pomankanju učiteljev in propadajočih šolskih stavbah. Protestno gibanje, ki traja tretji teden, je razkrilo globok prepad med zahtevami prebivalstva po vlaganjih v javne storitve in finančno omejenostjo države. Iz Poljske poročajo o novem napadu z nožem v šoli, tokrat osnovni šoli, severovzhodno od Varšave. 15-letni nekdani učenec je ubil enega človeka, dva sta ranjena. Napad je sledil le dan po prejšnjem, v katerem je 19-letnik na drugi šoli ranil 10 ljudi. V Jeruzalemu je danes prenehal delovati britanski konzulat, tam pa ostaja 7 diplomatov. Izrael se je s tem odzval na britanske trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. Velika Britanija je poudarila, da bo v Jeruzalemu še naprej zagotavljala ključne storitve. Mariborski proizvajalec avtobusov TAM Europe je zaradi optimizacije stroškov v celoti ukinil razvojni oddelek in v prvi polovici tega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. Kot je še razvidno iz letnega poročila, je imela družba lani 5,6 milijona evrov izgube. Zamaknili so načrtovano dobavo 32 avtobusov na italijanski trg, kar naj bi bil njihov ključen letošnji posel. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Obeti, v soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti med pokritim vkopom Krteljevo in Mirno pečjo proti Ljubljani promet ovira predmet na vozišču. Zaprta je tudi cesta Cev-Ajdovščina pri Colu zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20. do 5. zaprt predor Šentvid v obe smeri. 12 in debelih 7 minut.

0: Dragi prijatelji programa Ars, naj vam pred Arsovimi spominčicami postrežem z nekaj informacijami o ostalih zgodnje popoldanskih oddajah. Po poročilih ob 13. je predvidena oddaja Razgledi in razmisleki, v kateri Tina Poglajen predstavlja špansko filmsko ustvarjalko, producentko in raziskovalko Galo Hernández López. Svoje dokumentarne filme pogosto gradi iz svetov, ki ponavadi ostajajo zunaj pogleda filmske kamere, iz spletnih forumov in aplikacij za spoznavanje partnerjev ter zaprtih spletnih skupnosti, katerih jezik in pravila ljudje zunaj njih le redko dobro poznajo. Ob 13.30 bodo naši operni umetniki pa ustvarili dela Pietra Mascagnija, Amilcareja Ponchielija in Giuseppa Verdija. Sprehod po belih in črnih tipkah, po poročilih ob 14, ob 14. nas bo popeljal v Listova zadnja leta, ko se njegov začetni glasbeni mladostniški zanos prelevi v glasbo globoke introspekcije, verskega misticizma, askeze in žalovanja. Karkoli že boste izbrali iz zgodnje popoldanskega menija, dober tek vam želiva tonski mojster Peter Lebar in napovedovalka Lucija Grm.
1: Spominčice.
0: Tokratne prinašajo dve deli, in sicer simfonija številka 3 Sama Vremška in suito za orkester v 10 slikah Botar Petelin Ivana Ščeka. Najprej poslušajmo v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in pod vodstvom Antona Nanuta simfonijo številka 3 Sama Vremška, oznake stavkov pa so Allegro Moderato, Adagietto molto cantabile, Allegro vivace in Allegro con brio.

Simfonijo številka 3 Sama Vremška je takole pod vodstvom Antona Nanuta izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija, ki ostaja na odru Arsovih spominčic. Pod vodstvom Uroša Prevorška bo izvedel suito za orkester v 10 slikah z naslovom Boter Petelin Ivana Ščeka.

0: Tokratne Arsove spominčice je takole zaokrožila suita za orkester v desetih slikah Botar Petelin Ivana Ščeka. Nastopil je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Uroša Prevorška.
1: Spominčice.
0: Ura je 13:04, kratka poročila. Vlada umika predlog novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Predloga bi v prihodnjih dveh letih začasno upočasnjevala rast javnega financiranja obeh področij, vlada pa ju je v državni zbor poslala po nujnem postopku. K umiku so že predtem pozvali sindikati, ki so se zavzeli, da vlada določi zavezujočo rast financiranja visokega šolstva in znanosti. Policija je predstavila podrobnosti kriminalistične preiskave kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja, v okviru katere so pridržali 15 osumljencev. Kot so pojasnili, so končali štiriletno preiskavo zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki je delovala v več evropskih državah, tudi Sloveniji. Pri nas so zasegli več 10 kilogramov prepovedanih substanc in več kosov orožja, obravnavali več streljanj ter uspešno posredovali v dveh ugrabitvah. V najnovejšem ruskem napadu iz zraka na avtobusa v Krematorsku na jugovzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj 30 ljudi, 18 je ranjenih. Lokalne oblasti pozivajo prebivalce k umiku na varno. Omenjeno mesto je eno ključnih v regiji Donetsk, ki jih Rusija v vojni še ni zavzela in je logistično in oskrbovalno središče ukrajinske vojske. V 88. letu starosti je v Madridu umrla Mari Carmen Abascal. Njena prisilna izselitev iz stanovanja, v katerem je bivala večino življenja, je v Španiji sprožila množične proteste in privedla do ponedeljkovega razpisa predčasnih parlamentarnih volitev. Postala je simbol upora proti strmemu zviševanju cen nepremičnin in pomanjkljivi zaščiti najemnikov. Sinoči je odprlo vrata novo koprsko kulturno središče Libertas v prostorih nekdanjega skladišča soli. Jutri bodo odprli razstavo z naslovom Tu pri nas Libertas. Galerijo bodo zapolnila dela domačih umetnikov različnih narodnosti in poetik. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte znalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti jugozahodnik. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, dnevne od 12 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Obeti, v soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt pas za počasna vozila med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20 do 5 zaprt predor Šentvid v obe smeri. Ura je 13:08.
1: Svet kulture.
0: V SNG Opera in balet Ljubljana bodo novo baletno sezono nocoj odprli s Pepelko, ki se tokrat seli v sodobnost. Princ je dedič tovarne čevljev, za pravlično zgodbo pa se izrisuje svet potrošništva, videza in nenehne skrbi za podobo, ki jo kažemo drugim. Več pa malce po 16, ko bomo poročali še o nagradi in priznanju patra Stanislava Škrabca, znano pa bo tudi, v čigave roke bo šla Nobelova nagrada za literaturo.

0: Spoštovane in cenjeni, kot že povedano pred kakšno dobro uro, v razgledih in razmislekih boste slišali pogovor Tine Poglajen s špansko filmsko ustvarjavko Galo Hernández López.
1: Razgledi in razmisleki.
2: V vaših filmih junaki hrepenijo po nesmrtnosti, bogastvu, celo pobegu iz svojega lastnega telesa. Tehnologija se pri njih skoraj da kaže kot nekakšna sodobna religija, ki obljublja odrešitev od telesa, družbenega položaja ali negotove prihodnosti. Odkud pri vas zanimanje za te fantazije in predvsem za željo kot gonilo zgodbe?
3: Da,
4: zanimajo me predvsem razsežnost želje ter sistemi prepričanj in kolektivne fikcije, ki jih nekatere tehnologije upisujejo v družbo, proizvajajo ali prenašajo. Ljudje včasih pravijo, da so moji filmi o tehnologiji, vendar me tehnologija samo po sebi pravzaprav ne zanima. Zanima me cel niz vrednot, idealov, fantazij in želja, ki jih proizvaja. Mislim, da prav želje, ki jih omenjate, želja po nesmrtnosti, bogastvu, morda tudi želja po tem, da bi ušli telesu ali sistemu, spadajo med fantazije, ki danes močno zaznamujejo naš svet. Sama jih poskušam razumeti prav kot fantazije, torej kot fikcije, ki oblikujejo naše odnose in to, k čemur se v življenju usmerjamo, pri tem pa pravzaprav delujejo tudi nezavedno. Zato me to tako zanima in zato je v mojih filmih toliko sanj, likov, ki sanjajo ali pripovedujejo svoje sanje. Zanima me namreč tudi, kako tehnologije oblikujejo kolektivno, nezavedno družbe.
3: De cómo estas tecnologías configuran el inconsciente colectivo de la sociedad.
2: V filmu Plus 10K spremljate 21-letnega Pola, ki živi pri babici, sanja o življenju v Miamiju in o tem, da bi zaslužil več kot 10 000 evrov na mesec. Obiskuje dogodke za osebnostno rast, sledi spletnim finančnim gurujem in vlaga v kriptovalute. Zanimiv je paradoks, mladi, ki jih spremljate, iščejo pobeg iz sistema prav z orodji, ki jim jih ponuja ta isti sistem. S kriptovalutami, špekulacijo in idejo individualnega bogatenja. Kot da upor proti kapitalizmu pomeni, da moraš postati še uspešnejši kapitalist. Kako ste pri snemanju lovili ravnotežje med empatijo do teh fantov in kritiko logike, ki so jo ponotranili?
3: Sí, esta película, o sea, la empecé a hacer porque en España hubo un caso.
4: Film sem začela snemati po precej odmevnem primeru v Španiji, povezanem z ameriškim podjetjem, ki je prodajalo tečaje osebnostnega razvoja, predvsem pa finančnega opismenjevanja. Mlade so učili, kako doseči tisto, čemur sami pravijo finančna svoboda. Ko sem začela raziskovati to skupnost mladih, me je vse bolj zanimalo, kdo v resnici so. Onkraj podobe, ki so jo ustvarjali mediji. Želela sem razumeti, kakšni materialni, družbeni in kulturni pogoji ustvarjajo to vrstno željo, željo po bogastvu, po zmagi, kot pove že naslov filma, plus 10K, več kot 10 000 evrov na mesec. Ko sem se bolj poglobila v to skupnost, me je presenetilo, da ti fantje pogosto pripadajo generaciji, ki je nekoliko mlajša od moje in ki se v Španiji, mislim pa, da nasploh v velikem delu Evrope, počutijo, da jih je sistem popolnoma spregledal. Imajo občutek, da nimajo prihodnosti. Gre za precej nihilistično generacijo, zelo pesimistično glede prihodnosti. Čutijo, da jim je bila prihodnost oduzeta, da v sistemu zanje ni prostora. To je povezano s stanovansko krizo, inflacijo, prekarnostjo, neenakostjo. Razlogov je veliko. Ti fantje pogosto prihajajo iz delavskega razreda, to pa velja tudi za protagonista filma, Pola. Zanimalo me je razumeti njihov poskus, če se tako izrazim, da bi sistem shekali. Govorijo o izstopu iz sistema, vendar pri tem uporabljajo prav orodja, ki jim jih ta sistem ponuja. Špekulacijo, finančno špekulacijo, kriptovalute. Hkrati si poskušajo utreti svojo pot in najti skupnost. V teh šolah finančnega opismenjevanja namreč iščejo tudi družbo, mrežo ljudi, občutek pripadnosti. Pri tem sem se morala znebiti tudi nekaterih svojih predsodkov. Sprva sem mislila, da gre za nekakšen zelo površen materializem, potem pa sem razumela, da je v zadju občutek, da jih je sistem razlastil, da jim je obrnil hrbet in v marsičem imajo prav. Pravzaprav se mi je zdelo zanimivo, da sva družbo videla precej podobno, čeprav sta se najna odziva na njo zelo razlikovala.
3: Quizá que nuestros análisis de la sociedad eran parecidos, aunque nuestra manera de responder a ese análisis era distinta, ¿no?
2: Pri svojih filmih ste se poglabljali v izrazito moške spletne svetove, od forumov in celov, kjer krožijo tudi skrajno mizogini in nasilni diskurzi, do jezika kriptotrgovcev in finančnih kovčev, svetovalcev. Pri mehaniki tekočin ste si za raziskovanje in celskih forumov ustvarili tudi lažne spletne profile. Kakšen pogled vam je odprl položaj ženske in feministke, ki od znotraj opazuje tako zaprte moške prostore in kakšno ceno je imelo tako raziskovanje?
3: Sí, la primera película fue la más difícil a nivel personal.
4: Prvi film je bil na osebni ravni najtežji, tudi zato, ker je najintimnejši in najbolj povezan z mojim življenjem, to je mehanika tekočin. Čeprav nisem prišla v neposreden stik z nobenim incelom, sem si morala ustvariti lažne profile na forumih in se res zelo, zelo poglobiti v to skupnost. To je zelo nasilna skupnost, ki ustvarja zelo nasilne vsebine in diskurze, tudi take, ki opravičujejo posilstvo in nasploh nasilje nad ženskami. In to je bilo res težko. Hkrati pa mislim, da mi je prav film dejstvo, da sem se s temi vsebinami soočala zaradi filma, postal nekakšen ščit, ki me je varoval. Motiv oziroma gonilo ustvarjanja ni bilo samo izpostavljanje tej vsebini, nekakšno brezciljno prebiranje spleta oziroma doom scrolling. Izpostavljala sem se ji zato, da bi izoblikovala diskurz, kritičen diskurz, čeprav z otenki. Prav ta razlog, film sam, me je na koncu pravzaprav zaščitil pred škodo, ki bi mi jo sicer lahko povzročilo tako raziskovanje.
3: La excusa de la película me acabó protegiendo del daño que me podía hacer esa investigación.
2: Moški v mehaniki tekočin iščejo pripadnost in bližino prav v digitalnih prostorih, ki naj bi bili ustvarjeni za povezovanje ljudi, vendar jih ti lahko hkrati še bolj osamijo ali pa jim vzbudijo še močnejše občutke nevrednosti, nesprejetosti.
3: Bueno, en el caso de la mecánica de los fluidos, creo que lo que más me interesaba no era tanto la comunidad incel.
4: Pri mehaniki tekočin me pravzaprav ni toliko zanimala sama skupnost incelov kot osamljenost, ki jo ustvarjajo oziroma proizvajajo aplikacije za zmenke, družbena omrežja in splet sploh. To me je zanimalo tudi zato, ker sem takrat sama preživljala precej temno obdobje in sem veliko uporabljala aplikacije za zmenke. Začela sem bolj kritično analizirati orodja, ki nam jih sistem prodaja kot nekaj, kar naj bi omililo našo osamljenost, kot nekakšen protistrup zanjo. Taka naj bi bila recimo družbena omrežja. Vzemimo Marka Zuckerberga. Če analizirate, kako govori o meti, se kar naprej sklicuje na skupnost. Govori o ustvarjanju vezi in mrež, o povezovanju z drugimi ljudmi, da bi bili manj osamljeni. Paradoks pa je, da gre nekoliko za tisto, kar Roland Barthes opisuje s konceptom cepiva v kapitalizmu. Prodajo ti protistrup za nekaj, kar sistem sam proizvaja. Vse skupaj je pravzaprav nekoliko perverzno, kaj ne? Ustvarijo problem, za katerega ti potem prodajajo rešitev. Mislim, da še nikoli ni bilo tako težko nekoga spoznati kot danes, odkar obstajajo aplikacije za zmenke. Prej si šel v bar, nekoga spoznal na zabavi in bilo je precej preprosto. Ljudje so bili odprti za zapeljevanje ali spoznavanje novih ljudi. Danes pa se zdi, da je zapeljevanje sprejemljivo samo še v zelo kodiranih okoliščinah. To je prostor namenjen zapeljevanju, recimo Tinder, Bumble ali kaj podobnega. Malo sem zašla do vprašanja, vendar me je zanimalo prav raziskovanje te intimne osamljenosti, za katero mislim, da jo občuti veliko ljudi, pa tudi vprašanje, kako se z njo soočajo moški. Z feminističnega vidika nisem poskušala iskati lahkih rešitev ali lahkega odgovora, torej jih preprosto demonizirati ali napasti, temveč jih razumeti tudi prek njihove osamljenosti, bolečine, žalosti in frustracije. Se poskušati postaviti v kožo drugega. Kot feministko me zanimajo prav skupnosti z močno homosocialnostjo, torej načini, kako se moški povezujejo med seboj brez žensk. Razumeti, kakšna čustva in načini povezovanja tam obstajajo, ter kako se ti moški počutijo, se mi zdi pomembno tudi kot politično in feministično vprašanje. Če želimo razumeti mizoginijo, moramo poskušati razumeti tudi, odkot izvira in kako se ti diskurzi danes oblikujejo.
3: También de dónde viene la misoginia, de dónde viene, cómo se articula, ¿no? Y esos discursos, cómo... Sí.
2: V novem filmu Kot vešče proti svetlobi se premaknete še globlje v zasebnost, v sanje. Sanje so bile dolgo eden redkih prostorov, za katere smo lahko verjeli, da so zunaj dosega trga, zbiranja podatkov in nadzora. Vaš film pa pokaže možnost, da tudi spanje in sanjanje postane ta prostor, v katerega poseže ta tehnologija in logika produktivnosti in ekonomskega izkoriščanja.
3: Sí, esta película, bueno, nació de que yo descubrí una empresa americana, una startup americana que
4: Film je nastal, ko sem odkrila ameriško zagonsko podjetje Prophetic, ki je trdilo, da bomo v bližnji prihodnosti lahko delali med spanjem, ker bomo v sanjah lahko ostali zavestni. Zame je bila to skoraj popolna nočna mora. Tržne, špekulativne logike, usmerjene v produktivnost in donosnost, ki vladajo kapitalističnemu sistemu, prodirajo celo tja, kamor naj bi se domnevno še lahko zatekli. V svoj um, v svoje sanje. Prostori, ki naj bi bili nedostopni, se zdaj vzpostavljajo kot novo ozemlje usvajanja v tej novi dobi, ki pravimo nevrokapitalizem. Začenjamo lahko pridobivati podatke o možganski aktivnosti, jih dekodirati, uporabljati za razvoj izdelkov in z njimi špekulirati. To se mi je zdelo precej nevarno, predvsem zato, ker širša javnost te tehnologije slabo pozna. Večina ljudi misli, da gre za znanstveno fantastiko in da smo še zelo daleč od distopičnega sveta, v katerem bi lahko snemali filme iz svojih sanj ali brali misli od nekakšnih naprav za branje misli. V resnici pa ni tako. Potem, ko sem govorila številnimi znanstveniki in nevroznanstveniki, so mi vsi povedali, da smo tudi zaradi umetne inteligence na točki, ko se bodo te tehnologije v nekaj letih demokratizirale in bo dostop do kognitivnih podatkov postal nekaj povsem običajnega. Seveda se ob tem odpira zelo veliko vprašanj o zasebnosti, varovanju zasebnega življenja, nadzoru, manipulaciji in propagandi, zlasti v današnjem svetu, v katerem imajo nekatera zasebna podjetja velikansko moč, večjo od marsikatere vlade. Ta podjetja bi lahko do teh tehnologij dostopala zato, da bi nam prodajala izdelke. manipulirala s prebivalci ali pomagala nekaterim političnim strankam zmagati na volitvah. Zato se mi je zdelo zelo nujno govoriti o tem in ljudem pokazati, da smo že v tem zgodovinskem trenutku, da ne gre za znanstveno fantastiko.
2: V svojih filmih brišete mejo med dokumentarnim filmom in fikcijo ter pravite, da ta ločnica za vas pravzaprav ni več posebej uporabna. Dokumentarni film smo tradicionalno povezovali z neko zavezo resničnosti. Kaj pridobimo, če ga osvobodimo te jasne ločnice med resničnim in izmišljenim? In kaj lahko fikcija o resničnosti pove, česar klasični dokumentarni pristop ne more?
3: Me gusta no pensar el cine desde esta binaridad, este binarismo.
4: Ne želim razmišljati o filmu znotraj binarnosti dokumentarnega in igranega. Mislim, da je zahodna kultura zgodovinsko zgrajena na binarnem, na dvojicah, kot sta telo in duša ter moški in ženska. Tako kot menim, da bi bilo treba odpraviti spol kot kategorijo in da ne bi smeli razmišljati samo v okvirih moški-ženska, mislim tudi, da bi morali filme začeti razumeti onkraj binarnosti dokumentarec-fikcija. Vsak film bi morali gledati kot prostor, v katerem se prepletajo fikcijski in dokumentarni elementi. Prav tak film me najbolj zanima in mislim, da lahko najbolje pojasni resničnost, saj je resničnost sama prepletena s fikcijami. Resničnost, sistem, družba, v kateri živimo, so zgrajeni na skupnih fikcijah. Denar je fikcija, zasebna lastnina je fikcija. Vse, kar organizira gospodarski in družbeni sistem, v katerem živimo, temelji na fikcijah, ki smo jih ponotranili kot resničnost. Zato mi je zelo všeč misel o resničnosti kot fikciji in o fikciji kot resničnosti, ter vprašanje, kako je mogoče ustvarjati z te točke. Zanima me tudi špekulativna razsežnost. Obstaja zelo zanimiva knjiga raziskovalca Arisa Komporozusa Atanasiuja, ki predava v Londonu z naslovom Speculative Communities, špekulativne skupnosti. Zelo dobro pojasni, kako je resničnost postala vse bolj špekulativna in to ne le na gospodarskem področju oziroma v financah. Politika je špekulativna, trg romantičnih razmer je špekulativen, tehnologija je špekulativna. Živimo torej v svetu, ki ga vse bolj določa prihodnost, sedanjost, vse bolj usmerjajo napovedi o prihodnosti. To zelo jasno vidimo recimo prav zdaj v Evropi. Nemčija se militarizira. Militarizira se vsa Evropa, ker obstaja grožnja vojaškega spopada v Evropi, ki naj bi izbruhnil v bližnji prihodnosti. Ker torej resničnost vse bolj določajo napovedi in pričakovanja o tem, kaj se bo zgodilo, saj imamo vse večjo zmožnost napovedovati prihodnost na podlagi podatkov ali pa si vsaj domišljamo, da jo imamo, se mi zdi zelo pomembno, da si tudi dokumentarni film prisvoji to špekulativno razsežnost, da začne razmišljati o tem, kako pripovedi o prihodnosti urejajo sedanjost in ji vladajo.
3: Las narraciones, las narrativas sobre el futuro rigen el presente y gobiernan el presente.
2: To se neposredno odraža tudi v vaši filmski metodi. Namesto klasične predstave dokumentarista, ki gre s kamero na teren in tam snema svet, filme pogosto gradite iz zaslonskih posnetkov, objav na družbenih omrežjih, telefonskih videov in v zadnjem času tudi podob ustvarjenih z umetno inteligenco. Če pa je velik del našega življenja že posredovan na zaslonih in v algoritmih, ali klasični dokumentarni pristop, v katerem kamera preprosto snema neko domnevno neposredno resničnost, sploh še zadošča za razumevanje sodobnega sveta.
3: De la misma manera que la especulación me parece importante en el mundo actual, creo que también.
4: V svetu, v katerem vse več ur preživimo pred zasloni in podobami, me zelo zanima prav to. Resničnost, tisto, kar doživljamo kot resničnost, je zato pogosto sestavljena iz podob oziroma posredovana prek podob, tistih, ki jih vidimo na družbenih omrežjih in televiziji, pa tudi tistih, ki jih sami ustvarjamo in pošiljamo prijateljem, prijateljicam ali družini. Mislim, da je lahko dokumentarni film v narekovajih oziroma film na splošno pri tem zelo koristen. Bolj kot iskanje krajev, kjer teh podob ni, saj se mi zdi, da taki kraji skoraj da ne obstajajo več. Pravzaprav večina protagonistov mojih filmov sama ustvarja zelo veliko vsebin. Zato ne gre več toliko za nekdanjo vlogo dokumentarista, ki je odhajal v daljene kraje, da bi dal vidnost resničnosti, ki še ni imela svoje podobe, v smislu, zdaj vam bom pokazal ta kraj. V dokumentarnem filmu me danes zanima predvsem dekonstrukcija materialnih produkcijskih sistemov ter diskurzov in simbolov, ki upravljajo podobe. Zanima me torej, kdo ustvarja podobe, iz kakšne infrastrukture nastajajo, komu ta infrastruktura pripada in kateri sistemi prepričanj te podobe proizvajajo, skratka, kako podobe upravljajo resničnost. Mislim, da prav zato v svojih filmih jih uporabljam toliko podob z družbenih omrežij ali podob ustvarjenih z umetno inteligenco. Te podobe so namreč vse bolj sestavni del resničnosti, mene pa zanima, kako jih je mogoče kritično dekonstruirati.
3: Si, como dekonstruir esas imágenes a nivel crítico.
1: Razgledi in razmisleki.
0: Špansko filmsko ustvarjalko Galo Hernández López se je pogovarjala Tina Poglajen. Brala je Lidija Hartman, oddajo je posnel David Lap.

Tretji program. Spoštovane in cenjeni, zdaj pa lepo pozdravljeni v oddaji Naši operni umetniki. Začenjamo jo z uvodnim zborom opere Kavalerija Rustikana Pietra Mascagnija. Zbor in simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Marko Munih.

Uvod v tokratno oddajo Naši operni umetniki je bil uvodni zbor opere Kavalerija Rustikana Pietra Mascagnija v izvedbi zbora in simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Dirigiral je Marko Munih. Sledi aria Enza Grimalda iz drugega dejanja opere Gioconda Amilcareja Ponchielija. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Samo Hubad, pel bo tenorist Rudolf Franzl.

Ario Inca Grimalda iz drugega dejanja opere Gioconda Emilcarea Ponchielia je takole interpretiral tenorist Rudolf Franzl. Spremljal ga je Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Sama Hubada. Sledi pesem o vrbi in Desdemonina molitev iz četrtega dejanja opere Otelo Giuseppeja Verdija. Pela bo sopranistka Ana Pusar Jerič, spremljal jo bo seveda Simfonični orkester RTV Slovenija, tokrat pod taktirko Antona Nanuta.

0: Zadnjo skladbo, tokratne oddaje naši operni umetniki, in sicer pesem o vrbi in Desdemonina molitev iz četrtega dejanja opere Otelo Giuseppa Verdija, so takole izvedli sopranistka Ana Pusar Jerič in člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Dirigiral je Anton Nanut.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: 14 minuta, kratka poročila. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je po obisku pri slovenski manjšini v Videmski pokrajini izrazila zadovoljstvo nad njenim delovanjem in pozdravila naraščajoče zanimanje za učenje slovenščine. Opozorila je na izzive na področju šolstva in duhovne oskrbe ter poudarila pomen uresničevanja manjšinskih pravic. Združene države Amerike si želijo močnih zaveznikov v Evropi, saj to krepi zvezo NATO, je danes v Atenah povedal ameriški zunani minister Marco Rubio. Obenem je ponovil, da morajo zavezniki povečati sredstva za obrambo, da pa so številne države že pokazale večjo zavzetost. Eritrejski vojaki so vstopili v sosednjo Etiopijo, je včeraj potrdilo več virov. To sproža dodatne skrbi, da bi se interni konflikt med etiopskimi oblastmi in uporniško-tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto razplamtel v širšo regionalno vojno. Spopadi so znova izbruhnili pred dvema tednoma. Papež Leon XIV. Je škofe pozval, naj prisluhnejo vprašanjem družin o ranljivosti in spolnosti. Omenil je tudi rastočo vrzel med načinom doživljanja spolnosti in intimnosti ter krščansko vizijo zakonske zveze. Nagrado BERT za življenjsko delo na področju filmske igre, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev in režiserk, letos prejme Janez Škof. Kot so zapisali v utemeljitvi, je Škof igralec, ki vse od svojih prvih vlog v serijah in filmih v like, ki jih uteleša, prepričljivo vnaša tisto najtežje. Pristnost obenem pa vzbuja občutek, da to počne brez vsakršnega napora. Nagrado mu bodo podelili 20. oktobra v slovenski kinoteki. Vremenska napoved za Slovenijo: večinoma oblačno bo s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti jugozahodnik. Dnevne temperature so od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Opozorilo: danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Obeti: v soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Snebarje v smeri proti Celju. Na Primorski avtocesti je pri Postojni proti Kopru zaradi nesreče zaprt desni prometni pas. Zaradi nesreče je oviran promet tudi med Senožečami in razcepom Gabrk proti Kopru, v nasprotni smeri pa je med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentil sta zaradi del zaprta uvoz Šentil proti Avstriji in izvoz Šentil. 14 in 5 minut.

0: Vse je pesem. Glasbeno-literarni večer v poklon Srečku Kosovelu. V petek 9. oktobra ob 20. v cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju in v neposrednem prenosu na programu Ars.
1: Violeta Bulc, političarka in podjetnica.
2: Zelo rada poslušam tretji program Radija Slovenija Ars. Navdušujejo me njegova pestrost, vrhunskost in odsotnost reklam. Še posebej pa prefinjeno povezovanje zgodovine sedanjosti in prihodnosti. Ars ohranja kulturni in intelektualni spomin, ter ga vedno znova postavlja v dialog z vprašanji današnjega časa. V svetu, kjer se vse bolj tekmuje za našo pozornost, je zame neprecenljiv prostor poglobljenosti, lepote, radovednosti in svobodnega razmišljanja.
1: Tudi to je RTV Slovenija. Kjer je klavir na vdih in glasba izpolnitev. Po belih in črnih tipkah.

V prvih dveh zvezkih monumentalne zbirke Leta romanja Franca Lista odzvanjajo mladostni romantični zanos, ljubezen in popotovanja po Švici in Italiji z grofico Marie Dagu. Tretji zvezek nas popelje v povsem drugačen svet. Tretje leto je nastalo v letih od 1867 do 1882, torej med skladateljevim 56. in 71. letom. Objavljeno je bilo šele 3 leta pred njegovo smrtjo. To je glasba globoke introspekcije, verskega misticizma, askeze in žalovanja. Bleščeči virtuoz se je umaknil modrecu, ki z nenavadnimi harmonijami napoveduje glasbeni impresionizem in celo ekspresionizem.

V obdobju nastajanja drugega in tretjega zvezka leta romanja se je Listovo zasebno življenje korenito spremenilo. Burno razmerje z grofico Marie Dagu se je po 10 letih končalo v medsebojnih očitkih, sovraštvu in otujenosti. Njegova nenehna koncertna potovanja, afere in njen ponos so prerasli v nepremostljiv prepad. Sledil je neizprosen in grenak boj za hčeri in najmlajšega sina, v katerem si je List z zakonskimi sredstvi zagotovil polno skrbništvo. Prizadeta grofica se mu je maščevala z izdajo škandaloznega avtobiografskega romana Nelida leta 1846, ki ga je objavila pod moškim psevdonimom Daniel Stern. V knjigi je Lista portretirala kot brezobzirnega povzpetnika, to pa je dokončno pretrgalo njune stike.

Leta 1847 je med koncertno turnejo v Kijevu v listovo življenje vstopila poljska princesa Karoline zu Sayn-Wittgenstein. Bila je 8 let mlajša od njega, izjemno bogata, intelektualna in globoko verna. Kot svojo muzo jo je pripeljal v Weimar in pod njenim vplivom opustil kariero potujočega virtuoza ter se je posvetil resnemu komponiranju.

List in Karoline Wittgenstein sta skupno prihodnost načrtovala v Rimu, željo svojo zvezo blagosloviti svetim zakonom. Vendar se je njuna zgodba sprevrgla v pravo življenjsko dramo. Na sam večer pred Listovim 50. rojstnim dnem, ko naj bi v rimski cerkvi San Carlo al Corso končno dahnila usodni da, je njun načrt o poroki dokončno propadel. Vatikan je namreč zaradi zapletenih političnih pritiskov princesinega nekdanjega moža in ruske carske vlade zadnji trenutek preklical dovoljenje za razveljavitev njenega prejšnjega zakona. Razočarana, tudi globoko predana duhovnosti, sta ubrala vsak svojo asketsko pot. List se je umaknil pred svetom slavnih in se pri 52 letih vselil v samostan Madonna del Rosario na rimskem griču Monte Mario. Tam je živel v skromni meniški celici, prejel nižje cerkvene redove in postal znan kot Abel List. Njegov sloves je bil tako močan, da ga je v samostanu obiskal celo sam papež, Pij IX. Sveti oče je bil velik občudovalec njegove umetnosti, Lista pa hudomušno klical Moj Palestrina.

Rim je listu ponudil prepotrebno samoto, globoko versko kontemplacijo v rimskih cerkvah in mir v okolici mesta.

Tretji zvezek iz zbirke Leta romanja se odpira skladbo Angelis, molitev k angelom varuhom. List jo je pisal pri svojih 70 letih, posvetil pa vnukinji Danieli von Bilov. Skladba z nežnim posnemanjem zvonjenja cerkvenih zvonov uvaja poslušalca v spokojen prostor molitve.

Naslednji skladbi imata naslov K cipresam v vili deste in podnaslov Trenodija. Izraz, ki v stari grščini pomeni žalostinko ali žalno pesem. Vila deste v Tivoliju blizu Rima je bila listovo najljubše zatočišče pred rimskim mestnim vrvežem. Kardinal Hohenlohe mu je v njej odstopil celotno nadstropje. List pa je lahko ure in ure preživljal v mogočnih renesančnih vrtovih. Prva žalostinka izraža melanholijo in tesnobo o pogledu na mogočna, stoletna in temna drevesa, ki v mediteranski kulturi simbolizirajo smrt in večnost.

Druga žalostinka z istim naslovom K cipresam v Vili d'Este je daljša, bolj dramatična in prinaša še intenzivnejši čustveni naboj, v katerem se tesnoba starajočega se skladatelja prepleta z momenti verskega upanja in končne sprave.

Na vrsti je verjetno najslavnejša in najbolj vizionarska skladba tega zvezka. Igre vodnih kapljic v Vili d'Este, oziroma največkrat imenovana kar Vodometi v Vili d'Este. Skladbo so navdihnili neštete rimske fontane in vodometi v Tivoliju. V partituro pa je skladatelj zapisal svetopisemski citat o vodi, ki vre v večno življenje. Glasba z bleščečimi zvočnimi registri slika prelivanje vode ter

Peta skladba zvezka ima latinski naslov Sunt lacrime rerum. To bi poetično prevedli Solze v stvareh. Skladba, navdihnjena z Vergilovo Eneido, ima pripis v madžarskem slogu. Ujeta je v otožne, ponosne melodične linije, ter je hkrati poklon madžarskemu narodu in njegovim zgodovinskim tragedijam.

Šesta skladba tretjega zvezka klavirske zbirke Leta Romanja Franca Lista je Žalna koračnica. Napisana že leta 1867 v spomin na mehiškega cesarja Maksimiljana I., ki je bil brat avstrijskega cesarja Franca Jožefa. List je Maksimiljana osebno poznal in vest, da so ga uporniki obsodili in usmrtili, ga je globoko pretresla. Posvetil mu je mogočno, pretresljivo in dostojanstveno žalno glasbo, polno globokega človeškega sočutja.

tretji zvezek in hkrati celotno 23-letno potovanje skozi leta romanja se končujeta z veličastno skladbo Sursum Corda, kvišku srca. Tradicionalni liturgični vzklik, ki ga je Liszt neštetokrat slišal med mašami v vatikanskih bazilikah, se v klavirski teksturi sprva zažre v disonantne globine. Potem pa se skozi mogočne, koralne akorde dvigne v triumfalno slavljenje vere in preseganje zemeljskega trpljenja.

0: Zveličasno Sursum Corda, kvišku srca, smo sklenili pot skozi tretji zvezek zbirke Leta romanja, Franca Lista. Poslušali ste interpretacije pianista Lazarja Bermana, v medigrah pa odlomke listove Sončne maše. Od vas se poslavljamo, avtor Klemen Golnar, mojster zvoka Janez Ahlin in bralka Ajda Sokler.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
3: Do osrednje popoldanske informativne oddaje Dogodki in odmevi bomo predvajali varšavski koncert za klavir in orkester Richarda Edinsela. Solist bo pianist Miša Dihter, spremljal ga bo orkester Filharmonija pod taktirko Sara Nevila Marinerja.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Vlada iz parlamentarnega postopka umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerima je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Šolniki so umik sprva pozdravili, a nato ugotovili, da so predvidena dodatna varčevanja. Sindikalist Branimir Štrukelj.
2: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov.
1: Kar nekaj prahu dvigujejo načrti Ministrstva za zdravje o rahljanju tobačne in alkoholne zakonodaje, tudi zaradi odprave prepovedi točenja alkohola v šolah. Ravnatelji temu odločno nasprotujejo, poudarja ena izmed njih, Mojca Mihelič, in se sprašuje.
3: Se vračamo v stare čase, se vračamo nazaj, kjer bo pomembnejši dobiček kot prodaja alkohola kot zdravje otrok.
1: Nobelovo nagrado za književnost prejme kanadska pesnica Anne Carson za pogumni in domiselni opus, ki v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarja nove forme sodobne literature. Aleksander Čeferin se je po številnih pozivih naj si premisli, le odločil potegovati se za nov mandat na čelu UEFE. Še vreme, popoldne bo deževno, jutri čez dan bodo padavine slabele. Z vami sem Ana Štravs. Vlada je, kot rečeno, iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj naj bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Takšen model bi lahko uporabila tudi v drugih panogah. Več Katja Arhar.
4: Od napovedi po zmanjšanju javnega sektorja za 50,000 javnih uslužbencev do predloga po 10-odstotnem znižanju zaposlenih, vlada kaže namero po zmanjšanju javnega sektorja. Kljub pritisku plačne reforme na javne finance bo, kot se zdi, reforma izpeljana do konca, a po mnenju sindikatov bo vlada iskala druge načine varčevanja. Sindikalista Jako Počivalšek in Vladimir Lazič.
5: In da zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.
6: In zavodi bojo imeli možnost manjšati storitve, pa manjšati število zaposlenih. Ali pa manjšati, ne vem, investicije, ali pa manjšati obnove. In seveda, kaj se bo zgodilo? Zgodila se bo slabša kakovost storitev v javnem sektorju in to pomeni neposredno privatizacijo.
4: Na področju visokega šolstva, kjer se že s proračunom za prihodnji dve leti zmanjšuje rast prihodkov, bi se omenjeno varčevanje lahko zgodilo tako, da dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačene enako kot redno pedagoško delo, ampak prek podjemnih pogodb, kar bi po mnenju visokošolskega sindikata v slabši položaj postavilo zavode z manj sredstvi. To naj bi pristojno ministrstvo vključilo v noveli zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki jo je vlada danes vzela iz parlamentarnega postopka. Umik smo sprva pozdravili, potem pa ugotovili, da bodo še dodatno varčevali, pojasnjuje Branimir Štrukelj, sindikat SVIS.
2: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov in mi seveda pričakujemo takojšna pojasnila, ker se bodo sicer stvari zaostrile.
4: Visokošolski sindikat je rektorje univerz pozval naj takšne spremembe zakonodaje zavrnejo. Rektori pa za zdaj nimajo komentarja.
1: V javnosti odmeva rahljanje tobačne in alkoholne zakonodaje, ki jo predvideva osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu Ministrstva za zdravje. Čeprav minister Tadej Ostrc miri, da gre za delovno gradivo, katerem so povzete pobude različnih sodelujočih, pa je že zdaj jasno, da bo skoraj zagotovo odpravljena najmanj ena doslej veljavna omejitev. Gre za odpravo prepovedi točenja alkohola v šolah, ki ni vključena le v delovno gradivo ministrstva, pač pa tudi v zakon, ki so ga v državni zbor vložili poslanci koalicije in resnice. Ravnatelji temu odločno nasprotujejo, da je predlog škodljiv za javno zdravje, se strinjajo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Toma Nandrle.
7: Poslanci koalicije in resnice bi točenje alkohola v šolah, ko tam ne poteka pouk, dovolili zato, ker je v manjšem kraju težko dobiti prostor za izvedbo prireditve. A Mojce Mihelič iz Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ta argument ne prepriča.
3: Oprostite, zakaj potrebujejo to dvorano? Za opijanje ali za druženje? Mora biti druženje nujno podkrepljeno z alkoholom ali se znamo Slovenci morda tudi brez opitosti zabavati? Ali kot narod tega več ne znamo, ne zmoremo?
7: Prepričana je, da bi odrasli z uživanjem alkohola v šolskih prostorih otrokom postavili zelo slab zgled.
3: S tem jim dajemo jasno povratno informacijo, da vse tisto, kar jim pridigamo, v resnici ne drži in ko nas odraslih ne bo zraven, lahko tudi oni počno stvari, za katere jim sicer govorimo, da so škodljive in niso primerne.
7: Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je šola v prvi vrsti prostor vzgoje in izobraževanja, zato gospodarski interesi ne bi smeli prevladati nad njenim temeljnim poslanstvom ter skrbjo za zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov. Maja Roškar, NJZ.
8: V bistvu je šola prostor, kjer bi morali res zelo paziti in spodbujati vrednote nekega zdravega življenjskega sloga. Vse prireditve lahko potekajo, ampak naj bojo res v teh okoljih brez alkohola.
7: Če so na Ministrstvu za zdravje točenju alkohola v šolskih prostorih v času ministrice Valentine Prevolnik Rupel odločno nasprotovali, zdaj, ko je vodenje resorja prevzel Tadej Ostrc, zagovarjajo določeno mero prilagodljivosti. Minister pravi, da bodo prisluhnili vsem pobudam in o njih razpravljali v delovnih skupinah in strokovnih svetih.
1: V trgovinski zbornici so v odzivu na včerajšnje izjave predstavnikov kmetov zavrnili po njihovem posplošene očitke, da trgovci izžemajo pridelovalce hrane. Podarili so, da razlika med odkupno in maloprodajno ceno živila vključuje stroške in zaslužke različnih členov v verigi preskrbe s hrano. V zbornici so med drugim spomnili, da že več kot desetletje pozivajo pristojne k sprejetju ukrepov, ki bodo izboljšali konkurenčni položaj celotne verige. Kako v zaostrenih, predvsem pa nepredvidljivih geostrateških razmerah o pomoči nabave doseči višjo produktivnost, je bilo osrednje vprašanje na letošnjem vrhu nabavnikov v Ljubljani. Odgovorov je bilo več, med drugim boljše upravljanje tveganj, tesnejše sodelovanje z dobavitelji in vsaj delna nadomestitev nabavnikov z umetno inteligenco. Urška Subotič je rep.
9: Razmere na trgih so vse bolj nepredvidljive, cene nihajo, dobavne verige se krhajo, pritisk na naše odločitve pa narašča, je razmere med nabavniki orisal predsednik združenja Srečko Bukovec.
10: Odboj, ki pa se je zaznal v septembru, je pa nekoliko netipičen, ker je enostavno premočan.
9: V predelovalni industriji so se namreč zaloge končnih izdelkov minuli mesec krepko povečale, dobavni roki pa skrajšali. Kot ocenjuje Bukovec, je to lahko dvorezen meč, zato je težko napovedati, v katero smer se bo nadaljevalo.
10: Vse je odvisno, ali pa veliko je odvisno tudi od zdravja naših trgovinskih partnerjev, predvsem Nemčije.
9: Tako Bukovec. Makroekonomske napovedi pa pravijo naslednje. Namestnica direktorice Umarja Maja Bednaš.
11: Bo rast investicij prihodnje leto nižja, tudi rast izvoza nekoliko nižja, vendar še vedno višja kot v preteklem obdobju, torej nadaljevanje rasti, ampak nekoliko nižja, 2,5% je naša jesenska napoved.
9: Da ohranimo, predvsem pa izboljšamo produktivnost slovenskih podjetij, je po mnenju Petra Vosnarja, prav tako iz Umarja, ključno, da iz položaja izdelovalca preskočimo v položaj ustvarjalca z bistveno višjo dodano vrednostjo.
12: Slovenska podjetja so sposobna, tudi že obstoječi podatki kažejo, da to znajo delati, kar podatki krati kažejo pa je, da so relativno manj ambiciozna, da so relativno konzervativna, da v večji meri prodajajo proizvode, s katerimi so bili že do sedaj uspešni.
9: Da bi to presegli, pa bo po njegovem nujno okrepiti vlogo digitalizacije ne zgolj v proizvodnji, ampak tudi na področjih informacijsko-komunikacijske tehnologije, organizacijskega kapitala, pa tudi usposabljanja zaposlenih.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Franciji se nadaljujejo množični protesti dijakov in blokade šol, čeprav je vlada obljubila, da bo obravnavala pritožbe dijakov in sindikatov o pomankanju učiteljev in o propadajočih šolskih stavbah. Zaprtih ali delno zaprtih je 375 srednjih šol. V Parizu, kjer se začenja nov večji protest, je tudi naš dopisnik Adrian Bakić. Adrian, pozdravljen. Kakšno je razpoloženje na ulicah francoske prestolnice?
13: Lepo pozdravljeni. Ja, oglaša se s trga Bastilje v središču Pariza, ki ga je res preplavilo na tisoče mladih in še prihajajo. tu bi rekel, je zelo mladostno vzdušje. Mladi pravijo, da je zelo lepo, da je združenih toliko mladih z različnih šol in skupnim ciljem, izboljšanjem šolskega sistema, šolske infrastrukture in tudi povečanjem učiteljskih kadrov. Razmere so za zdaj mirne, tako da številni pripadniki varnostnih sil v okolici Trga Bastilja za zdaj razmere ne opazujejo. Je pa med mladimi opaziti tudi ogromno transparentov kritičnih do delovanja policije v minulih dneh. Tudi dopoldne je bilo tu v Parizu razmeroma mirno, nekaj incidentov se je zgodilo le na severnem obrobju mesta v Saint-Denisu. Mladi pa torej lahko rečemo, da včerajšnjih spravljivih besed premijeja niso vzeli preveč resno. Po navedbah oblasti je danes vsaj delno bilo zaprtih 375 šol, to je 10% šol v Franciji. Približno sredi dneva je bila ta številka še nekoliko manjša. Dogajanje tu danes so sindikati poimenovali četrto dejanje in kljub temu, da vlada skuša z napovedanim dialogom ugoditi njihovim zahtevam, so študentski sindikati napovedali tudi novo stavko in mobilizacijo za 13. oktober.
1: Šolski minister je napovedal, da bo sprejel predstavnike dijakov. Kaj bo v spredju pogovora?
13: Torej, informacij iz tega sestanka še ni. Sestanek je bil napovedan za 15. uro na šolskem ministrstvu. Mlade je sprejel torej minister za šolstvo. To naj bi sledilo včerajšnji napovedi premijeja o dialogu z mladimi. Je pa minister za šolstvo danes dejal, da bo v prihodnjih urah ali dneh pripravil izredni načrt zamenjave manjkajočih učiteljev, a kaj konkretnih napovedi, kako bo to storil, za zdaj ni. Pol leta pred volitvami predsednika v Franciji, torej lahko rečemo, da so razmere predramile državo, v kolikšni meri pa bo tudi politika za svoj volilni boj izkoristila jezno mladino, je pa ta čas težko oceniti.
1: Adrian, hvala za tole oglašanje in lep pozdrav v Pariz, opravičujemo se tudi za nekoliko slabšo zvezo. Italijanski parlament je na tajnem glasovanju z 227 glasovi za in 164 proti dokončno potrdil nov volilni zakon, ki ga je pripravila vladna koalicija premierke Giorgia Meloni. Levosredinska opozicija pa mu je ostro nasprotovala. Med spremembami je uvedba proporcionalnega volilnega sistema z dodatnimi sedeži za koalicijo, ki zbere največ glasov. Slovenci v Italiji so, kot je znano, tudi tokrat ostali brez zagotovljene možnosti izvolitve svojega predstavnika. Več iz Rima, Mojca Širok.
14: Napeto zračje, vroča razprava, opozicijski poslanci z napisi volilna prevara in gorivo po 3 evre na liter, a reforma volilnega sistema, še zadnji veliki projekt vlade premijejke Meloni, potem ko je pravosodna reforma marca padla na referendumu, je pod streho.
15: La camera approva.
14: Novi zakon uvaja proporcionalni volilni sistem, po katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 42% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže, 70 v poslanski zbornici in 35 v senatu. Znova so uvedli tudi preferenčni glas, odpravljen pred več kot 30 leti, ali delno za vodilnega kandidata liste ne bo mogoč. Po dosedanjem zakonu sta bili približno 2/3 parlamentarcev izvoljeni po proporcionalnem, tretjina pa po večinskem volilnem sistemu. Vladajoča desno-sredinska koalicija trdi, da bodo nova volilna pravila omogočila stabilno vladanje. Medtem ko v levo-sredinski opoziciji vladni trojček Brate Italije, Naprej Italija in Ligo obtožujejo, da si želi s spremembami volilnih pravil zgolj zagotoviti prevlado. Zakon zelo verjetno čaka še ustavna presoja. Ustavno sporno naj bi bilo tudi določilo, da koalicije vnaprej določijo premijejskega kandidata. Premijeja v Italiji namreč po ustavi imenuje predsednik države. Po zadnjih javnomnenjskih anketah so opozicijske stranke sicer v prednosti, saj se novo nastala skrajno desna nacionalna prihodnost nekdanjega generala Vrnačija, ki ji pripisujejo celo do 8% volilno podporo, zajeda v volilno telo vladnih strank.
1: Število smrtnih žrtev ruskega bombnega napada na civilna avtobusa v Krematorsku na vzhodu Ukrajine se je povečalo na najmanj 33, še 18 ljudi je ranjenih. Tamkajšnje oblasti so Moskvo obtožile namernega napada na civiliste. Krematorsk in sosednji Slovjansk sta del tako imenovanega ukrajinskega obrambnega pasu, ki ga Rusija skuša zavzeti in s tem prevzeti nadzor nad celotnim industrijskim območjem Donbasa. Nekdanjega sirskega generala Basmana al-Hasana, ki ga sirske oblasti iščejo zaradi zločinov proti človečnosti, naj bi financirale in ščitile ameriške in libanonske oblasti. Razlog za to naj bi bilo njegovo sodelovanje pri ugrabitvi ameriškega novinarja Austina Tajsa v Siriji leta 2012, še poroča BBC. Basman al-Hasan, ki je nadzoroval sirski program kemičnega orožja in bil višji svetovalec nekdanjega predsednika Basharja al-Asada, se po padcu Asadovega režima leta 2024 skriva v Libanonu. Za 3. november so v Združenih državah napovedane vmesne volitve, torej v kongres, ki ima 453 sedežev in tretjino 100-članskega senata. Poprečje javnomnenjskih raziskav kaže, da so demokrati tokrat v prednosti, a so volilne preference Američanov razlikujejo od države do države. Še posebej bodo izidi tesni v sicer tradicionalno republikancem naklonjenem Teksasu, kjer se je mudil predsednik Donald Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
16: Za vsake volitve je mogoče slišati oceno, da so prelomne, ključne, najpomembnejše v življenju volivcev. Za tokratne ameriške volitve pa je mogoče predvsem reči, da bodo potekale zlasti pod pritiskom Trumpove vlade na potek volitev in da bi morebitni demokratski prevzem enega ali celo obeh domov zvestnega kongresa predsedniku dodobra zagrenil preostanek mandata. Donald Trump. Volitve bomo zelo pozorno spremljali, ker potrebujemo poštene volitve. Potrebujemo pošteno novinarsko poročanje, potrebujemo meje. A kot kaže, so volivci v dobršni meri naveličani nikoli dokazanih zgodbic o ukradenih volitvah leta 2020 in tako nezadovoljni z delom vlade, da nameravajo tokrat voliti tudi demokratski volitvi.

0: položaja, podkupovanje, goljufije z vrednostnimi papirji, odpuščeni uslužbenci pravosodnega ministrstva, ki so FBI opozorili na napake, pa so Paxtona uspešno tožili. V Teksasu zdaj v boju za senat z rahlo prednostjo vodi demokrat James Tallarico. Donald Trump v primeru republikanske zmage vsakemu polnoletnemu Američanu obljublja izplačati po $5,000, republikanska voljivka. Da, verjamem, da bom dobila $5,000, ki jih je obljubil predsednik Trump, če republikanci zmagajo v predstavniškem domu in senatu. In njena somišljenica. Zmeraj bo dobil moj glas. Trikrat sem volila zanj in z veseljem bi še enkrat. Ne le, da bi obljuba stala $1 trilijon in bi jo moral odobriti kongres, predvsem Donald Trump ne kandidira in ankete kažejo, da njegov obisk Teksasa ni okrepil republikanske podpore. Še več, zborovanje v San Antoniju so veččas prekinjali protestniki.
1: Švedska akademija v Stockholmu je danes razglasila Nobelovo nagrado za književnost. Laureatka je postala kanadska pisateljica Anne Carson, ki se je že leta omenjala kot favoritinja za nagrado. Matej Juh.
2: Nobelpriset i litteratur tildelas Anne Carson.
3: Takole so natanko ob 13. uri razglasili letošnjo laureatko. Anne Carson je ena najbolj izvirnih in cenjenih sodobnih kanadskih avtoric. Eden od članov komisije za nagrado, Steve Sam Sandberg, je o njej povedal naslednje.
4: She is really an author for our time.
3: Anne Carson je res avtorica za današnji čas. Pisanje v sodobnem načinu življenja vedno povezuje z antiko. Kot klasična filologinja mite, like, zgodbe in bajke postavi v sodoben kontekst in mešanica obojega vnese neznansko moč v njeno pisanje. Nihče ne piše kot ona. Njena poezija presega tradicionalne žanrske meje in združuje esejistiko in liriko. Z delom Autobiografija rdeče je dosegla svetovni ugled in prepoznavnost. Njen slog zaznamujejo čustvena intenzivnost, intelektualna globina in eksperimentalna forma. Pogosto raziskuje teme ljubezni, izgube, hrepenenja in človeške minljivosti. Kot so zapisali, so ji Nobelovo nagrado za književnost podelili za njen pogumni in domiselni opus, ki je v igrivem dialogu s klasičnim izročilom ustvaril nove oblike v sodobni književnosti. In kaj pravi o njej slovenska prevajalka njenih esejev Nada Grošelj?
5: Mene pri njej najbolj interesira ta njena svežina in originalnost njene misli, ko se pravzaprav loti ene teme, ki je bila že ogromnokrat obravnavana, recimo konkretno Eros, in k temu pristopi z nekim svojim metodološkim aparatom in pridejo ven stvari, ki so v resnici fascinantne, torej po eni strani kar zahtevno branje, po drugi strani pa izjemno zanimivo.
3: Anne Carson bodo nagrado podelili 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela.
1: Na policijski upravi Ljubljana so predstavili podrobnosti obsežne mednarodne kriminalistične preiskave, v kateri so razkrili dobro organizirano kriminalno mrežo, ki naj bi se ukvarjala s tihotapljanjem prepovedanih drog in orožja, njeno delovanje pa naj bi spremljali tudi nasilni obračuni. Preiskava je trajala 4 leta, kriminalne povezave pa so segale od Slovenije do Španije, Nizozemske in drugih evropskih držav. Pri tem so zasegli izjemne količine drog. Prispevek Roberta Škarjanca.
6: V zaključni akciji, ki je potekala minuli torek, je sodelovalo približno 400 kriminalistov, na območjih Ljubljane, Celja in Kopra pa so opravili več kot 41 hišnih preiskav in prejeli 34 osumljencev, večinoma slovenskih državljanov, je povedal vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na policijski upravi Ljubljana, Stojan Belšak.
7: Od teh 34 je bila 17 odvzeta prostost v pridržanju, pa je do privedbe preiskovalnemu sodniku ostalo 15 osumljencev.
6: Hišno preiskavo so opravili tudi pri slovenskem državljanu v Španiji, eden glavnih osumljencev pa je bil že pred dnevi na podlagi evropskega naloga za prijetje prijet na Hrvaškem, kjer je v ekstradicijskem priporu. Preiskovalci so v 4 letih razkrili posle s prepovedanimi drogami, katerih ocenjena vrednost na črnem trgu presega 37 milijonov evrov. V zaključni akciji pa so na območju Slovenije zasegli več kot 15 kilogramov amfetaminov in 51 kilogramov konoplje. V celotni preiskavi po državah EU pa je bilo po besedah Belšaka skupaj zaseženo
7: preko 3 tone konoplje rastlina, preko 700 kilogramov prepovedane droge kokain, preko 100 kg prepovedane droge heroin, 30 kg amfetaminov,

0: 16 kg metamfetaminov.
1: Obsežna preiskava je bila razdeljena na 6 kriminalnih združb, med preiskavo pa so ugotovili, da je med združbami prihajalo do sporov in medsebojnih nasilnih obračunov. Na območju Slovenije sta se zgodili 2 ugrabitvi, preverjajo tudi povezave z 2 še neraziskanima eksplozijama ter več streljanji na območju Ljubljane. V konkretni preiskavi je slovenska policija sodelovala z 22 policijami EU, pri čemer je bilo sodelovanje vzpostavljeno na različnih ravneh, od neposredne operativne izmenjave informacij do usklajevanja aktivnosti in sodelovanja z Europolom.
2: V Kranju so pristojni razpravljali o zaostritvi varnostnih razmer v naselju Planina zaradi vnovičnega izbruha vandalizma, uporabe pirotehničnih sredstev in divjanja z električnimi skiroji. Dogovorili so se za dodaten poostren nadzor policije in redarstva ter navzočnost varnostne službe. Načrtujejo tudi vzpostavitev video nadzora. Župan Matjaž Rakovec je ob tem del staršev vnovič pozval k nadzoru nad njihovimi mladostniki, saj gre v večini primerov za mlajše kršitelje. Za konec tega dela oddaje poglejmo še na Vransko. Prostoferji so vozniki, ki za svoje delo ne dobijo plačila. Po nujnih opravkih vozijo starejše, ki sami ne vozijo, nimajo svojcev ali živijo na območjih s slabšimi prometnimi povezavami. Ker pomagajo ranljivim skupinam, je pomembno, da svoje znanje in vozniške veščine ohranjajo, zato da se številni danes znova udeležili usposabljanja v varni vožnji na Vranskem. Tam je bil tudi Matija Masnak.
3: Neč parat, lete. Aber, more delovati na vse 4 kolesa.
4: Čeprav so prostoferji izkušeni vozniki, saj gre večinoma za mlajše upokojence, jim tečaj varne vožnje pride še kako prav. Inštruktor Marko Bračič.
5: Pri teh ljudeh, ki jih pa oni vozijo, mora biti tudi vožnja tako bolj udobna. Se pravi, da tudi znajo lepo bespelati, niso pretirani premiki za volanom.
4: Prostovoljni šoferji starejše največkrat vozijo do banke, pošte, zdravnika. Eden od skoraj 1300 prostoferjev je tudi Ivan Mehle iz Slovenskih Konjic.
6: To je poslanstvo, da to lahko delaš. Verjetno se bo zgodil slej, ko prej, da bom tudi jaz prišel te leta, ne, ko sam ne bom mogel več in bom prezadovoljen, če bo kdo se spolnil in mi pomagal. Ne.
7: Dobro delo narediš, si med ljudmi in tako.
4: Doda Valerija Zalar iz Vipave. Projekt od leta 2017 izvaja Zlata mreža, potrebe naraščajo iz leta v leto, pove direktor mreže Miha Bogataj.
8: Mene to žalosti, ker to pomeni, da stiske naših starostnikov so vedno večje.
4: Mreži se je do zdaj pridružilo 117 občin, njihov strošek je nakup avta in dobrih 200 evrov letne pristojbine.
8: Se pravi samo toliko, da mi pokrijemo strošek klicnega centra.
4: Projekt podpirajo tudi nekatera družbeno odgovorna podjetja.
9: Koliko dobite od države?
8: Od države žal do sedaj nič.
4: Mreža se bo kmalo razširila čez mejo, še ta mesec bodo prvi prostoferji začeli voziti tudi v hrvaški Istri.
2: Slišanemu dodajmo še, da je predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi mogoče še danes do 19. Včeraj se ga je udeležilo nekaj več kot 28.700 voljivk in voljivcev oziroma 1,69% upravičencev. V 2 dneh jih je glasovalo skupaj skoraj 50.000 oziroma 2,94%. V športu, ki sledi, pa o že končanem evropskem prvenstvu v kolesarstvu in o prihajajočem prvenstvu stare celine v namiznem tenisu. V spredju bo tudi svetovno prvenstvo v judu. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
10: Končano evropsko prvenstvo v kolesarstvu na slovenskih cestah. Zaključek je bil sanjski, saj je Primož Roglič prav v zadnji disciplini prvenstva osvojil naslov prvaka in dodal piko na i uspešni organizaciji. Po koncu prvenstva več Igor Tominec.
11: Kljub temu, da ni nastopil prvi zvezdnik Tadej Pogačar, po katerem so v bistvu ukrojili traso, bo prvenstvo imelo bogato zapuščino. Prineslo je še eno pomlad Primoža Rogliča, ki je nad vse potreboval vrhunski rezultat, saj naj bi bil še vedno v dogovorih z moštvi svetovne serije za naslednjo sezono. Poleg tega pa je tekmovanje zarisalo Slovenijo na zemljevid odličnih kolesarskih organizatorjev. Tako tekmovalci kot predstavniki mednarodnih zvez so izrazili zadovoljstvo z varnostjo in drugimi vidiki organizacije. S tem so se povečale možnosti, da slovenski prireditelji dobijo še več kolesarskih spektaklov. Ekonomski izračuni namreč vedno znova pokažejo, da so učinki tovrstnih tekmovanj večji, kot so stroški za njihovo izvedbo. Slovenija si zdaj prizadeva dobiti kar dva uvoda tritedenskih dirk, tako italijanskega Gira kot francoskega Tura. Obenem pa pogleduje proti svetovnemu prvenstvu. Za naslednjih 6 let je to sicer že oddano, v Kolesarski zvezi Slovenije pa zdaj razmišljajo o kandidaturi leta 2033.
10: Po končanem evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu se na naših tleh začenja tudi evropsko prvenstvo na miznem tenisu. V ljubljanskih Stožicah se tekmovanje začenja v nedeljo, žreb bo upravljen dan prej. Podrobneje Mojca Breskvar.
12: Na domačem namiznoteniškem prvenstvu bo Slovenijo predstavljalo 12 tekmovalcev, 7 v ženski in 5 v moški konkurenci. Neposredno sta v glavni del tekmovanja med posamezniki uvrščena le Darko Jorgič in Deni Kožul, ki bosta skupaj zaigrala tudi v dvojicah. Darko Jorgič bo na domačem evropskem prvenstvu 4. nosilec.
13: Pričakujem, da bom dal svoj maksimum, da bo žreb tisti dober žreb. To je najbolj važno, na koncu konca je pa konkurenca tako visoka in velika, da lahko 30 igralcev, osvoji ta evropsko prvenstvo. Razlike so minimalne, mogoče celo najboljše evropsko prvenstvo do zdaj.
12: V ženski konkurenci med posameznicami vse Slovenke najprej čaka skupinski del, sta pa Sara Tokič in Ana Tofant nosilki v svoji skupini in ciljata na uvrstitev v glavni del turnirja, ki se začne v sredo. Nekateri najboljši evropski namiznoteniški igralci in igralke so sicer še vedno na Kitajskem, kjer poteka eden od najmočnejših turnirjev svetovne serije.
10: Najboljši slovenski dosežek na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju ima 7. mestom Nace Herković. Nika Koren je danes ostala brez zmage. Jutri sta pred nami zadnja dva slovenska nastopa ob Kaspijskem morju. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
14: Članica Bežigrada je na prvem svetovnem prvenstvu ostala brez zmage. Kaja Šuster pa je zaradi bolezni izpustila tudi drugi višek sezone. Jutri bo slovenski vtis v ženski konkurenci poskušala izboljšati Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Nastop pa čaka še enega novinca na globalnem prvenstvu, Gala Bertalaniča Žiška. Zelo spodbudno je svoj nastop med elito opravil najboljši slovenski judoist Nace Herković. Zadnja dva dvoboja je po 3 zmagah izgubil obakrat v podaljšku.
15: Za zelo malo mi je ušlo, zato sem malo jezen sam na sebe, tudi če sem prišel tako daleč. Seveda sem ponosen na sebe, ampak mogel bi izkoristiti to priložnost, da bi se boril za medaljo.
14: Na preboj slovenskega judoista med osmerico smo čakali kar 9 let. Premočno so najboljši Japonci, zmag prvih nosilcev pa do zdaj skoraj da ni bilo.
10: Po poročanju tiskovne agencije Press Association je na današnjem sestanku v Berlinu Aleksander Čeferin napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze. 58-letni Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je sicer v preteklosti večkrat omenil, da se ne namerava več potegovati za ta položaj, zdaj želi v novem mandatu, ki nastopi spomladi prihodnje leto, predvsem zagotoviti stabilnost UEFI v času, ko ta nasprotuje FIFI in način vodenja Gianija Infantina.
16: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Mušič, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Jovica Novković.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Obeti. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Vremenska slika. Hladna fronta je dosegla Alpe. Nad Genovskim zalivom je nastal ciklon. Nad naše kraje v višinah z jugozahodnim vetrom doteka topel in vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Večinoma oblačno bo z občasnimi krajevnimi padavinami. V krajih vzhodno od nas bo ostalo večinoma suho. V Istri in Kvarnerju bo pihal okrepljen jugo, po večini pa jugozahodnik, ki se bo še okrepil. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo čez dan od severa postopno ponehale. V krajih vzhodno od nas bo zapihal severovzhodnik, ob severnem Jadranu pa šibka do zmerna burja. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno, ploha 18 stopinj. Katarina nad Ljubljano dežuje 15. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana manjša ploha 17. Letališče Lesce manjša ploha 16. Slovengradec pretežno oblačno 18 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusje na Maribor oblačno 21, piha južni veter 21 km na uro. Murska Sobota zmerno oblačno 21, piha južni veter 16 km na uro. Novo mesto zmerno oblačno 22, letališče Cerkli ob Krki pretežno oblačno 22 stopinj. Listca pretežno oblačno 14, piha jugozahodnik 15 km na uro. Postojna pretežno oblačno 18, piha južni veter 12 km na uro. Letališče Portorož oblačno 23, piha južni veter 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 22 stopinj, piha jugozahodnik 13 km na uro. Vogel močno dežuje 10, Kredarica v oblakih manjša ploha 4 stopinje, piha jugovzhodnik sunki do 47 km na uro. Rateče 15, Rudno polje 12, Krvavec 9, piha zahodnik sunki do 52 km na uro. Jezersko 14, Rogla 10, piha jugozahodnik sunki do 64 km na uro. Ravne na Koroškem in Velenje 18, Celje 20, Hrastnik 19, Maribor 20, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Krajinski park Goričko 19, Ptuj 21, piha južni veter 13 km na uro. Krško 22, Črnomelj in Kočevje 20, Ilirska Bistrica 19, Koper 23, piha jugo 21 km na uro, Bovec 17, Dolenje pri Ajdovščini 20 in Park Škocjanske jame 19 stopinj, piha jugozahodnik 12 km na uro. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Unec proti Ljubljani zaprt vozni pas, v nasprotni smeri proti Kopru pa med Uncem in Rauber Komando promet ovira okvarjeno vozilo. Zastoj je na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Celju, gneča je tudi na severni ljubljanski obvoznici med priključkom na Celovško cesto in razcepom za Dobrova proti Zadobrovi. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani promet ovirata pokvarjeno tovorno vozilo in predmet na vozišču. Pneumatika na vozišču ovira promet še na pomurski avtocesti med Gančani in Turniščem proti Lendavi. Gost promet zastoj je tudi na cestah Ljubljana-Škofljica pri Rudniku ter na območju Črnuč in Tomačevega. 16 in 6 minut.

Program Ars napoveduje. Program Ars vabi na koncert organistke Zuzane Ferjenčikove v nedeljo, 11. oktobra ob 20. uri v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru v sodelovanju z Orgelskim festivalom Koper, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.

0: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Banketo muzikale se bomo preselili na nedavni četrti koncert letošnje 16. sezone koncertnega cikla Stara glasba na Novem trgu, kjer je zazvenela italijansko obarvana glasba za violončelo. Gostja ansambla Muzika Cubicularis je bila slovenska violončelistka Nika Somborac, ki dela v Berlinu in poučuje na Visoki šoli za glasbo v Rostoku in na Akademiji Barenboim Zeit v Berlinu. Bodite z nami ob 17.30. Kmalu pa pride v goste harfistka Naja Mohorič. Že pred leti je prejela možnost snemanja v našem studiu kot nagrado za osvojeno prvo mesto na tekmovanju Temzik. Ob njenih posnetkih bomo poslušali tudi pogovor z glasbenico ob 16.30 v oddaji Mladi virtuozi.
1: Svet kulture.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Balet Pepelka, ki bo SNG Opera in Balet Ljubljana to klasično zgodbo preselil v sodobni čas, ter jezikovna nagrada in priznanje patra Stanislava Škrabca sta temi današnje oddaje. Novica dneva z kulturnega področja pa je nedvomno literarna. Nobelova nagrada za literaturo gre letos v roke Anne Carson za pogumni in domiselni opus, ki je v igrivem dialogu s klasičnim izročilom ustvaril nove oblike v sodobni književnosti, kot je v Stockholmu razglasila Švedska akademija. Kanadska avtorica Anne Carson, rojena leta 1950 v Torontu, ki bo decembra prejela najprestižnejšo nagrado v svetu literature, v svojem pisanju prehaja med prozo, esejistiko in pesmimi. Njena poezija je zmes liričnega, pripovednega, mitologije, filozofije in eseja, osebne refleksije in literarne zgodovine. Za pokušino poslušajmo odlomek iz njene daljše pesmi Stekleni eseji, ki ji bomo posvetili nocojšnji literarni nokturno. Pripovedovalka svoje razmišljanje o ugasni ljubezni preplete s poglobljeno lirično analizo življenja in dela angleške pesnice in pisateljice Emily Bronte. V prevodu Tadeje Spruk poezijo interpretira Nina Valič.
3: Ja, ujetnik si lahko na veliko načinov, razmišljam, ko stopam čez barje. Mati po kosilu vedno zadrema, jaz pa grem na sprehod. Gola modra drevesa in obeljeno leseno nebo aprila zarežejo vame z rezili svetlobe. Nekaj na njej me spomni na otroštvo. To je svetloba zastalega časa po kosilu, ko ure tik takajo in se srca zaprejo in očetje odidejo nazaj na delo, matere pa stojijo pri pomivalnem koritu in premlevajo nekaj, česar nikoli ne izrečejo. Preveč si zapomniš, mi je nedavno rekla mati. Zakaj se oklepaš vseh teh reči? Jaz pa sem rekla, kam pa jih lahko odložim? Preskočila je na vprašanje o letališčih.
2: Carson je tudi izvrstna esejistka. V slovenščini lahko beremo njen esejistični prvenec v prevodu Nade Grošelj, Grenko sladki Eros, v katerem piše o večplastni naravi Erosa, o dvoumnosti ljubezni. Končajmo s citatom Nobelovke. Eros je vedno zgodba, v kateri sodelujejo zaljubljenec, ljubljeni in razlika med njima. Tretja komponenta ima paradoksalno vlogo, ker hkrati povezuje in ločuje. Označuje, da dva nista eno in osvetljuje odsotnost, katere navzočnost zahteva Eros. V SNG Opera in Balet Ljubljana bodo nocoj novo baletno sezono odprli s Pepelko Sergeja Prokofjeva v koreografiji umetniškega direktorja ljubljanskega baleta Lukasa Cušlaga. Znana pravljica se tokrat seli v sodobnost. Princ je dedič tovarne čevljev, Pepelko na mesto graha čakajo kartonske škatle, za pravlično zgodbo pa se izrisuje svet potrošništva, videza in nenehne skrbi za podobo, ki jo kažemo drugim. Orkester bo vodil Ayrton Desimpeler, v srednjih vlogah pa bodo nastopili Eleonora Ancona, Matteo Moreto in Nina Noč. Pred nocojšnjo premiero se je z ustvarjalci srečala Katja Ogrin.
1: Princ Louis praznuje 18. rojstni dan. Na mesto krone ali gradu mu starši podarijo novo stavbo družinske tovarne čevljev. Pred njim je svet, v katerem je vsega v izobilju in v katerem je njegova prihodnost že začrtana. Pepelka odrašča na drugi strani tega sveta, v internatu, obdana s kartonskimi škatlami, ki jih pospravlja in razvrča. Scenografka Nicola Reichert je iz njih ustvarila podobo potrošniške družbe, v kateri stvari prihajajo in izginjajo skoraj enako hitro. Odpremo jih, zavržemo in nadomestimo z novimi. Med Pepelko, ki nima skoraj ničesar, in Louisom, ki ima skoraj vse, Lukas Cušlak odpira še eno, manj pravlično temo. Koliko o človeku zares pove podoba, ki jo kaže na vzven?
4: Pepelka se mi zdi mogoče res ena taka zgodba, en tak balet, ki je dost odprt. Nekatere balete smo navajeni v neki določeni obliki in je to zelo prav tako. Pepelka pa tudi v različnih verzijah, ki sem jih tudi malo pogledal, so dali v marsikatero situacijo, marsikatero okolje in to sem tudi jaz, sem malo to predstavil v današnji čas, predvsem pa nekak ta hiter način življenja in predvsem izgled na ozven, da mi zdi, da je to že od nekdaj prisotno, da portretira en določen izgled na ozven, mogoče pa v resnici čist drugačno izgleda.
1: Pravljica se torej ni izgubila. Spremenil se je svet, v katerem se odvija. Princ še vedno išče Pepelko, le da veliki ples poteka v novi stavbi družinskega podjetja, izgubljeni čevelj pa v okolju tovarne čevljev dobi novo razsežnost. V jedru vendarle ostaja srečanje dveh ljudi iz povsem različnih okolij. Louisa, ki ima skoraj vse, in Pepelke, ki v njegov svet prinese nekaj, česar v njem ni mogoče kupiti. Vse to še vedno poganja glasba Prokofjeva. Dirigent Ayrton Desimpeler opozarja predvsem na njene nagle značajske obrate. V nekaj taktih lahko liriko zamenjata ironija in groteska, navidezno lahkotnost pa precej temnejši toni. Cušlak je plesalcem pri oblikovanju likov pustil precej interpretativne svobode. Nocoj bo Pepelko plesala Eleonora Ancona, princa Louisa Matteo Moreto, mačeho pa Nina Noč. Prav pri njej se je oblikovanje značaja začelo pri nečem povsem vsakdanjem, pri načinu, kako stopiti na oder.
5: Plesalci smo navajeni, ne vem, dobiti špice, mehke copate, iti na oder in plesati. No, meni je bil ta izziv pri vlogi mačehe pravzaprav največji to od začetka, da, kot ste lahko videli na fotografijah, sem v salonarjih. In sem že tako od začetka vedela, da bo velik poudarek potrebe na obrazni mimiki, na kretnjah zgornjega dela telesa, že samo na neki čisto navadni hoji, kako v bistvu predstaviti publiki najbolj nazorno, kdo je mačeha, njen karakter.
1: Salonari tako niso le del kostuma. Vplivajo na hojo, držo in način, kako mačeha zavzame odrski prostor. Kostume je oblikoval Leo Kulaš, svetlobo Jaka Šimenc, dramaturginja predstave pa je Tatjana Ažman. Za Lukasa Cušlaka ima Pepelka tudi osebno razsežnost. Ko je leta 2004 prišel v Ljubljano, je bil prav princ v Pepelki njegova prva glavna vloga v celovečernem baletu. 20 leti pozneje se k istemu delu vrača kot koreograf in umetniški direktor ljubljanskega baleta. Predstava je nastala v koprodukciji z mestnim gledališčem v Celovcu, kjer bo premiero doživela konec januarja. V Ljubljani bo nocojšnji premieri sledilo še 10 ponovitev.
2: Včeraj so podelili štipendije, nagrado in priznanje ustanove patra Stanislava Škrabca. Podelili so jih dvorani SAZU ob zaključku prvega dneva Toporišičevega simpozija ob 100. obletnici rojstva jezikoslovca Jožeta Toporišiča. Nagrado je prejela profesorica doktorica Jožica Škofic, posebno priznanje Škrabčeve ustanove pa so podelili letos prvič. Prejel ga je novinar Arsa Aleksander Čobec, več Tjaž Mihelič.
6: Ustanova patra Stanislava Škrabca vsako tretje leto podeljuje nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Letos je nagrado prejela profesorica in izredna članica SAZU, doktorica Jožica Škofic. V temeljitvi nagrade so izpostavili predvsem njeno delo na področju slovenske dialektologije. V tem sklopu predvsem uredniško delo pri nastajanju slovenskega lingvističnega atlasa. Pod njeno taktirko so išli prvi trije zvezki. O prejemu nagrade je nagrajenka povedala.
7: Tale nagrada me je zares prijetno presenetila. Bila sem ravno v Marburgu v Nemčiji na konferenci Mednarodnega združenja dialektologov in geolingvistov, ko sem prejela tole obvestilo in mi pomeni zares veliko. Predvsem zato, ker gre za priznanje stanovskih kolegov, torej za slovenistično nagrado in ker gre dejansko za nagrado slovenski dialektologiji. To, da smo uspeli s sodelavci iz dialektološke sekcije na temeljih desetletij dela naših učiteljev in njihovih sodelavcev pripraviti in izdati prve tri knjige slovenskega lingvističnega atlasa, je bilo za nas zelo pomembno in da zaradi tega dela dobivamo pravzaprav vsi skupaj priznanje, se mi tudi zdi zelo pomembno in me tudi osebno zelo veseli.
6: Posebno priznanje Škrabčeve ustanove, ki ga letos podeljujejo prvič, pa je prejel urednik oddaje Jezikovni pogovori na programu ARS Aleksander Čobec. V utemeljitvi nagrade so zapisali, da ga odlikuje izjemen metodološki pristop. Oddaja pa je z njim, še zapišejo, dobila nov, svež zagon, postala bolj dinamična, aktualna in vsebinsko dostopnejša. Čobec izpostavlja pomen zgodb, ki jih prinaša jezik.
8: Priznanje mi veliko pomeni, rad ustvarjam jezikovne pogovore, obdaj se čudim, kakšne zgodbe skriva jezik in da so to medijske zgodbe, ki se jim lahko čudimo, so zanimive, tehtne, napete. Najbolj se čudim, kako se sporazumevajo ranljive skupine, naprimer gluhoslepi, ali pa da v svojih zapisih puščamo jezikovne sledi, ki so lahko predmet kriminalističnih preiskav. Jezik je tudi predmet napetosti in bojev, kar lahko spremljamo ob oblikovanju novega pravopisa ali v prizadevanji za status slovenščine v visokem šolstvu. Čudil sem se tudi najrazličnejšim narečnim poimenovanjem, ki jih lahko najdemo v slovenskem lingvističnem atlasu. Ko sem se čudil tem in drugim vsebinam, sem odkril, da se podobno čudijo tudi drugi, ko sem jim pripovedoval o teh zgodbah. Teh zgodb ni težko odkriti, vero je veliko, le nekaj časa si je potrebno vzeti, pa ne prav veliko. Ampak ta ne prav veliko je mogoče le na RTV Slovenija, drugi je nekaj časa za refleksijo jezika, poročanje o jezikovnih temah in dogodkih, pač nimajo. Zato je priznanje namenjeno tudi RTV-ju.
6: Dobre zgodbe so temelj vsega, je še dodal Čobec. Profesorica Škofic pa izpostavlja, da zgodbe v sebi nosijo ljudje, brez katerih jezika ne bi mogli preučevati.
2: Poleg Nobelove, ki zaznamuje današnji dan na kulturnem področju, pa omenimo še nekaj drugih nagrad. Društvo slovenskih režiserjev in režiserk je sporočilo, da bo nagrado Bert letos prejel Janez Škof, ki v svoje like vnaša pristnost, ob čemer se zdi, da to počne brez napora. Znani so tudi nominiranci za Jenkovo nagrado, to so pesnica in pesniki s pesniškimi zbirkami, Alja Adam, Pes, dvojčici in zeleni tatu, Aleš Mustar, Nad rušo, Ace Mermolja, Moj papirnati dom, Ivan Dobnik, Tajga in Vid Karlovšek, Destrukcije. V Cankarjevem domu v Ljubljani pa je Slovensko društvo likovnih kritikov podelilo nagrade Kritiško pero. Nagrado za življenjsko delo je prejela magistrica Alenka Domjan, nagrado za likovno kritiko in kuratorstvo dr. Robert Inhof, nagrado za mlado kritičarko pa Lara Mejač. V Ljubljani se je danes začel dvodnevni znanstveni simpozij na poti do nove slovenske slovnice, na katerem bodo predstavljene dobre prakse priprave tovrstnih slovnic v tujini. Na to pa bo o različnih poglavjih nove slovenske slovnice spregovorilo prek 50 raziskovalk in raziskovalcev. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, posnel pa Franci Moder. Vabljeni v Svet kulture spet jutri.

Mladi virtuozi. Iz majhnega raste veliko.

0: Danes bomo v oddaji poslušali posnetke, ki od pomladi bogatijo naš glasbeni arhiv. Že pred leti je možnost snemanja v našem studiu kot nagrado za osvojeno prvo mesto na tekmovanju Temsik prejela harfistka Naja Mohorič, ki je lani to nagrado izkoristila. Ob njenih posnetkih bomo poslušali tudi pogovor z glasbenico, v katerem predstavlja svojo bogato glasbeno pot. Ta jo je iz Velenja vodila v Milano prek Švice vse do Rio de Janeira, na mnoge koncerte in tekmovanja, s katerih se je vrnila z lepimi rezultati. Naja Mohorič, lepo pozdravljena v našem studiu.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Sicer trenutno deluješ kot profesorica, sopredsednica Društva harfistov Slovenije ter izvršna direktorica Mednarodnega harfističnega društva Harp Masters, ampak začniva najin pogovor s snemanjem v našem studiu. Pri takšnih snemanjih imate glasbeniki zelo proste roke, kar se tiče izbire programa, pa me zanima, kako si ga ti izbirala.
1: Drži, sem vesela, da smo imeli proste roke. Osnovna ideja je bila, da vključim v program skladbe, ki jih v vašem arhivu še nimate, oziroma jih vsaj nimate z izvedbo na harfi. Želela sem vključiti tudi slovenski program, ker se mi zdi, da ga velikokrat dajemo na stranski tir. Torej, v svoj program sem vključila skladbo The Lark Mihaela Glinke in Milja Balakirjeva, Noturno Napolitano, Fanny Mendelssohn, za katero sem priredbo za harfo naredila sama. Potem eno izmed harfističnih klasic Sicilien Varie, Jean-Michel Damasa in pa seveda še tri skladbe slovenskih skladateljev mlajše generacije, Reflections Teje Komar, Sanjarjenje Gašperja Muženiča in Nocturno Tilna Slakana.
0: Bi začeli kar z enim kratkim odlomkom glasbenim, mogoče kar skladbo, ki si jo sama priredila?
1: Z največjim veseljem.
0: Kako se tega lotiš, mogoče še besedica?
1: Mogoče bi začela s tem, da povem, da harfisti imamo bolj omejen program, kot seveda imajo tega pianisti, zato velikokrat radi si kaj sposodimo od pianistov. Pri tej skladbi se je začelo tako, da sem vedela, da si želim kakšno skladbo Klare Schumann ali pa Fanny Mendelssohn. Sem poslušala čim več njunih skladb, ki so dostopne ali preko pretočnih vsebin. In tako sem naletela na skladbo Noturno Napolitano, ki se mi je zdela, da bi lahko lepo zazvenela tudi na harfi. Najprej vedno izhajam iz originala, torej poskušam se čim bolj približati originalu. Torej, pri tej skladbi sem naredila nekaj priredb. Ena izmed teh je, da sem na mesto igranja oktav igrala le spodnji ton oktave, torej le bas. Na ta način je bila spremljava v levi roki veliko bolj tekoča, kot pa bi bila, če bi se igralo oba tona. Harfisti radi uporabljamo tudi enharmonične tone, predvsem zaradi lažje uporabe pedalov, tako da so pri skladbi kakšni enharmonični toni. Drugače je pa kar dober približek originalu.

0: Naja Mohorič, danes gostja oddaje Mladi virtuozi. Nadaljujva pogovor s tvojimi začetki, Velenje in potem Milano.
1: Drži. Harfo sem začela igrati na glasbeni šoli Franko Runkoželjski v Velenju pod mentorstvom Daliborja Bernatoviča, ki je bil moj profesor kar 13 let, torej prav do odhoda na fakulteto.
0: Na šolo.
1: Drži.
0: Potem pa si šla v Milano.
1: Drži. Verjetno tako kot večina glasbenikov zberemo lokacijo glede na profesorja. Sama sem v tretjem letniku srednje šole spoznala profesorico Irino Cink, rusko profesorico, ki zdaj deluje v Italiji, drugače živi v Švici. In sva se z njo res ujeli. Moram priznati, da je bil eden tistih odnosov, ko vidiš, da lahko res lepo sodeluješ. Dalibor Bernatovič je organiziral seminarje vsako leto v Mariboru, tako da sva skupaj delali v tretjem in četrtem letniku. V četrtem letniku pa mi je povedala, da bo začela učiti v Milano, namreč predtem še ni učila v Italiji, in sem se odločila iti na študij v Milano. Mogoče pri tem študiju je pa lepo omeniti še eno prav posebno stvar, namreč živela sem v Casi Verdi. To pa je dom za ostarele glasbenike, ki ga je ustanovil Giuseppe Verdi. V njem pa sprejmejo tudi študente, torej nas je bilo pa še 12 študentov glasbe in je bilo res prav posebno okolje, ne samo na fakulteti, ampak tudi v študentsko-upokojenčkem domu.
0: No, že Milano kot mesto, ne, je veliko mesto, kjer se veliko dogaja in potem si živela še v bistvu obdana z glasbeniki, tudi tistimi, ki imajo že veliko izkušenj. Kaj ti je ta, kako se spominjaš teh let?
1: Na ta leta res se spominjam s samimi lepimi spomini, z dobrimi občutki. Po eni strani sem od profesorce dobila ogromno znanja, glede na to, da je Rusinja, ogromno znanja o tehniki igranja, kar mi je kasneje koristilo ne samo kot izvajalki, ampak tudi kot profesorici harfe. V sami Casi Verdi je pa, to je res ena taka izmed posebnih ustanov, ki jo je potrebno videti v živo. Recimo v Atriju je tudi Verdijeva grobnica, torej vsakodnevno sem vadila s tem nadgrobnico Verdija, recimo. Od teh dedkov in babic, ki so živeli tam, sem dobila poleg znanja o glasbi, o njihovih odrskih izkušnjah, ogromno življenjskih napotkov. Na začetku, ker sem se preselila v Italijo, še nisem znala govoriti italijansko. Sami dedki in babice pa so v veliki meri bili tudi pedagogi, so me učili govoriti italijansko, so mi dajali naloge. Mogoče ena izmed lepših stvari je tudi ta, da smo dobivali zastonj karte za ogled predpremier v Skali in to kar za kraljevsko ložo. To je bila res posebna izkušnja za mlade študente, ki si težko privoščijo vstopnice za v Skalo. Predvsem pa ob selitvi v tujino je na začetku zelo težko, ker si sam ne poznaš drugih ljudi v kraju in so ti dedki in babice kar nadomestili s moje dedke in babice družino. Je pa žal tista negativna stvar, da zaradi starosti pa se seveda tudi soočamo z izgubo. To pa je bil bolj negativen vidik življenja v Casi Verdi, ki pa je po drugi strani imel same lepe vidike.
0: Torej plodna leta.
1: Zelo plodna leta. Mogoče bi še to dodala, da smo imeli tudi možnost redno izvajati koncerte v Casi Verdi, namreč tam je seveda veliko vadnic, ena koncertna dvorana in seveda so vsi dedki in babice sami glasbeniki z veseljem prišli na koncerte. V večji meri so bili sami pozitivni komentarji. Vsake toliko pa je bil kakšen komentar, zakaj pa ni Verdija na harfi.
0: No, že obstaja, si napisala že kakšno privedbo?
1: Za solo harfo še ne, ampak sigurno se bo to zgodilo tudi v naslednjih letih.
0: No, če se vrneva k programu, ki si ga izvajala, oziroma še ena stvar zanimiva iz Italije, verjetno sta se tam spoznala, mogoče predvidevam, Paolo Cogiola je napisal, je en od tistih skladateljev, ki so napisali skladbo in jo posvetili tebi. Med njih sodita tudi Gašper Muženič in pa Tilen Slaka, no Muženičevo skladbo bomo poslušali. Kakšen je občutek, oziroma kaj tebi pomeni, da izvajaš skladbo, ki je posvečena tebi? Je to kakšna dodatna odgovornost pri izvajanju? Sodeluješ s skladateljem?
1: Torej, Paolo Cogiola je bil moj profesor za harmonijo. Tako da sem že iz tega vidika bila vesela, da se odločil skladbo posvetiti meni. Na splošno, pri skladateljih, ki pa ti posvetijo skladbo oziroma ki so pripravljeni sodelovati s harfistkami, pa je res poseben občutek, velika odgovornost. Namreč, ti si tista harfistka, ki boš predstavila to skladbo svetu in predvsem čez leta, ko bo nekdo želel igrati to skladbo, bo verjetno pomislil, a mogoče pa poslušajmo izvedbo te harfistke, ki je to izvedla kot prva. Predvsem mi je pa všeč sodelovati skladatelji, ker dobim odgovore iz prve roke, kaj si oni želijo. Namreč včasih je težko vse stvari zapisati v note, skladatelji jih znajo pa zelo dobro ubesediti. Predvsem sem pa vesela, da ko imam skladbe v programu, so vsi skladatelji, s katerimi sodelujem, zelo veseli, da skladbo poslušajo in dajo še kakšne komentarje. Mogoče bi tu spomenila še eno stvar, namreč trenutno sem tudi doktorska študentka na Akademiji za glasbo in moja tema so prav skladbe za solo harfo slovenskih skladateljev. In ob raziskovanju te teme sem naletela na prav zanimivo dejstvo, da je večina skladb slovenskih skladateljev nastala prav v povezavi s harfistkami. Le redko katero delo nastane brez, da bi prišla ali ideja strani harfistke oziroma brez, da bi skladatelj poznal harfistko ali harfista.

0: To je bil odlomek skladbe Sanjarjenje Gašperja Muženiča, ki je skladbo posvetil harfistki, v katere izvedbe jo poslušamo. Naji Mohorič, današnji gost, jo daje mladi virtuozi. Nadaljujva s študijem. Iz Milana si se vrnila v Ljubljano, k mojci iz Lobko Vajgl.
1: Drži. Po končanem dodiplomskem študiju v Milanu sem prišla v Ljubljano, saj se mi je zdelo zelo pomembno spoznati tudi domače okolje, spoznati domače glasbenike, predvsem pa imeti izkušnjo še pri sodelovanju s profesorico Mojco Zlobko Vajgl. Tudi ona je ogromno delala s slovenskimi skladatelji in ima ogromno znanja na področju komorne glasbe, ki sem vesela, da sem ga lahko prejela iz prve roke. Poleg tega pa je bilo to obdobje COVID-a, kjer študij v Milanu ni več potekal v živo, ampak nadaljavo, in sem bila vesela, da sem ta čas lahko preživela doma, kjer pa smo imeli veliko več ur v živo.
0: Mm-hmm. No, še v študentskem času si potem tudi že nastopala, konkretno tudi kot solistka pred orkestrom, ne? Na te nastope bolj ciljam. Poleg tega je v tvojem življenjepisu ogromno tekmovanj. Kaj ti izpostavljaš kot svoj največji dosežek? Je to kak koncert, tekmovanje ali kaj povsem drugega, kar sem jaz popolnoma spregledala?
1: Mislim, da bi se težko osredotočila samo na en dogodek, ampak predvsem sem vesela za vso znanje, ki sem ga dobila skozi leta, na različnih področjih, pri sodelovanju z različnimi harfisti iz celega sveta, in predvsem, da lahko to znanje danes prenašam naprej svojim učencem in dijakom, se mi zdi, da vsi tisti dogodki so enkratni in v obeh pomenih besede, ampak jih ne bi zamenjala, sem vesela, da sem imela to priložnost, ampak potem je treba vseeno gledati tudi naprej. Če bi pa mogla izpostaviti samo enega, je pa sigurno igranje sola Slovensko filharmonijo nekaj, kar ne moreš pozabiti nikoli v življenju.
0: Ko si na koncertu, kako opaziš občinstvo? Ga sploh vidiš?
1: Moram reči, da se je nastopanje skozi leta pri meni zelo spreminjalo. Ko sem bila mlajša, se mi je zdelo, da jaz pa res ne nastopam rada, da je to neka malo zaradi treme, predvsem sem bila pa zelo sramežljiva in če bi mi kdo, preden sem šla na oder, rekel, da se lahko nekam skrijem, bi verjetno to zelo hitro naredila. Se mi zdi, da potem skupaj s profesorico Irino Cink je bila priprava zelo, zelo intenzivna, mogoče, da si lažje predstavljate. Pri tekmovanji sem bila en teden pri njej doma in sva se 11 ur na dan pripravljali na tekmovanje. Torej, res ruska šola. In se mi zdi, da ob tako intenzivni pripravi si potem tudi
0: res
1: siguran,
0: suveren.
1: Res suveren, tako takrat je že postalo malo lažje. Predvsem pa spet obdobje, ko koncerti niso bili možni in ko smo vadili le v svojih sobah, se mi zdi, da ravno zaradi tega, ko sem lahko šla nazaj na oder, sem ugotovila, da v tem res uživam in da brez publike ni tako zabavno igrati. Ena izmed prelomnic pri nastopanju je sigurno bil tudi prvi nastop na festivalu Harf v Rio de Janeiro. To je bila pravzaprav prva izkušnja, ker sem imela 3 koncerte z istim programom, celovečerne koncerte, predvsem pa za ljudi, ki jih ne poznaš. In Brazilci so zelo, zelo temperamentni ljudje in z vsemi vzkliki in besedami spodbude ti dajo res občutek, da so tam, ker uživajo, ne ker bi mogli biti. In se mi zdi, da to so neke take ločnice v življenju, ki so mi pomagale priti k spoznanju, da res rada nastopam.
0: Te koncerte v Rio de Janeiro sem želela tudi jaz omeniti in pa še glasbeno šolo v Švici, kamor si tudi redno potovala. To pa je?
1: Torej, sodelujem pri društvu Harp Masters. Harp Masters ima sedež v Švici. Najprej sem se te poletne šole, ki je društvo Harp Masters organizira, udeležila 4-krat kot udeleženka. Ta seminar za harfo, torej poletna šola, ki organizira Harp Masters, je nekaj prav posebnega. Namreč pridejo harfisti iz celega sveta, strokovnjaki na različnih področjih. Vsako leto je profesor, ki te uči le orkestrske parte. Potem je profesorica za baročno glasbo. Redno sodeluje profesorica iz Moskve za tehniko. Torej, štirikrat sem se udeležila tega seminarja kot udeleženka, zadnjih 5 edicij pa organiziram tudi sama kot izvršna direktorica društva Harpmasters. In sem vesela, da imam še vedno priložnost slediti vsem seminarjem znanih profesorjev. Namreč vsako leto spoznaš nekaj novega, ali je to jazz, ali je to moderna glasba, sodobna glasba, francoska tehnika. In v 10 dneh spoznaš harfiste iz celega sveta, različne tehnike igranja in je nekaj res nepozabnega.
0: Potovati s harfo. Čez lužo.
1: Na srečo na festivalu Harf v Braziliji oni zagotovijo harfo, drugače bi bil to res poseben zalogaj. Res pa je, da kadarkoli potujemo v druge države, kjer ne potujemo svojo harfo, nikoli ne vemo, kaj nas čaka. Ena izmed zanimivih izkušenj iz lanskega leta, ko sem drugič obiskala ta festival, je, da je prav pri skladbi Tilna Slakana počil eden izmed basov. Seveda je treba skladbo ustaviti, ampak niso imeli strune za zamenjati. Torej je bila potem odločitev,

0: Drži.
1: Torej, skladbo Lark je za harfo priredila Milda Gazarjan, ki je ena izmed profesoric, ki deluje pri prej omenjenem Harpmastersu. Skladba je trenutno ena mojih najljubših. Opisuje ptico, ki poje nekje med nebom in zemljo. Se mi zdi pa, da prav na harfi ta melodija lahko še bolj lebdi v zraku, kot mogoče na klavirju.

0: Današnja gostja oddaje Mladi virtuozi je Naja Mohorič. Nadaljujva s komorno glasbo z duom Eunoja. Sem prav rekla?
1: Drži.
0: Barbaro Spital. Še igrata?
1: Občasno, seveda se poti po študiju zapeljajo vsaka v svojo smer, ampak z Barbaro se še veliko krat srečava in delava plane, kaj vse bi lahko v prihodnosti izvedli. Namreč programa za harfo in flavto je res veliko in se mi zdi, da je zanimiva kombinacija, ki bi jo bilo škoda ne negovati še v prihodnje.
0: Torej, vaju bomo še slišali?
1: Mislim, da.
0: Omeniva zdaj še Društvo harfistov Slovenije, v katerem pa si sopredsednica in organiziraš tekmovanje.
1: Drži. Zadnjih nekaj let sem sopredsednica Društva harfistov Slovenije. Eden največjih dogodkov, ki ga organiziramo, je tekmovanje harfistov v Velenju. To je mednarodno tekmovanje in zadnjega smo izvedli aprila letošnje leto. Udeležilo se ga je kar 130 harfistov iz 19 držav.
0: Lepa številka.
1: Zelo lepa in mogoče je potrebno omeniti, da to ni

0: so le evropski harfisti, ampak prihajajo tudi iz oddaljenih krajev, mogoče eden tistih najbolj oddaljenih v zadnje edicije, Južna Koreja. Organizacija tekmovanja je prav poseben zalogaj, ki pa se mi zdi, da je zelo dobra izkušnja, predvsem za nekoga, ki se veliko krat prej udeležil tekmovanj, namreč dobiš prav drugačen pogled v ozadje tekmovanja. Super izkušnja mi je bila tudi, ko sem prvič poslušala pogovore med komisijo, na kakšen način se odločajo o rezultatih, na katere stvari se osredotočajo. Predvsem pa je lepo se srečati s harfisti iz Slovenije in tudi tujine.
1: Kako pa izbereš komisijo? Kdo izbira komisijo?
0: Torej, komisijo izbiram v večji meri sama, v pogovorih ali so predsednico Katjo Šumečnik oziroma z ostalimi harfisti. Želimo si imeti ljudi, ki poznajo tudi naše okolje, ki poznajo naše tekmovanje, predvsem pa, ki so pripravljeni pozitivno spremljati mlade harfiste. Tudi samo tekmovanje oziroma ocenjevanje tekmovanja je že od samih začetkov, ko je s tekmovanjem začel Dalibor Brnatovič, zastavljeno tako, da samo prvi trije udeleženci dobijo, so razvrščeni po mestih in točkah, vsi ostali so pa le razvrščeni med zlato, srebrno ali bronasto. Otrokom veliko pomeni, ali so zlati, če so pa potem na začetku ali na koncu, je pa za njih po naših izkušnjah bolj negativno kot pa pozitivno.
1: Končajva najin pogovor z vprašanjem trenutnih aktivnosti in pogledom naprej. Poučuješ, kakšne načrte imaš?
0: Drži, sem profesorica harfe na glasbeni šoli Nazare in na glasbeni šoli Franko Runkoželjski Velenje. Moram reči, da v poučevanju res zelo uživam. Uživam s svojimi učenci, da jim lahko predajam znanje. Poleg dela na glasbenih šolah še veliko koncertiram. Trenutno eden izmed glavnih projektov solo repertoarjem je nastop na festivalu Harf v Zagrebu v prihodnjem letu. Poleg tega pa sem študentka četrtega letnika doktorskega študija pod mentorstvom Jerneja Vajsa. To je trenutno eden mojih glavnih ciljev, da v naslednjih dveh letih do konca spišem doktorsko disertacijo. Potem pa bomo videli, kam me bodo zanesle poti.
1: Srečno in uspešno ti želim na tvoji poti. Zdaj pa sva se odločili, da oddajo zaključiva s slovenskim delom, Teja Komar, Reflections, od Sevi.
0: Drži. Ta skladba pravzaprav opisuje življenjski cikel, torej od rojstva do smrti, skozi vse zaplete in nepozabne izkušnje, ki se zgodijo na tej poti.
1: Naja Muhorič, hvala lepa za obisk v studiu.
0: Hvala vam.

Ura je 17, v oddaji Išlo je, pa danes o romanu Kjer teče košuta, za katerega je avtorica Maja B. Kranc prejela nagrado Modra ptica.

0: Kaj se mora zgoditi, da naše predsodke zamenja človečnost? Kako strah in boj za samoohranitev določata naše srečevanja in sobivanje z drugim? Kako nas ta drugi sooblikuje in kdaj nas najbolj zaznamuje? Je beg postal eksistencialno stanje sodobnih mladih? To je le nekaj vprašanj, ki jih odpira razgiban, napet in pronicljiv roman Kjer teče košuta, avtorice Maje B. Kranjc. Delo je šlo pri Mladinski knjigi, Maja B. Kranjc pa je zanj prejela letošnjo nagrado Modra ptica. O romanu in vprašanjih, ki jih odpira, se bom z njo v nadaljevanju pogovarjala Tina Kozin. Maja B. Kranjc, lepo pozdravljeni.
1: Živjo.
0: Najprej bi vas vprašala, kako je sama nagrada vplivala na vas, oziroma je kako vplivala na vašo avtorsko samozavest, kar naenkrat vas je tudi ponesla v središče literarnega dogajanja sočasnega, kar pa vam tudi ni povsem neznano, saj je bil tudi vaš prejšnji roman že kar zelo dobro sprejet.
1: Ja, hvala. Najprej bi poudarila, da je pač Modra ptica taka ugledna nagrada, da sem spremljala tudi prejšnje dobitnike in z veseljem prebrala pač knjige, ki so prejele Modro ptico, kot tudi vse ostale, seveda, ker zelo rada berem. Ampak mogoče, ko sva ravno pri tej samozavesti, bi rekla, da je to nek tak proces, ki se počasi gradi. Zdaj, moja izkušnja je taka, da sem imela zelo dolgo stvari v predalu v resnici in nisem bila niti toliko v resnici samozavestna, kot smo rekli, da bi se preizkusila pri kakšnem uredniku, da bi stvari poslala. Potem pa sem se tako kakšnih, mislim, da je bilo 10-15 let nazaj, upogumila, pa sem neke pesmi poslala Andreju Hočevarju. On me ni poznal, ni vedel, kdo je ta zdaj Maja Kranjc, ki tam piše. In je nekako mi odgovoril, da se mu zdijo dobre, da bi to na spletnem portalu Lut literature objavil, in to je bilo neka taka prva stopnička. Ne? Jaz sem pisala poezijo in prozo že prej, ampak takrat sem se začela tudi nekako poigravati z mogoče zgodbami, pa se kar nekako ni obnesel, nekako nisem mogla stlačiti vsega tistega sveta, ki je bil pred mano v zgodbo, dokler nisem na eni točki dojela, da pač je neko daljše besedilo v nastajanju. No, ampak potem so bile neke čudne dogodivščine, ki je mogoče o tem kdaj drugič, zaradi katerih sem pač ta prvi roman pospravljal predal. In potem je bil v bistvu spet Andrej Hočevar tisti, ki je, ko sem mu pa vendarle še njemu poslala, kot češ v drugo mnenje, rekel, joj, pa se mi zdi fino, pa bi odlomek objavil, pa bi še komu pokazal, pa sem takrat rekla, ti kar dej, ker očitno jaz ne bom. No in potem moram tukaj omeniti, da ne, Urbana Volka in Matejo Arneš, ki sta pač ta roman, ste ga omenili, sprejela. In ker sem jaz tako dolg mečkala, pa se s tem predalom ukvarjala, se je potem dejansko zgodilo, da na isti dan, ko je šel Klopotec, prav tisti dan, ko je prišel iz tiskarne, sem tudi prejela Modro ptico za drugi roman.
0: Zanimivo.
1: Ja, čeprav sta, pač, večinoma nisem pisala istočasno, je bil Klopotec pač veliko prej napisan. Tako da je potem vse te stvari, ne, to, da so prišla od kolegov neka prepoznanja, od urednikov, da so prišle objave v revijah, se je postopno gradila samozavest in seveda kot neka, ne vem, kako bi rekla, češnja na torti, je pa prišla Modra ptica, ki me je zelo presenetla. Čeprav, ko pošljaš na tečaj, seveda malo tudi fantaziraš, kako bi bilo fino, ne, pa zdi se ti, da tvoja zgodba je pa res taka, ampak joj, tam so še drugi in bojo napisali zelo dobro in nekako vse ne računaš na to. Tako da ja, potem je pa pač Modra ptica prišla k romanu, Kjer teče košuta, in to je pa neko tako, tudi še posebno priznanje da pišeš dobro, da je vredno, da pride do bralcev, da ima neko posebno pozornost. Tako da tako se je gradilo. Pa mogoče bi omenila še, ker se mi zdi pomembno, no, tudi mogoče, če kdo posluša, pa sam piše, pa razmišlja, kako, pa kaj, ne. Meni so bile zelo pomembne te skupine. Jaz sem se udeleževala sicer bolj pesniških skupin, ne, kjer smo brali in se pogovarjali o poeziji, tudi o svoji, pa tudi brali smo, ne, od drugih. In ena ta skupina je bila pri Barbari Korun, ta druga pri Ani Zag Golob in tam tudi se pogovarjaš s kolegi, ki pišejo, pa omenila bi še Mlade rime, ki jih vodi Veronika Dintinjana. Ne. Tam je tudi en tak prostor, kjer se počutiš sprejetega, kjer je poezija doma in kjer si tudi ti svojo besedo nekak in kot poslušalec in kot včasih tisti, ki bere, se čutiš sprejetega in to tudi zelo vpliva na to samozavest. Tako da to so mehni koščki mozaika, ki so vplivali na to, da danes mogoče malo bolj pogumno sebi lahko rečem, da sem pisateljica pa, ali pa pesnica, pa tudi, da stvari mogoče ne bodo več v predalu. No.
0: Ravno to sem želela reči. Ja. No, s tem romanom neizogibno v bistvu stopate na področje politike. Ne? Tema begunstva, sicer je tema zelo večplastno odprta, ne? Ampak vendarle, ne? Begunstvo je pa danes čisto z političnega vidika zelo polarizirano, obravnavano ali pa tudi polno predsodkov, strahov in tako naprej, ne?
1: Se mi zdi zelo dobro vprašanje. Najprej bi mogoče rekla to, da v resnici je imela Carol Haneš oziroma njeni urednici, ne, ki sta pač naslovili njen esej kot osebno je politično, zelo prav v tem smislu, da v resnici mogoče se pri nekaterih temah tega bolj zavemo, ampak v resnici ne, vse, kar se nam dogaja, je hkrati tudi vpeto v družbeno dogajanje in je na to vpliva, ne, v kakšni družbi živimo, kakšna je ureditev, tako da ne moramo tega zares ločiti. Se mi zdi pa zelo dobra ta beseda polarizacija, ne, ker res pač to so socialni psihologi recimo že zdavne ugotovila, ne, da se pri takih temah, kjer se lahko javljajo neki občutki ogroženosti, strahu, samoohranitve, hitrej neka skrajna stališča začnejo oblikovati. In tudi to, da imamo danes te socialna omrežja, ne, da imamo tam v bistvu neke mehurčke, kjer se ljudje podobni najdejo in potem še algoritmi v bistvu delujejo tako, da ponujajo, a ne, tiste vsebine, kjer si že tako in tako v bistvu radikalizira na nek način, v bistvu podpirajo to polarizacijo, zato ker v tisti skupini, a ne, kjer so ljudje, ki podobno mislijo, postajajo stališča vedno bolj radikalna v eno ali pa v drugo smer in potem v bistvu je možnosti za dialog vedno manj in tudi vedno večja neka trenja med temi mehurčki lahko nastajajo in potem v bistvu, ko pa trčita, a ne, te dve nasprotni pozicije, neka zelo humanitarna, pa recimo, če greva na področje beguncev pomagati jim in nekako se asimilirati oziroma ne, pač, da tim, kar potrebujejo na drugi strani, pa ta strah, kaj se nam bojo vzeli, kaj se bojo naredila. Ne. Ko strčita ta dva mehurčka, v bistvu prihaja še do večje polarizacije. Vsaka skupina začne še bolj v svojo smer, ne, in ni več posluha za to, kaj se sploh dogaja. Seveda, jaz sem na tej strani, a ne, humanitarnega in tega pristopa. Samo v resnici, če ne skušamo razumeti, odkje ta strah izhaja in nekako stopati v dialog, ne moramo kaj dosti narediti. Ne. Zdi se mi tudi problematično, kako hitro se te lažne informacije, a ne, širijo. Recimo, ena taka pogosta stvar, ki sem jo tudi sama zasledila na spletu, je, da so begunci pogosto storilci kaznivih dejanj, posilstev, pa tudi drugih kaznivih dejanj. Medtem ko recimo, če gremo pogledati uradno statistiko Evropske unije, ugotovimo, da v bistvu ni tako, ne? Da večino, glede na to, koliko je beguncev v Evropski uniji, glede na to, koliko je recimo nas državljanov Evropske unije, ne moramo govoriti o tem, je ravno obratno. Ne? Bolj verjetno je, da bo kaznivo dejanje nekdo, ki je pač, ne, tako rečeno naš človek storil. Ampak seveda ta populizem in radikalizacija in polariziranje grejo z roko v roki.
0: Mogoče za poslušalce, ki knjige še niso brali, predstaviva osrednje like, lahko tudi samo osrednja dva, to prepuščam vam.
1: Ja, zdaj, tukaj se ne bomo mogli izogniti temu, da bi malo ukalupljali. Ja. Čemur bi recimo Lana zelo nasprotovala, ne? Ampak ja, mogoče ta glas te pobegle gimnazijke, ne? Ona kot literarna oseba je taka zelo odprta, živahna, zoma tak hiter miselni tok, ne? Zanimivo razmišlja, res je pač do sveta velikodušna, hkrati je pa lahko tudi nepremišljena in naredi kakšno neumno zaradi tega, ampak potem ima tako razvito to samo refleksijo, da prav žarometi neke svoje zavesti, posveti in vse te neumnosti in secera samo sebe, tako da je v bistvu, a ne, nam po eni strani tudi lahko en lep vzgled, kako ga lahko kdaj kaj pobiksamo, a ne, pa potem o tem tudi razmislimo, pa mal se s tem poukvarjamo, ne, sam, da gremo naprej, ne. Karim po drugi strani se nakazuje, da je že temperamentno drugačen, da je bolj tih, bolj vase umaknen, razmišljajoč, ne bi bil tak že kot otrok, tudi v veliki družini je odraščal, kjer je mogel skrbeti za mlajše brate in sestre in je mogoče prezgodaj, a ne, moral postati bolj odrasel, a ne, Lana si lahko privošči, da je še malo otročja in malo te razigranosti, kar je tudi prav, a ne, ker je vsaj stara 17 let. On je pa v bistvu leto pa pol, dve starejši, pa je že deluje veliko bolj zrelo, mogoče tudi zaradi te zadržanosti. Doživel je res številne izgube, kar ga je zaznamovalo in tudi njegovo doživljanje občasno presekajo neki vdori teh spominov, ki jih ne more čist kontrolirati, ki so kot nek odzven, a ne, nekega takega travmatskega dogajanja. Tudi je zelo prestrašen, ne upa si zares postaviti zase, ampak tukaj sta v eni točki si zlano tudi podobna, ne, ker kadar na življenje postavi v neke situacije, kjer ni napisanih pravil oziroma so, ampak ni nikogar, ki gleda, kaj bomo zares naredili, vprašanje, kaj bomo zares naredili.
0: Njuni zgodbi potekata sprva usporedno, oba bežita on od vojne, Lana od, recimo temu, od doma, ne? Potem pa se v nekem trenutku prepleteta. Ne? Bi morda prebrali zdajle odlomek, kratek, ki ste ga izbrali toliko, da jo še malo bolj predstaviva poslušalcem, potem pa nadaljujeva s pogovorom.
1: Jaz sem izbrala odlomek, kjer je en del res iz ene pripovedi, drug del pa iz drugega dela in no, mogoče je tukaj imajo več tretje osebnega pripovedovalca, ampak to, da imajo malo bralci občutek. Pogleda proti moškemu. Roka mu je omahnila v naročje. Vidi, da spi. Vesel je, da ga je pripoved uspavala. Tudi sam je to noč po dolgem času uspal vsaj nekaj ur in med tem spet skuša ujeti njeno dlan. V sanjah je možno vse. Lahko se vrnejo mrtvi, hobotnice spregovorijo. Zakoni težnosti popustijo, čas se premeša, prihodnost rojeva preteklost, predmeti oživijo. Z resničnostjo je drugače, zasidrana je v zakonih, samo ob njenih robovih se ti lahko kršijo. Drobne napake so prvi znanilci približevanja robu. Opazimo jih v osupljivih naključjih, Jung bi jim rekel sinhronicitete. Ti trenutki nenavadnih ujetj so lahko izrazito prijetni, kot bi nam nekaj izza zavese govorilo, da smo na pravi poti. V raztapljanju sta si resničnost in sanski svet podobna. V smrti se telesa razkrojijo, spremenijo v atome vode in prahu. Kar si, postane del vsega. Tudi v spanju jaz za kratek čas razpade. Morda se zato otroci tako upirajo v spavanju, se oklepajo staršev in nočejo v posteljo. Pozneje spanje ljudje vzljubijo. Spoznajo, kako odrešujoče je sebe za kratek čas odložiti. Torej, moja prijateljica V, imena ne bom izdala, da je ne bi kdo prepoznal, je neznosno pravilna oseba. Ko rečem pravilna, s tem mislim, da je 17-letnica, ki se vede in govori kot 30-letnica. Resno. Za svoje leta je neverjetno zrela, vedno se odloča preudarno in nikoli ne krši pravil. To je tudi razlog, da ne potuje z mano. Ona ne bi zmogla storiti česa tako nezaslišanega, kot je pobeg od doma. Ker so njeni dosežki v šoli nadstandardni, ji starci ne težijo glede telefona. Nanj je prilepljena non-stop, prisežem, da se je izgubila nekje med Insta in TikTokom. Na prvem je zaradi samo promocije, nekje pa je treba zapraviti čas, zato uporabljaš vse drugo. Pravzaprav jo ne poznam več prav dobro, ker se tako poredko vidiva. Ali se uči, ali pa je nekje na netu. Meni se ne ljubi buliti v naprave. In najbolj čudno je to, da je zanimanje za resnične ljudi najbrž krivo za mojo res uborno socialno mrežo, kot je moje stike z vrstniki poimenovala šolska psihologinja. Enostavno ji nisem mogla dopovedati, da si bom težko razširila mrežo, če so vsi drugi v neki drugačni mreži. Namigovala sem na splet, ampak mislim, da ni dojela besedne igre. Zato sem nekako izgubila upanje, da bo razumela, v čem je problem.
0: Maja B. Kranc, hvala za tole branje. Oba lika sta res izjemno dobro prikazana, tudi njuna različnost ste ujeli v jezik, v obliko pripovedi. Zdaj, kako to, da ste se odločili, da bo Lana v prvi osebi prikazana, Karim pa v tretji? Ste želeli morda s to tretjo osebno perspektivo morda še bolj pokazati to njegovo tujost v razmerju do nas, pa ne mislim tujosti zaradi, kaj pa vem, narodnosti, izvora, ampak zaradi narave njegove izkušnje, ki je res travmatična, ali vas je zanimal predvsem, ne vem, slogovni vidik romana, večja razgibanost in tako naprej?
1: Zdaj, tukaj moram nekaj priznati. Ko sem poslala rokopis, sta bila oba glasova napisana v prvi osebi. In potem je bilo v bistvu, sem dobila en mail ali bil pa klic, se ne spomnim, moje urednice, Tanje Božič, za to sugestijo, kaj pa, če bi bil on v tretji osebi. In ko sem najprej to slišala, sem se namrdnila, najprej sem si predstavljala, joj, kaj vse bom mogla še enkrat napisati. Ampak takoj, ko sem se usedla in se lotila prvega njegovega prizora, sem ugotovila, da v bistvu vse ostane, ampak da dobim veliko več prostora, da ta tretji osebni pripovedovalec razširi, ne, kaj se dogaja, kaj se je tudi okrog, a ne, begunca, vsta gost in vse to, kar pač tretji glas, ne, tudi lahko malo kaj pripoveduje ali pa kaj pove. V bistvu se mi je takrat odprlo tukaj zelo velika. Ne. Je tudi to res, da pač Lana je dekelca 17-letna, kakršna sem bila jaz nekoč, temperamentno mi je malo podobna, tako da verjetno je ta glas lahko prišel bolj naravno. Medtem, ko je bilo pri tem raziskovanju najprej čist tehnično begunskih poti pa teh dogajanj, ne, potem pa tudi raziskovanju Karimove zgodbe in njega, ne, kot literarne osebe, je bilo tukaj pač malo več dela in je sugestija urednična bila zelo na mestu in me je tukaj osvobodila, da sem lahko bolj na široko pogledala in mislim, da tudi deluje dobro. No.
0: Karimovo zgodbo ste opisali tudi s pomočjo narave, ki ste omenili, s pomočjo podob iz narave. Predvidevam, da je travmatično izkušnjo oziroma tako travmatično, literarno tudi zelo zahtevno ubesediti, hitro zdrsnemo bodi si v patetiko, bodi si v neko neprepričljivost. Kako ste sami pristopili k temu?
1: V resnici mi je bilo pogosto kar težko, kadar sem se približala Karimu. Veliko sem razmišljala med tem, ko sem hodila po gozdu. Tam imam v bližini pač rožnik, šišenski hrib in po tistih poteh sem hodila in razmišljala in včasih se mi je zgodilo, da je hodil ob meni in da sem ga videla tam v gozdu in so potem se ene stvari zgodile, da je pač ta gost vstopil v samo pripoved, da mi je malo olajšil tudi stvari in se spomnim prav enega momenta, ker sem ves čas tudi malo pisala o tem tudi, vodila zapiske, kaj pišem, kako pišem to knjigo. Ne? In v enem momentu, seveda je to pač namišljeno, ne, da je ta literarna oseba zraven, ampak v enem momentu sem začutila vzgib, kako bi tega fanta objela, ga skušala potolažiti in je on kot literarna oseba rekel, ni treba, samo piši dalje. To je tvoja, mislim, ni rekel, to je tvoja naloga, ampak jaz sem se zavedla, da je to moja naloga. Tako da ta del je bil kar težak in jaz mislim, da podzavestno se te teme begunstva, vojne, niti nisem mogla zares lotati zaradi te teže, dokler ni prišel tudi ta Lanin glas, ki mi je omogočil, da tam mogoče malo predahnem, da tam tudi ene druge stvari pridejo ven, da je lahko več humorja, igrivosti, da sem peljala celo stvar lahko naprej. In verjetno je podobno tudi za bralca. Ne, da je ta preplet te dveh zgodb, v resnici je vsaka po svoje pretresljiva in vsako dnju se sooča z nekimi dilemami in temami odraščanja, ampak prav ta nekak protivtež, ne, tudi tem nekim zelo težkim stvarim, ki so se njemu zgodile. No.
0: Oba utelešata tudi, lahko bi rekli, Lana, recimo zahodni privilegiran svet, Karim, ta vzhodni deprivilegiran. Pa me zanima, sta si njuni stiski tudi sorodni? Oba v nekem smislu iščata tudi lastno identiteto, ne, v procesu svojega bega, ampak je pa dejstvo, ne, da njuni življenjski zgodbi sta pa tako različni, da bi bili bolj že težko.
1: Res je, po eni strani je podobnost v tem, da sta oba na poti, to je ena taka čist zunanja okoliščina, pa tudi v tem, da sta oba mlada človeka in da so razvojne naloge tega obdobja, ne, odkrivati, kdo si, kaj želiš, kaj bi počel, kako bi živel, s kom bi živel, ne. In se mi zdi, da del tega prehoda v mlado odraslost je tudi to, da se sprašuješ o svetu. In tukaj je pač Lanin svet drugačen, kar pa še ne pomeni, da nima nobene pravice biti nezadovoljna s tem, kako stvari so. In sem veliko razmišljala, ne, o tem, kako različni sta ti zgodbi, po drugi strani pa kako v bistvu je na svetu vse povezano in da so v ozadju iste sile, ki povzročajo tako neenakosti in pritiske in nesprejemanje različnosti nekje v Sloveniji, kot vojne in ekološke katastrofe nekje druge, ne, da je tako med sabo vse res tako kot nek micelja, ne, vse je povezano in da sta oba na nek način simptom tega, kar se dogaja. Seveda pa v tem smislu stiske pa bega, da res ne moremo postaviti na isto premi so že zaradi tega, ker Karim nima nobenih pravic, ne? On mora tudi legalno potovati in že tukaj je bistvena razlika, lahko se mu dogajajo zlorabe na tej poti, pa ga nihče ne bo zaščitil, ne? Tako da tukaj je on deprivilegiran in ogrožen v resnici. Ne? Čeprav se je velik državljanov Slovenije recimo počuti ogrožen od ljudi, ki nimajo nobenih pravic in ki v resnici se jim marsikaj na tej poti dogaja. No?
0: Njune poti se prepletejo ob pretresljivem, srhljivem dogodku, ki ga zdaj ne bova podrobneje opisovali. Po drugi strani pa bi se vseeno rada tega dogodka dotaknila, ker se v njem pokažejo pristni značaji likov. Pristni, zdaj pristni toliko, kolikor smo pristni mi takrat, kadar nas zaznamuje nek zelo globok strah in moramo pač odreagirati. Tu nista le Lana in Karim, ne? Tu nastopata še Eva in Matjaž. Matjaž je sin zelo znanega in uspešnega odvetnika, je bodoči zdravnik. Eva bi prav tako rada postala zdravnica. Rekla sem, da se ob tem dogodku vseh sproži šok, strah, odreagirajo pa zelo različno. Največji odpor sem doživela ob ravnanju Matjaža, pa me zanima, kako ste snovali njegov lik, kaj vas je zanimalo.
1: Ja, moram reči, da me je to vprašanje mogoče prsilo v to, da ga skušam pogledati z več različnih kotov, a ne? Tako nekako ne samo kot nekoga, ki se v tem trenutku zares slabo odloča, a ne? Ampak predvsem, da skušam razumeti, kaj je do tega pripeljalo, ker se mi zdi, da takrat, ko razumemo, tudi lahko mogoče v prihodnje delujemo drugače. In se mi zdi, da njegov problem in problem tega dogodka je to, da če mi naredimo eno samo tako dejanje, ne, vprašanje je, a smo pol res slabi ali koliko jih mora človek narediti, da potem lahko rečemo, ta pa je moralno. Ne. In problem teh dejanj je to, da naši možgani, a ne, naša psiha tako deluje, da ko se mi nekaj odločimo, potem upravičujemo to odločitev. In tudi v skladu s tem naslednje odločitve sprejemamo. In Matjaževa tragika je v bistvu tem, o njem vemo, da je v njegovi družini zelo pomemben ugled in kaj si drugi ljudje mislijo. In on se zelo boji tega, kaj bi oče rekel in naredil in kako bi, če bi on lahko bil v medijih. In on se zelo boji, da bi mu ta dogodek uničil življenje. Se pravi, mu pripisuje zelo velik pomen. Ne? Ampak ravno zaradi tega, ker se tega tako boji, v resnici pelje to v vedenja, ki ga tudi zaznamujejo. A ne? Ker karkoli se odločimo, nas zaznamuje. In problem je v tem, da se potem lahko začnemo odločati kar verižno v isti smeri. A ne? In zdaj, kaj hočem povedati? Naša družba je tako zelo usmerjena v to, da ni dobro delati napak. In če bi Matjaž si dopustil, a ne, v tem je njegova tragika, to možnost, da ga pobiksa, bi lahko razmišljal v tej smeri, kaj pa je, ne, pripeljali se v resnici, a je bilo namerno, ni bilo, ne, a je uporaba alkohola problematična, ne, nič od tega se mu potem ni treba vprašati. On mora samo še naprej to brezmadežno podobo sebe vzdrževati. In to je tisto, kar je problematično. Tako da v resnici, ko razumemo pritiska, ne, on kot voznik, on kot najstarejši, njegov oče, ne, ki bi lahko odreagiral tako in celotna ta družinska dinamika usmerjena v to, važno je, kaj se navzven vidi. Ne. Jaz se zdaj ne ukvarjam toliko z obsojanjem same te odločitve, ker v resnici ne tudi Eva pa Lana nista kaj dost boljše odreagirala, razen to, da sta prepustili v resnici odločitev njemu. Pustimo zdaj razmisleke, pa potem nadaljevanje, ampak v tistem hipu, a ne, to je v bistvu moment, ko ljudje, ki se ne strinjajo in ki mislijo drugače, ostanejo tiho, tudi zaradi strahu zase. In to je vedno tisto naslednje problematično.
0: Maja Bakranc, žal sva že predolgi, zato moram zaključiti, preden bi si to želela, bom postavila vprašanje takole. Kaj je tisto, kar recimo bi preseglo naše predsodke v razmerju do drugega in naša ravnanja naredilo pravilnejša oziroma bolj človeška, bom raje tako rekla, je to morda empatija in po drugi strani, ali je strah tisti, ki krni našo zmožnost empatije in kaj bi kazalo tu narediti, razmisliti, izhajava pa seveda iz romana, ker teče košuta.
1: Ja, zdaj smo videli, da se je težko, a ne, to osebno in politično ločevati in tukaj bo težko pač v časih, kjer so krize, kjer se bojimo za svoj obstoj in se počutimo ogrožene, je tudi zmožnost empatije manjša. Prva stvar je nek občutek, da so stvari obvladljive, da se ne ustvarjajo nenehne krize v zvezi z temi vprašanji, o katerih smo se danes pogovarjali. Druga stvar je, da ko se z nečem lahko poistovetimo, ko najdemo neka tudi skupna stičišča, ne, z nečem, kar je na prvi pogled tuje, veliko lažje sočustvujemo. Ne. Tako da se mi zdi, da to, kar se v knjigi zgodi, ta pristna izkušnja enega sobivanja in pogovora in to, da prepoznajo, da so vsi ljudje, da imajo neko svoje otroštvo, ljudi, ki jih imajo radi, neka zanimanja, način življenja, da to v bistvu potem tiste strahove in razlike zabriše. Ne, tako da bi si mogli v bistvu to dovoliti, ne, da preden obsodimo, spoznamo, da nas zanima, da si želimo vedeti več o teh ljudeh, ki bežijo, ki prihajajo, ker potem jih je lažje tudi razumeti in s tem prihaja tudi potem do, ne, empatije.
0: Maja Bakranc, najlepša hvala za ta zelo zanimiv pogovor. Čestitam vam za roman in nagrado.
1: Hvala.
0: Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili oddaji Izšlo je. Z vami sva bili avtorica romana Kjer teče košuta, Maja Bakranc in Tina Kozin. Za tehnični del pogovora pa je skrbel David Lap.

0: Program Ars napoveduje.
1: Banketo muzikale.
0: Na nedavnem četrtem koncertu letošnje 16. sezone koncertnega cikla Harmonia Concertans, stara glasba na Novem trgu, je zazvenela italijansko obarvana glasba za violončelo. Gosti ansambla Musica Cubicularis je bila slovenska violončelistka Nika Somborac, ki deluje v Berlinu in poučuje na Visoki šoli za glasbo v Rostoku in na Akademiji Barenboim Said v Berlinu. Koncert v atriju ZRC v Ljubljani sta začeli dve izmed najzgodnejših umetniških skladb za violončelo. Domenico Gabrieli jo je napisal za nekoliko drugačno uglasitev od običajne. Po letu 1659 so izdelovalci začeli basovske strune ovijati s kovinsko žico, kar je omogočilo večjo gibkost kakor na dotedanjih povsem črevnatih in zato občutno debelejših strunah. Violončelisti so začeli prevzemati solistične parte in strune uglaševati više. A menzura glasbil oziroma dolžina strun je še nekaj časa ostala nespremenjena in je bila nekoliko daljša od današnje, zato najvišje strune ni bilo mogoče uglasiti občutno drugače kakor dotlej. Pri enaki napetosti bi morali za višjo uglasitev izbrati tanjšo struno, to pa bi poslabšalo zvok. Rezultat je bila uglasitev podobna današnji, a z zgornjo struno uglašeno en ton niže na ton G namesto na A. Domenico Gabrieli se je proslavil z operami, kantatami in cerkveno glasbo, danes pa velja za najpomembnejšega violončelista 17. stoletja. Umrl je razmeroma mlad, leta 1690, in za svoje glasbilo zapustil le kanon, dve sonati in zbirko sedmih solističnih ričerkarov. Vse njegove skladbe veljajo za najzgodnejše vrhunce repertoarja za violončelo. Edinstveni kanon za dva violončela je pravi kaleidoskop raznoličnih figur in glasbenih gest. Sledila mu bo sonata v G-duru, ki kljub konciznosti kaže izredno domiselnost in doslednost tako pri kompozicijski zasnovi, kakor v rabi tehničnih možnosti violončela. Gabrieljev kanon bosta zaigrala Domen Marinčič in Nika Somborac. Solistka v omenjeni sonati bo Nika Somborac.

To je bila sonata v G-duru za violončelo in basso continuo Domenika Gabrielija. Violončelistko Niko Somboroc sta spremljala Domen Marinčič in Tomaž Sevšek. Posnetek je nastal 22. septembra letos na koncertu v atriju ZRC v Ljubljani. Francesco Geminiani se je rodil v Toskani in je študiral pri mojstrih, kot sta Arcangelo Corelli in Alessandro Scarlatti. Kratek čas je bil zaposlen kot violinist v opernih orkestrih v Neaplju in v rodni Luki, a je igral preveč samosvoje za okus svojih rojakov. Po Corellijevi smrti je odpotoval v Anglijo in to se je skazalo za modro potezo. Kmalu je z Georgom Friedrichom Händlom nastopil pred Jurijem I. in že leto po prihodu v London objavil svojo prvo zbirko violinskih sonat. Zaslovel je kot temperamenten virtuos, a je razmeroma malo nastopal in se preživljal predvsem s komponiranjem, poučevanjem in podporo plemiških mecenov. Geminianijeve sonate za violončelo opus 5 sodijo med njegove najbolj priljubljene skladbe in vse kaže, da jih je posebno cenil tudi sam. Leta 1746 so izšle v Parizu in Hagu, leto pozneje so jih natisnili tudi v Londonu, v vseh treh mestih pa je izšla tudi različica za violino. Nekaj let pozneje je Geminiani nekatere stavke izdal še v priredbi za čembalo. Sonata številka 2 v D-molu je najpogosteje izvajena izmed šestih sonat. Poslušajmo Niko Somboroc, Domna Marinčiča in Tomaža Sevška.

To je bila sonata številka 2 v D-molu iz zbirke sonat za violončelo opus 5 Francesca Geminjanija. Niko Somborac sta spremljala Domen Marinčič in Tomaž Sevšek. Posnetek je nastal na nedavnem četrtem koncertu letošnje sezone koncertnega cikla Harmonija Concertans, stara glasba na Novem trgu. Johann Gottlieb Graun sodi s starejšim bratom Karlom Heinrichom med najvidnejše skladatelje tako imenovane Berlinske šole. Šolal se je v Dresdnu, se vpisal na Leipziško univerzo, študiral pri drezdenskem koncertnem mojstru Pizendlu in se izpopolnjeval pri Giuseppe Tartiniju v Padovi. Leta 1732 se je pridružil takrat ustanovljeni kapeli pruskega prestolonaslednika Friderika v Rupinu. Ansambel se je s princem preselil v Rheinsberg in se po Friderikovem kronanju razvil v prusko dvorno kapelo. Graun je ostal njen koncertni mojster vse do konca življenja. Za izvedbe na dvoru je napisal kar 80 koncertov, približno 175 trio sonat, koncerte grose in različne solistične sonate. Posebno zanimiv je njegov bogati opus koncertov sonat in kantat za violo da gamba, ki je bil namenjen vodilnemu berlinskemu virtuozu Ludvigu Kristjanu Heseju. Sodobniki so zapisali, da so izvajalska spretnost, privlačnost in ognjevitost zagotavljale Heseju sloves največjega gambista v Evropi. Nekatere Graunove skladbe se zdijo danes skoraj neizvedljive, predvsem zaradi hitrih pasaž v sporednih tercah, tudi v visokih legah. Trio v F-duru za obligatni čembalo, violo da gamba in bas ima zahteven čembalski part, glasbili pa spremlja oštevilčeni bas. Tega je na koncertu v atriju ZRC v Ljubljani izvedla violončelistka Nika Somborac. Solista sta bila čembalist Tomaž Sevšek in gambist Domen Marinčič.

Tomaž Sevšek, Domen Marinčič in violončelistka Nika Somborac so zaigrali trio v F-duru za obligatni čembalo, violo da gamba in bas Johana Gottlieba Grauna. Posnetek je nastal na septembrskem koncertu cikla Harmonia Concertans, stara glasba na Novem trgu, ki je bil v atriju ZRC v Ljubljani. Jean-Baptiste Barrier je sprva igral violo da gamba in komponiral sonate za to glasbilo, a se je poznaje posvetil predvsem violončelu. Leta 1731 se je pridružil kraljevi operni hiši v Parizu. Ludvik 15. pa mu je podelil dovoljenje za tiskanje njegove glasbe. Barrier je kmalo izdal dve knjigi sonat za violončelo in se leta 1736 podal v Rim, da bi študiral pri slavnem italijanskem violončelistu Francesco Alborei, ki so mu rekli Franciscello. Po daljšem potovanju se je vrnil v Pariz, nastopil na znanem koncertnem ciklu Concert Spirituel in poslušalce osupnil z izvajalsko natančnostjo. Izdal je še nekaj glasbe za violončelo, sopransko violo da gamba ali čembalo, a je umrl pri 40 letih na vrhuncu ustvarjalne moči. Naslednja sonata številka 2 v D-molu iz Barrierove tretje knjige je razmeroma preprosta in je izšla še pred njegovim potovanjem v Italijo. Uvodnemu adagiu sledijo Alemanda, Sarabanda in Menuet. Solistka ansambla Muzika Cubicularis bo Nika Somborac.

Nika Somborac, Domen Marinčič in Tomaž Sevšek so zaigrali sonato številka 2 v D-molu iz tretje knjige Žana Baptista Barriera. Giovanni Benedetto Plati se je rodil v Padovi ali v Benetkah. Leta 1722 je s skupino glasbenikov odšel v Würzburg in se zaposlil kot obojist in skladatelj na dvoru tamkajšnjega knezonačkofa Johana Filipa Franca von Schönborna. Poleg oboe je igral in poučeval tudi violino, violončelo, flavto in čembalo. Komponiral je maše, kantate, koncerte, čembalske in komorne sonate, pa tudi opere in oratorije. Njegovi delodajalci so se zanimali za glasbo. Knjižnica enega izmed članov družine Schönborn v Wiesentheidu je štela kar 150 glasbenih tiskov in skoraj 500 rokopisov. Med njimi so tudi rokopisi 12 Platijevih sonat za violončelo z neoštevilčeno basovsko linijo. Skladbe so nastale razmeroma zgodaj, kmalo po Platijevem prihodu v Würzburg. Nika Somboras je na nedavnem koncertu v atriju ZRC v Ljubljani zaigrala sonato številka 6 v E-doru.

To je bila sonata številka 6 v E-duru za violončelo in bas Giovannija Benedeta Platija. Violončelistko Niko Somborac sta spremljala Domen Marinčič in Tomaž Sevšek. Johann Christian Bach je bil 10. in najmlajši sin Johana Sebastiana Bacha. Po očetovi smrti je za njegovo glasbeno izobrazbo skrbel polbrat Karl Philipp Emanuel v Berlinu. Johann Christian je verjetno že tam spoznal italijansko opero in začel komponirati samostojne arije. Zgodaj se je odrekel protestantski glasbeni tradiciji, v Milano prevzel katoliško vero, se uveljavil kot operni skladatelj in se leta 1762 naposled odpravil v London. Tam ga je pričakal Abel, znanec iz otroških let v Leipzigu, in naslednje leto sta skupaj poiskala stanovanje v takrat imenitni soseski Soho. Leta 1764 sta izvedla svoj prvi skupni koncert in kmalu začela prirejati abonmajske koncerte v hiši sopranistke Cerise Cornelis. Sklepali bi, da je moral Johann Christian veliko komponirati za violo da gamba, a šele leta 1992 se je na dražbi aukcijske hiše Sotheby's pojavil rokopis s 4 sonatami, edinimi skladbami za to glasbilo, ki jih poznamo izpod njegovega peresa. Zgledujejo se po priljubljenih klavirskih sonatah s spremljavo melodičnega glasbila. Prvi 2 sta namenjeni čembalu, drugi 2 pa fortepianu. Part viole da gamba je izvajal bodisi Abel sam ali njegov učenec, slavni slikar Thomas Gainsborough, ki je portretiral oba skladatelja. Čembalski ali klavirski part je nemara izvajala sama kraljica Šarlota, ki jo je Bach poučeval od leta 1763. Abel je na njenih koncertih igral violski part na violi da gamba in svojim glasbilom včasih spremljal klavirsko glasbo. Omenjene sonate so pozneje izšle v Bachovih zbirkah opus 10 in opus 16, a so tam namenjene violini ali flauti. Prvi stavek dvostavčne sonate v B-duru je nastal na podlagi preludija iz prve čembalske partite Bachovega slavnega očeta Johana Sebastiana. Skladbo poslušajmo v izvedbi čembalista Tomaža Sevška in gambista Domna Marinčiča.

Domen Marinčič in Tomaž Sevšek sta zaigrala sonato v B-duru za čembalo in obligatno violo da gamba Johana Christiana Bacha. Skladba je nastala med letoma 1765 in 1772 v Londonu. Med slovensko glasbeno dediščino sodi rokopisna zbirka, ki je nastala okrog leta 1740 in je bila nekoč last grofovske družine Atoms. Vse do konca druge svetovne vojne je preživela nagrado v Slovenski Bistrici, zdaj pa jo hranijo v pokrajinskem arhivu Maribor. V njej najdemo približno 90 italijanskih opernih arij in nekaj instrumentalnih del. Med avtorji izstopa Johann Adolf Hasse s 14 arijami in operno uverturo. Med rokopisi so tudi 4 sonate za flavto in violončelo. 2 sta napisala Domenico Sari in Giuseppe Sammartini, avtorja 2 skladb pa sta danes neznana. Nenavadna se zdi zasedba brez akordskega glasbila, ki je razvidna iz ohranjenega materiala. Vse sonate namreč sestavljata ločena parta za flavto in basovski glas z oznako violončelo, ki je brez vsakršnih generalbasovskih oznak. Mnogo takratnih tiskov s solističnimi sonatami navaja violončelo ali čembalo kot alternativi. V takratni Evropi je nastopalo več uveljavljenih duov violinista in violončelista, zato se zdi, da so bile izvedbe brez čembala nekaj običajnega. Omogočale so mobilnost in večjo prilagodljivost, tudi dinamično fleksibilnost, ki je tako pomembna pri nežnejši prečni flavti. Anne Freitag in Dome Marinčič bosta zaigrala anonimno sonato v E-molu iz Atomsove zbirke. Skladba ima 3 stavke z oznakami Allegro, Adagio in Tempo diminuit.

0: Anne Freitag je zaigrala anonimno sonato v E-molu za flavto in violončelo, ki se je ohranila v zbirki plemiške družine Atoms iz Slovenske Bistrice. Končana je oddaja Banketo muzikale. Pripravil jo je Domen Marinčič, brala Eva Longika Marušič, posnel Miha Klemenčič, redakcija Polona Kovačič.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.

Spoštovani, pred vami je zdaj oddaja Odprta knjiga. Vabimo vas k poslušanju 31. nadaljevanja biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Roman je leta 2022 prebrala Milena Zupančič.

Tone Partljič. Tamala bo prav taka kurba kot njena mati. Novelo Vdovstvo in pogreb Karoline Žašler sem napisal, ko sem bil že učitelj v Mariboru in ne več na Sladkem Brhu, in jo objavil v Sodobnosti. Na Borštnikovem srečanju me je opazil Dušan Pirjevec, Hac, in mi pomignil, ne pridem k njemu. Strašno tremo sem šel do njega, legende. Ti si Partljič, ne? Ja. Prebral sem Žašlerco. Ti si dober. Ti bi lahko bil pisatelj. V tvojem pisanju je še nekaj humanizma, ki se ga moraš znebiti. Strašno lepo se mi je zdelo. Ampak pobudo za film je dal pa Jani Kavčič, ki me je nagovarjal, naj napišem scenarij. Napisal sem ga in ga poslal na natečaj na Viba film, kjer je bil direktor Bojan Štih. Scenarij je bil izbran, so ga pa dali Klopčiču, zaradi česar je bil Kavčič zelo užaljen. To sem Štihu tudi povedal in da brez njega mogoče niti scenarija ne bi bilo. Ne, je rekel Štih, mi odkupimo vaš scenarij, potem pa vi nič ne vplivate na to, kdo bo film režiral. In še to sem mu rekel na tistem sestanku. Pa snemajmo prosim v Slovenskih Goricah. Gorenjska je že bila na filmu s Kekcem, Primorska s Tistega lepega dne in Na svoji zemlji, Slovenske Gorice pa še ne. No, bilo je rdeče klasje, to je pa tudi vse. A veste, koliko nas to stane? Je rekel. V Ljubljani sem se že dogovoril za snemanje v Količevem. Ni treba dnevnic, ni treba prenočišč. Pa je vendarle pristal. Odšel sem v tovarno, da bi se dogovoril za snemanje, ker se je veliko prizorov odvilo prav v njej. Dal sem jim scenarij in kar naenkrat so bili vsi, s katerimi sem se na šoli lepo imel, z njimi vse noči preigral tarok, med njimi je bil tudi predsednik SZDL in kulturnega društva proti filmu. Neki politični aktiv, za katerega prej nisem vedel niti, da obstaja, je dal izjavo, da ne dovoli snemanja. Nekdo med njimi je bil celo dovolj razgledan, da je rekel, da gre za črni film, film noir. Takrat se mi ni zdelo, ampak ko sem ga pred kratkim gledal, sem pa pomislil na to. V filmu nenehno pijejo, nekoga ubijejo s sekiro, kar se je res zgodilo, drugi gre v muro, glavna junakinja fuka in mogoče je samoupravljavski proletariat, ki je takrat nekaj veljal, film lahko tudi tako razumel. Obveljalo je, da Partljič žali tamkajšnje ljudi. In gasilci, recimo, ki so že pristali, da bodo organizirali veselico, ki smo jo potrebovali v filmu, so jo odpovedali. Zahteval sem sestanek s temi, ki so filmu nasprotovali, in zanimivo, na niso prišli tisti najbolj glasni. Je pa prišel direktor tovarne papirja Paloma, Max Kocbek, in rekel: snemali ga bomo na mojo odgovornost. Hočem, da se naša tovarna vidi. V moji noveli je veliko reči, ki so se dejansko zgodile. Mož glavne junakinje je res tako kot v filmu Polde Bibič pred očmi pol Sladkega Vrha, ki je šel za njim in se mu smejal, zakorakal v muro in izginil. Res mi je predtem na trgu na Sladkem Vrhu dal roko in rekel: adijo, Partljič, grem v muro. V drugi roki je držal svečo. Adijo, grem v vesolje. Takrat je bil zelo popularen Gagarin kot prvi človek v vesolju. Karolina, ki je bilo v resnici ime Marija, je imela dva otroka, ki sem se jima v scenariju izognil, delno tudi na Matjažev predlog. Z otrokoma se bo vse samo še zapletlo, je rekel. Ni pa res, da bi se ženska zapila in se ponujala. Takrat se je tovarna na Sladkem Vrhu zelo širila in so prihajali delavci z juga, največ iz Hrvaškega Zagorja. Ko sem prišel na Sladki Vrh, je bilo v tovarni zaposlenih 400 ljudi. Ko sem 6 let kasneje odšel, jih je bilo 1900 in vse je zelo dišalo po Zolaju.
Bilo je alkohola, pretepov, spolnosti. Ta naša Marija se je zaljubila v enega teh delavcev, ki je celo nastopil na neki oddaji Pokaži, kaj znaš. Pokleknila je pred njim, točno tako kot v filmu, in vpila, naj ne gre k drugi. On je pa sedel na moped in jo z njim potegnil po makadamski cesti. Še predtem sem jo, ko sem dobil svoj prvi avto Fiat 850, dohitel z njim, ko je šla z njive, in tudi ta prizor je v filmu. Gospa, a vas lahko peljem, sem jo vprašal, ker je imela do doma kakšne pol ure. Sedla je v avto z motiko in s prenosnim radijem, tranzistorjem, in rekla: zdaj sem pa tudi jaz, gospa. Tisti sezonski delavec ji je kupil radio, ki ga je nosila s seboj, ko je delala pri kmetih, da bi nekaj dodatno zaslužila. Se ga nesem na njivo 50 metrov naprej in ga prižgem. Potem pa s takim veseljem okopavam, da bom čim prej prišla do njega. Nenehno me je presunjala, ampak najbrž o njeni zgodbi ne bi nič napisal, če ne bi nekega dne stopil v zbornico, kjer je učiteljica, razredničarka ene od Marijinih hčera, rekla: ta mala bo pa prav taka kurba kot njena mati. Mislil sem, da me bo kap. Kako lahko rečeš za otroka v petem razredu, da bo kurba? Kakšna kurba pa je njena mati? Mogoče je imela v vsem svojem življenju dva moška. Isto poletje je ta naša Marija umrla, in sicer za rakom na dojki, ki so ji ga ugotovili prav na pregledu pri zdravniku, h kateremu so jo pripeljali po tistem z motorjem. Na pogrebu nas je bilo 8, med pogrebci sem bil edini učitelj. Mogoče bi tudi drugi šli, če se to ne bi zgodilo med počitnicami. Eden od pogrebcev je bil gostilničar, pri katerem se je zgodilo tisto z mopedom in kjer je bila res pijana, in ta je na pogrebu rekel: vi ste tukaj gotovo zato, da boste kaj napisali. Strašno sem bil žaljen. Kaj si pa misli, da hodim po pogrebih zato, da bi zbral... No, čez 10 let je vse to začelo trkati po meni. Klopčič je seveda hitro videl, da sem kot scenarist začetnik. Nekaj sem že napisal za televizijo, za film pa še nič. Imel sem srečo, da sem naletel na mojstra, ki me je ogromno naučil. Ampak seveda, prihajal je pa iz središča Ljubljane, šola se je v Parizu, kar pa ni bilo najbolje za snemanje ruralnega filma, in je bil zaradi tega nervozen. Vprašal me je, ali lahko scenarij spremeni, in sem pristal. Toda, ko je poslal svojo verzijo scenarija na Vibo in ga je Štih prebral, je Klopčiču napisal pismo in kopijo tega pisma imam nekje. Ali boste snemali originalni scenarij, ali vam pa vzamem režijo? Presodil sem, da je to najboljša tema za vas, in vi ste posneli vrsto odličnih filmov, ki pa imajo eno samo hibo, in sicer slabe scenarije, ker ste jih sami napisali. Vaši filmi nimajo fabule, niso napeti, so posnetek novega vala. Tako je obveljal moj scenarij, res da z nekaterimi Klopčičevimi popravki. V prvotni inačici Žašlerca umre po nesreči z mopedom. Iz bolnišnice, kamor jo odpeljajo, se vrne Krsta. Partlič, morava se spomniti bolj atraktivne smrti, je rekel Klopčič. Prav takrat so začeli v Ormožu streljati z raketami proti toči in je bil pri tem nekdo tako nespreten, da mu je raketo razneslo v rokah in je umrl. To bi bilo tisto, kar iščemo, sem si rekel. Predlagal sem to Klopčiču, strinjal se je in tak konec sem potem napisal. Žašlerca spušča rakete na tovarno, dokler ji ena ne eksplodira v rokah. V filmu pa je tudi nekaj Klopčičevih domislic, s katerimi se nisem strinjal. Recimo pri liku sezonskega delavca, ki ga odigra Kavaca,
in ki mu je klopčič obesil nekakšno nenadno omedlevico, s katero sam nisem vedel, kaj početi. Ta sezonski delavec pade skupaj in ko se zbudi, reče nekaj takega, kaj bi jaz lahko bil. Ne vem, nogometaš ali nekaj takega. Nisem vedel, zakaj ne bi bilo to dobro in sem mu rekel, naj to sam napiše, če verjame, da lahko iz tega kaj dobi. Zelo sva se sprla, pa sem prav tako popustil. Pri prizoru seksa med sezonskim delavcem in žašarco na mizi, na vasi je to nemogoče. Za mizo se je, ob mizi se moli. Pa zakaj bi plezali na mizo, če je tam postelja? V filmu bi moral biti tudi pogreb, kakršnega sem opisal v svoji noveli. Krsto smo peljali na vozu, ki so ga vlekli konji, ko je krsta padla z voza, uboga Marija pa iz nje. Na pogrebu ni bilo župnika Sladkega vrha, ki je takrat peljal svoje farane na božjo pot nekam v Avstrijo. Pa je pogreb vodil župnik iz Šentilja, ki se je pri tem ves čas motil. Pokopavamo Karolino Svenš, pa se nas je vseh osem, ki smo bili tam, zadrlo. Ne, Karolino, Marijo! Pogreb je postajal grotesken. Ker je bila zaradi moža članica Zveze upokojencev, je bil tam tudi njihov predstavnik v mastni obleki, ampak s snežno-belimi rokavicami, ki je držal njihov prapor. Te snežno-bele rokavice so tudi v filmu. In ko so spuščali krsto v luknjo, je enemu od teh, ki je bil pijan, vrv ušla iz rok, krsta se je postavila po konci in naša Marija je še drugič pogledala iz nje in se naslonila na steno jame. Ljudje so zacvilili in zbežali in ko je eden od njih tekel kar čez sosednji grob, se je ta vdrl in človek je padel van. Tak pogreb je bil tudi v scenariju. Na snemanju sem bil mogoče trikrat, ampak pri tem sem pa bil. Snemali smo na pokopališču pri Mariji Snežni, kjer je pokopana tudi resnična Karolina Žašler. Cel dan smo snemali. Neka moja učenka je dublirala Mileno kot truplo Karoline Žašler in na ta dan smo tudi posneli zaključni prizor filma, ko Dare Vlaga in Zlatko Šugman ugotovita. Kak so lepe slovenske gorice. Čudno, da je bil tak hecen pogreb, ko sama ni bila za hece. To vse smo posneli, potem me je pa zvečer prešinilo in sem rekel Klopčiču. Matjaž, pa kaj smo mi to pravzaprav snemali, če smo pa prej pokazali, kako je njo razneslo na 100 kosov? Kako bi se lahko taka naslonila na steno? Na tistem sestanku, na katerem se je odločalo, ali bomo film snemali na Sladkem vrhu ali ne, so mi učitali tudi, da žalim spomin na resnično Karolino Žašler, kar se mi je zdelo popolnoma neutemeljeno. Prikazal sem jo kot tragično žensko, ki zmotno upa, da lahko od življenja še nekaj ujame. Da je lahko še enkrat ljubljena, še enkrat mlada, in tudi danes, ko pogledam ta film, se mi ne zdi, da bi v njem upisoval kurbo. Še ene reči me je naučil ta film. Pisatelj seveda piše po svoji fantaziji, ustvarja fikcijo. Ampak, če se človek daj oglasi na Sladkem vrhu in sliši pripoved o resnični Karolini Žašler, bo slišal njeno filmsko verzijo. In nerealne zgodbe, pa so jo poznali. Tudi zato ne smeš biti pri pisanju neetičen. Ljudje ga vzamejo za res. In zdaj k Mileni. Legendo, da sem bil proti njej v tem filmu, sem pravzaprav sam sprožil in širil okrog. Pa ni točna. Kdo bi pa bil proti temu, da v njegovem filmu igra Milena Zupančič? Res pa je, da najprej niti v sanjah nisem pomislil na njo. In sicer zaradi Žašlerce, ki je bila v moji glavi, ko je nenadoma vdovela stara nekaj čez 50 let. Milena jih je imela komaj 30 in v mislih sem imel Mileno Muhič ali pa Majdo Potokar, ki bi lahko bili tragični v svojem iskanju mladosti. Ne pa Milena, ki je bila mlada in lepa. Ta tragična dimenzija mi je ob njej umankala.
Ob njej nisi mogel reči, stara bi še nekaj rada od življenja, pa se mi zato smili. Prvič, to ni vaša stvar, mi je rekel Klopčič. In drugič, film bo zmagovit samo, če bo v njem igrala Milena. Edino Milena bo za to vlogo dobila Zlato palmo. Podobno se mi je zgodilo kasneje ob filmu Moj ata socialistični kulak. Glavni junak se piše Malek. In vlogo sem napisal za Petra Trnovška, po liku mojega očeta, ki je bil še manjši od mene. Dali so mi pa Poldeta Bibiča, ki je imel takrat 110 kilogramov. Zdelo se mi je, da bi lahko igral kralja na Betajnovi, ne pa Maleka. Sem pa hitro videl, kako narobe sem razmišljal. Ne prvi, ne drugi film ne bi bila še danes živa, če ne bi bilo Milene in Poldeta. Če se samo spomni Milene, ko nese malico v tovarno, tam obsedi na nekih balah plastike in malo okajena reče, kak sem bila jaz enkrat mlada. Solzne oči dobim, ko to gledam. Kako je prepričljiva.

Končana je oddaja Odprta knjiga. Poslušali ste 31. nadaljevanje iz biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Novemu nadaljevanju prisluhnite znova jutri ob 19. ali poiščite oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars in portalu RTV 365.

Pred prvim koncertom cikla Carpe Artem v novi sezoni bomo v komornem studiu ob 20. predstavili izbrane najboljše posnetke z 5 koncertov 13. cikla komorne glasbe Carpe Artem, ki smo jih posneli v sezoni 2025-26 v kazinski dvorani SNG Maribor. Spomnimo še na Cankarjevo dramo Kralj na Betajnovi iz leta 1901, razkriva anatomijo zločina in zločinca. V središču je namreč povzpetnik Kantor, ki v nenasitnem apetitu po oblasti in moči ne izbira sredstev, če mu ne uspe z manipulacijo in lobiranjem, preprosto uporabi nasilje in umor. Brezvestno si podreja vso Betajnovo, sicer Cankarjevo metaforo za slovensko družbo, pri čemer mu prav to okolje s svojo podredljivostjo, strahom in spoštovanjem, pa tudi pomočjo pravosodne in cerkvene oblasti, tlakuje pot do zmage ob 22:05. Prav kmalu pa na programu Ars boste v oddaji za filmsko glasbo poslušali partituro Johna Williamsa za film Sleepers iz leta 1996.

0: Filmska glasba.
1: Ko je Barry Levinson leta 1996 posnel Prestopnike v izvirniku Slippers, je izbral izjemno igralsko zasedbo. Roberta De Nira, Dustina Hoffmana, Kevina Bacona, Breda Pitta, Jasona Patricka in Minnie Driver. Zgodba, posneta po romanu Lorenza Carcatere, pripoveduje o štirih prijateljih iz newyorške četrti Hell's Kitchen, ki jih dogodki iz otroštva zaznamujejo za vse življenje. Njihov svet se usodno spremeni po nepremišljeni potegavščini, ki se konča s hudo nesrečo. Fantje so poslani v prevzgojni zavod Wilkinson, kjer postanejo žrtve nasilja pasnikov. 13 let poznaje jih preteklost znova poveže in zgodba se iz otroške drame prevesi v usodni triler in pripoved o maščevanju. Glasbo je napisal John Williams, vendar so Prestopniki v njegovem opusu precej posebna partitura. Režiser ni želel glasbe, ki bi težko zgodbo sentimentalizirala, zato je skladatelj svoj veliki simfonični aparat uporabil precej drugače, kot smo ga vajeni iz njegovih najbolj znanih filmskih partitur. Melodija ostaja pomembna, vendar se pogosto umakne ritmu, zvočni barvi in nenavadnim kombinacijam akustičnih in elektronskih zvokov. Orkestru pridružuje sintetizirane zvoke in elektronski ritem, posebno mesto pa namenja zboru. Med solističnimi glasbili izstopata flavta in rock. Na začetku še slišimo prepoznavnega simfoničnega Williamsa. Orkester ima širino in mestoma toplino, vendar ta ni brez senc. Glasba že v izhodišču nakaže dvojnost sveta, v katerem odraščajo štirje fantje. Po prihodu v Wilkinson se glasbeni jezik spremeni. Sledi religiozna zborovska zvočnost, toda skladatelj jo poveže s počasnim, ustrajnim ritmičnim pulzom. Zbor zato ne učinkuje pomirjajoče, nekaj, kar bi običajno povezovali z obredom, varnostjo in zavetjem, dobi temačnejši pomen. Še dlje gre v naslednji točki, melodija postane skoraj drugotnega pomena. Orkestrski in sintetizirani zvok, ritmični impulzi, šumi in nenavadni zvočni učinki ustvarjajo gosto, mestoma skoraj abstraktno glasbeno dogajanje. Williams orkester uporablja tudi za posnemanje zvokov urbanega okolja. Elektronika pa orkestrskega zvoka ne nadomešča, temveč se z njim zliva.

Drugi del filma Prestopniki se dogaja 13 let pozneje. Življenja štirih nekdanjih prijateljev so medtem krenila v zelo različne smeri. Lorenzo je postal novinar, Michael pomočnik državnega tožilca, John in Tommy pa sta zabredla v kriminal. Prav slednja, nekega večera v restauraciji prepoznata enega nekdanjih paznikov iz Wilkinsona in ga ubijeta. Začne se sodni proces, v njegovem ozadju pa prijatelji pripravljajo precej širši obračun s preteklostjo. Ključno vlogo pri tem dobi duhovnik iz njihovega otroštva. Ko izve, kaj so fantje doživeli v Wilkinsonu, se znajde pred težko moralno dilemo, ali naj sodišču spoštuje prisego in pove resnico, ali pa z lažnim alibijem pomaga Johnu in Tomiju. Odloči se za slednje. William z tega trenutka ne spremeni v veliko junaško gesto. Po zvočni skrajnosti se tudi glasba vrne k bolj tradicionalnemu orkestrskemu izrazu. Dramatičnosti ne gradi z velikim vrhuncem, temveč z godalnim tokom ter izpostavljenima flavto in rogom, glasbiloma, ki imata v partituri pomembni solistični vlogi. Iz zadržane, skoraj intimne glasbene odločitve pa Williams vodi proti sklepnemu delu partiture. Orkester se naposled razpre, melodija stopi izraziteje v ospredje, pomembno vlogo pa znova prevzame rok. Toda tudi finale ne prinese povsem nedvoumnega zmagoslavja. Lirični vzpon prekine disonanca in v glasbi ostane nekaj grenkobe, tako kot v zgodbi, v kateri je mogoče s preteklostjo obračunati, ne pa je tudi izbrisati.

Poslušali ste glasbo k filmu Prestopniki v izvirniku Slippers Johna Williamsa iz leta 1996. Za njo je bil skladatelj nominiran za Oscarja v kategoriji Najboljša izvirna glasba. Oddajo Filmska glasba je pripravila Tina Ogrin.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v komornem studiu, v katerem bomo nocoj predstavili izbrane najboljše posnetke z petih koncertov 13. cikla komorne glasbe Carpe Artem, ki smo jih posneli v sezoni 2025-2026. Cikel Carpe Artem pripravlja Društvo za komorno glasbo Amadeus v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor. Prvi koncert z naslovom Dragulja je v Kazinski dvorani SNG Maribor ponudil v poslušanje dve komorni mojstrovini, klavirska kvinteta iz 19. stoletja. Klavirski kvintet Wa Duru, Posteru, Deutsch 667 Franca Schuberta in klavirski kvintet v F-molu opus 34 Johannesa Brahmsa. Predstavili so ju mednarodno priznani ukrajinski violinist Aleksander Pavlovski, tudi uspešen komorni glasbenik in profesor komorne igre na Univerzi za glasbo in uprizarjajočo umetnost v Gradcu, in pianist Lorenzo Kosi iz Trsta, predavatelj na zasebni Univerzi Gustava Malerja v Celovcu in že znani gost slovenskih koncertnih odrov. Na koncertu so igrali tudi štirje izkušeni in uveljavljeni glasbeniki, ki so člani simfoničnega orkestra SNG Maribor, violinist Miladin Batalovič, violist Roberto Papi, violončelist Nikolaj Sajko in kontrabasist Žiga Trilar. Najprej bomo poslušali stavek iz priljubljenega kvinteta za klavir in godalni kvartet v Wa Duru z imenom Posteru, Deutsch 667 Franca Schuberta, ki je ustvarjal v prvih treh desetletjih 19. stoletja. Franz Schubert je po naročilu glasbenega mecena in violončelista Silvestra Paumgartna leta 1819 napisal kvintet za klavir, violino, violo, violončelo in kontrabas Wa Duru Deutsch 667 na temo svojega samospeva Di Forelle, Posteru iz leta 1817, po katerem se imenuje tudi kvintet. Ta kvintet je eden izmed največjih Schubertovih dosežkov v komorni glasbi, oblikoval ga je v petih stavkih. Značilno je, da se pri vseh, razen v tretjem stavku, skercu, kot sekstola ponavlja šesttonski motiv klavirske spremljave samospeva. Melodija, ki jo je vključil, je iz samospeva Posteru in predvsem v klavirski spremljavi povezuje stavke kvinteta. Motiv najbolj izstopa v četrtem stavku, ki ga je skladatelj oblikoval kot variacije na znano pesemsko melodijo. Franz Schubert je v svojem godalnem kvintetu kot prvi v nemškem prostoru vključil dva violončela, podobno kot pred njim že italijanski skladatelj Luigi Boccherini. Schubert je v kvintetu Posteru namesto druge violine prvi vključil kontrabas, violončelu pa je namenil gibljivejšo melodično vlogo. Poslušali bomo četrti, variacijski stavek, ki je v zmernem tempu z naslovom in oznako za izvajanje, tema z variacijami Andantino. Igrali bodo pianist Lorenzo Kosi, violinista Aleksander Pavlovski in Miladin Batalovič, violist Roberto Papi, violončelist Nikolaj Sajko in kontrabasist Žiga Trilar.

Poslušali smo četrti variacijski stavek kvinteta za klavir, violino, violo, violončelo in kontrabas v Aduru Deutsch 667 Franca Schuberta. Izvedli so ga pianist Lorenzo Cosi, violinista Aleksander Pavlovski in Miladin Batalovič, violist Roberto Papi, violončelist Nikolaj Sajko in kontrabasist Žiga Trilar. V nadaljevanju koncerta so izvedli še obsežno komorno mojstrovino klavirski kvintet v F-molu opus 34 Johannesa Brahmsa. Za ustvarjanje tega velikega nemškega skladatelja zrele in pozne romantike je značilno, da je gradil na pridobitvah svojih predhodnikov. Kljub romantičnim značilnostim, prekipevajoči, a vendar zadržani čustveni in muzikalni energiji, je v Brahmsovi glasbi čutiti jasnost in urejenost po načelih klasične tradicije. Johannes Brahms je leta 1862 po več različicah napisal kvintet za klavir in godalni kvartet, ki so ga prvič izvedli junija 1866 v Leipzigu. Skladatelj je napisal kvintet za klavir in godalni kvartet v F-molu opus 34 v zgoščeni in kompleksni govorici z melodičnim bogatstvom in variiranjem, v pestri ritmiki in s polifono prepletenostjo melodičnih linij. Glasbila imajo enakovredno tehnično in muzikalno vlogo, pomembno vlogo pa ima tudi variiranje, ki bogati temeljno lirično občutje skladbe. Poslušali bomo četrti, finalni stavek kvinteta z oznako finale, poco sostenuto, allegro non troppo, presto non troppo v F-molu. Izvajalci bodo pianist Lorenzo Cosi, violinista Aleksander Pavlovski in Miladin Batalovič, violist Roberto Papi, violončelist Nikolaj Sajko in kontrabasist Žiga Trilar.

Poslušali smo sklepni četrti stavek klavirskega kvinteta v F-molu opus 34 Johannesa Brahmsa, ki so ga izvedli pianist Lorenzo Cosi, violinista Aleksander Pavlovski in Miladin Batalovič, violist Roberto Papi, violončelist Nikolaj Sajko in kontrabasist Žiga Trilar. Posnetke prvega koncerta komornega cikla Carpe Artem, ki je bil 9. oktobra 2025 v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor, je pripravila radijska snemalna ekipa regionalnega centra RTV Maribor.

0: komorni
1: studio.
0: Na drugem koncertu 13. cikla komorne glasbe Carpe Artem z naslovom Pejsaži 16 strun so v Kazinski dvorani SNG Maribor zvenela novejša dela 4 slovenskih skladateljev Janija Goloba, Tomaža Habeta, Slavka Šuklarja in Roka Goloba. Izvajalci drugega koncerta z naslovom Pejsaži 16 strun v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor so bili izkušeni godalci kolektiva Carpe Artem. Violinista Veronika Vilar-Brecel in Miladin Batalovič, violist Nejc Mikolič in violončelist Nikolaj Sajko, sicer tudi programski vodja cikla Carpe Artem. Koncertni spored je obsegal dela različnih skladateljskih poetik, ki v odnosu med glasbo in besedo odkrijajo raznolikost človeškega doživljanja, od pogleda v notranje zvočne podobe in duhovnega razmisleka do živahne ritmike in navdiha ljudskih pesmi. Četrto skladbo večera je napisal skladatelj Slavko Šuklar iz Murske Sobote. Slavko Šuklar je v skladbi Panonski akvareli obudil slikoviti svet ljudske dediščine panonskega prostora po končanem študiju glasbene teorije in kompozicije na Fakulteti za glasbene umetnosti v Beogradu se je uveljavil kot vsestransko dejaven glasbenik, pedagog in organizator ter programski vodja različnih koncertnih prireditev. Šuklarjev opus obsega več kot 60 glasbenih del različnih zvrsti. Panonski akvareli Slavka Šuklarja so komorno delo, ki v 4 kratkih stavkih predstavi zvočno potovanje ob rekah Južne Panonije. Kvartet Naslov s podnaslovom Za navadnega človeka je posvetilo prostoru, njegovim ljudem in njihovi glasbi. Prvi stavek, Jutro, odpira cikel Zvočno vedrino. Na mirnem zvočnem ozadju se pojavi droben motiv stare prekmurske pesmi Zašlo je lejpo sunce. V drugem stavku Ples na prodišču se glasbeni tok razvije v ritmično in harmonsko bolj artikulirano igro. Iz obeh plesov zgradi kvodlibet, igrivo prepletanje več znanih melodij, v katerem se posamezni motivi prelijejo v dinamično celoto stavka. Tretji stavek, Reka, je oblikovno in dinamično središče cikla z izrazito kontemplativnim značajem. Iz ozadja se nato pojavi međimurska pesem Međimurje kak si lepo zeleno, najprej kot fugato, nato v polifoniji drobcev. Interludi predstavi nov drobec Šorka je tisa, ki se v kontrapunktični obdelavi raztopi med zvočnimi barvami v barvno območje s tehniko sul ponticello. Zadnji stavek, mlin, zaokroži cikel v ritmični polifoniji in duhu vitalnosti. V osrednjem delu skladbe se pojavi motiv stare prekmurske pesmi Baba ide na gostijo, značilno, ritualno, glasbeno igro. Igrali bodo godalci kolektiva Carpe Artem, violinista Veronika Vilar-Brecel in Miladin Batalovič, violist Nejc Mikolič in violončelist Nikolaj Sajko.

Poslušali smo panonske akvarele, kvartet za navadnega človeka Slavka Šuklarja, s štirimi stavki, jutro, ples na prodišču, reka in mlin. Izvajalci so bili godalci kolektiva Carpe Artem, violinista Veronika Vilar-Brecel in Miladin Batalovič, violist Nejc Mikolič in violončelist Nikolaj Sajko. Tako je izvenel drugi koncert 13. komornega cikla Carpe Artem, ki je bil 19. novembra 2025 v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Koncert je posnela radijska snemalna ekipa v zasedbi, glasbeni producent Smiljan Grajf, ki je posnetke tudi uredil, mojster zvoka Darko Kukovič in zvokovni tehnik Gašper Zemlič.

0: komorni
1: studio.
0: Na tretjem koncertu cikla komorne glasbe Carpe Artem smo poslušali spored z naslovom Italijanske resonance. Italijanske baročne glasbe od poznega 16. stoletja, iz 17. stoletja in prve polovice 18. stoletja. V Kazinski dvorani SNG Maribor je prvič nastopil ansambel za staro glasbo Il Parazio iz Nizozemske, ki deluje v Hagu od februarja 2024, decembra 2025 pa je prvič nastopil v Sloveniji. Ansambel Il Parazio se je maja 2024 uvrstil v finale mednarodnega tekmovanja za staro ali zgodnjo glasbo Cima v Franciji. Na Nizozemskem je nastopil v spremljevalnem programu priznanega festivala za staro glasbo v Utrehtu in v koncertnem ciklu Muzika Antikva v Hagu. Prejel je tudi več nagrad v Italiji. Njihov koncert v Mariborski kazinski dvorani je obsegal raznolik glasbeni spored. Sonate, variacije in plese skladateljev, kot so Tarquinio Merula, Maurizio Cazzati, Giovanni Legrenzi, Salamone Rossi, Marco Uccellini, Pietro Locatelli, Tommaso Antonio Vitali, Antonio Vivaldi in drugi mojstri italijanske baročne glasbe. V stalni zasedbi ansambla Il Parazio igrajo Eriko Nagajama, prva violina, Ajda Porenta, druga violina iz Slovenije, ki je končala magisterski študij violine na Univerzi za glasbo in uprizoritveno umetnost v Gradcu ter na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Študij stare glasbe pa je nadaljevala na Kraljevem konservatoriju v Hagu. Violončelo igra Luka Stefanovič, čembalo pa Alessandro Papa. Vse od poznega 16. stoletja, skozi 17. stoletje in v prvi polovici 18. stoletja je instrumentalna praksa v Italiji zelo cvetela in pomembno vplivala na razvoj moderne harmonije. Topli, briljantni zvok novih violin, ki so jih izdelovali slavni izdelovalci v Breši in Cremoni, se je najlepše razvil v solističnih sonatah z generalnim basom. Skladatelj in organist Giovanni Legrenzi je bil v 17. stoletju eden najbolj nadarjenih in vplivnih skladateljev in je pomembno prispeval k razvoju poznega baročnega sloga v severni Italiji. Tudi Legrenzi je skladal v skoraj vseh zvrsteh: opere, oratorije, posvetne kantate, kanconete in instrumentalno komorno glasbo. Poslušali bomo Legrenzijevo sonato Terca, tretjo sonato opus 10, ki odkrije oblikovanje v več kontrastnih odsekih, široke harmonske loke, pretanjen dialog med glasovi in izrazito dinamično raznolikost. Igral bo ansambel Il Parazio v zasedbi dveh violin, violončela in generalnega basa na čembalu.

V izvedbi ansambla za baročno glasbo Il Parazio smo poslušali sonato terca, tretjo sonato opus 10 Giovannia Legrenzia. Pester spored italijanske baročne glasbe ansambla Il Parazio vključuje tudi tri krajše skladbe Maurizia Cazzatija, danes manj znanega skladatelja 17. stoletja, ki je bil takrat zelo cenjen. Ustvarjal je v Mantovi, Ferrari, Bergamu in nazadnje v Bologni, kjer je leta 1657 postal vodja kapele v baziliki San Petronio. Cazzatijevo glasbo so zelo občudovali, nekateri pa so bili tudi zelo zavistni, saj je skladatelj s svojimi reformami glasbenega aparata vzbudil odpor nekaterih glasbenikov, kar je spodbudilo njegov odhod iz mesta. Kljub temu je Cazzatijev glasbeni opus s 66 tiskanimi opusi pomemben ustvarjalni prispevek italijanski baročni glasbeni zakladnici. Poslušali bomo Cazzatijevo sonato številka 2, opus 18, z nadimkom La Varana, ki je značajska skladba, v kateri se glasbeni tok prepleta z dramatičnimi elementi in igrivo tematsko zasnovo. Igral bo ansambel Il Parazio, Eriko Nagajama, prva violina, Ajda Porenta, druga violina, Luka Stefanovič, violončelo in Alessandro Papa, čembalo.

V izvedbi ansambla Il Parasio smo poslušali sonato številka 2 opus 18 z nadimkom La Varana Maurizia Cazzatija. V poznejšem obdobju italijanskega baroka so razvijali skladateljski slog Tommaso Antonio Vitali, Antonio Vivaldi in Pietro Locatelli. Skladatelj in violinist Pietro Antonio Locatelli iz Bergama se je šolal v Rimu, pozneje je bil dejaven v najpomembnejših evropskih glasbenih središčih. Že zgodaj je slovel kot izjemen virtuoz, njegov violinski slog pa zaznamujejo tehnična drznost, izrazna intenzivnost ter sinteza italijanske melodike in severnoevropskega galantnega sloga. Locatelli se je leta 1729 ustalil v Amsterdamu, kjer je ustvaril večino svojega zrelega opusa, bil pa je tudi pedagog, založnik in urednik. Ansambel Il Parasio bo zaigral trio sonato številka 5 opus 5 Pastorale Pietra Locatellija, ki odkriva skladateljevo povezovanje spevne melodike, harmonije in idilične pastoralne izraznosti.

Ansambl Il Parasio je izvedel trio sonato številka 5, opus 5, pastorale, Pietra Locatelija. Igrali so Eriko Nagajama, prva violina, Ajda Porenta, druga violina, Luka Stefanovič, violončelo in Alessandro Papa, čembalo. Glasbeniki so izvedli koncert v srednje tonski uglasitvi in v nižji intonaciji, kjer ton A1 zveni pri 415 hercih. Posnetke tretjega koncerta komornega cikla Carpe Artem, ki je bil 4. decembra 2025 v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor, je pripravila radijska snemalna ekipa regionalnega centra RTV Maribor.

0: komorni
1: studio.
0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, na četrtem koncertu 13. cikla komorne glasbe Carpe Artem je v Sloveniji prvič nastopil mednarodni klavirski kvartet z uveljavljeno slovensko violinistko Tanjo Sonc, ki živi in muzicira v Cirihu. Nastopili so uveljavljeni komorni glasbeniki in virtuozi na svojih glasbilih. Violinistka Tanja Sonc, diplomantka profesorja Primoža Novšaka na Ljubljanski akademiji za glasbo, po diplomi je nadaljevala študij v Salzburgu, na inštitutu Leopolda Mozarta in na Univerzi za glasbo Mozarteum. Nato se je izpopolnjevala na Visoki šoli za umetnosti v Cirihu pri profesorici Nori Čestein, kjer je z odličnim uspehom končala orkestersko diplomo in nato solistično koncertno diplomo. Od sezone 2017-2018 je članica mednarodno uveljavljenega ciriškega komornega orkestra, od ustanovitve leta 2016 pa je tudi umetniška vodja festivala Sonc v Radečah. V četrtem koncertu Carpe Artem je v Mariboru prvič nastopil mož Tanje Sonc, violist Ribal Molaeb, ki je iz Libanona. Violo je študiral na Mozarteumu v Salzburgu in na Univerzi za glasbo in uprizoritveno umetnost na Dunaju, kjer je diplomiral z odliko. V Sloveniji je takrat prvič gostovala nemška pianistka Marie-Sophie Hauzel, ki je bila že pri 8 letih kot mlada pianistka sprejeta na Mozarteum v Salzburgu. Na Univerzi za glasbo Mozarteum je diplomirala z 20 leti, magisterski študij pa je končala s 23 leti na Visoki šoli za glasbo v Münchnu. Na nemških in mednarodnih glasbenih tekmovanjih je prejela številne nagrade, sicer kot solistka pogosto koncertira z nemškimi, avstrijskimi in švicarskimi komornimi in simfoničnimi orkestri. Violončelist Nikolaj Sajko je diplomiral iz violončela na Ljubljanski akademiji za glasbo, podiplomsko se je v solistični igri izpopolnjeval na Univerzi Antona Brucknerja v Linzu in na Univerzi za glasbo v Gracu. V simfoničnem orkestru SNG Maribor je namestnik solo violončelista, od ustanovitve leta 2012 organizira in umetniško vodi cikl komorne glasbe Carpe Artem. Štirje glasbeni umetniki so občinstvu v kazinski dvorani SNG Maribor predstavili glasbo od prve polovice 19. do prve polovice 20. stoletja, skladateljev, ki so glasbo dojemali in izražali skozi čustvovanje in kot osebno izpoved. Glasbeni umetniki so v prvem delu koncerta predstavili Arieto in romantični intermezzo za violino in klavir Luciana Marije Škerjanca, impresivni tango za violo in klavir Gracian Finzi in elegični trio številka 1 v G-molu za klavirski trio Sergeja Rahmaninova. V drugem delu koncerta pa Adagio in Allegro v S-duru za violončelo in klavir in priljubljeni klavirski kvartet v S-duru Roberta Schumana. Zadnje delo četrtega koncerta Carpe Artem je bil kvartet za klavir, violino, violo in violončelo v S-duru opus 47 skladatelja Roberta Schumana, ki je bil velika umetniška osebnost in izjemno razgledan človek. Schumann je v komorni zvrsti napisal najprej 3 godalne kvartete, nato klavirski kvintet, klavirski kvartet, leta 1842 pa 4 fantazijske skladbe za klavirski trio. Tudi te je, kot številne druge klavirske skladbe, posvetil svoji ženi Klari, eni najbolj znanih pianistk v Evropi. Poslušali bomo Schumannov klavirski kvartet v S-duru opus 47, skladatelj je zasnoval klavirski kvartet v S-duru opus 47, v 4 stavkih povezuje jih skupno motivično jedro, iz katerega se razvije celotna sonatna oblika. Prvi, sonatni stavek, začne počasen in zadržan uvod, drugi stavek je skerco, ki v drugem delu vsebuje kar 2 trija in ustvari vtis neustavljivega gibanja. Tretji stavek je adagio, v počasnem tempu, s spevno, globoko, čustveno melodijo, ki se pojavi najprej v violončelu. V sklepnem četrtem stavku, ki oblikovno temelji na fugi, se polifono oblikovanje poveže z gibkostjo glasbenega poteka in s tehnično virtuoznostjo. Skladbo pa sklene izrazen in dinamično razgiban zadnji del četrtega stavka, ki radoživo in polno zvočno sklene klavirski kvartet. Poslušali bomo prvi, drugi in četrti stavek. Oznake stavkov klavirskega kvarteta v S-duru opus 47 Roberta Schumana so sostenuto assai, allegro man troppo, scherzo molto vivace, trio 1, trio 2 in finale vivace. Igrali bodo pianistka Marie-Sophie Hautzel, violinistka Tanja Sonc, violist Ribal Molajeb in violončelist Nikolaj Sajko.

Poslušali smo prvi, drugi in četrti stavek klavirskega kvarteta v S-duru opus 47 Roberta Schumana, ki so jih izvedli pianistka Marie-Sophie Haucel, violinistka Tanja Sons, violist Ribal Molaeb in violončelist Nikolaj Sajko. Tako je izvenel četrti koncert 13. cikla Carpe Artem z naslovom Soncu naproti v Kazinski dvorani SNG Maribor. 14. januarja 2026 ga je posnela radijska snemalna ekipa, glasbeni producent Smiljan Grajf, ki je posnetke tudi uredil, mojster zvoka Darko Kukovič in zvokovni tehnik Gašper Zemlič.

Komorni studio. Spoštovani poslušalke in poslušalci, v zadnjem delu Komornega studia bomo predstavili izbrane posnetke petega koncerta 13. cikla komorne glasbe Carpe Artem. Na tem koncertu je pri nas prvič nastopil duo pianistov Fali Pauri, vodja oddelka za instrumente s tipkami in profesor klavirja na Kraljevem glasbenem konservatoriju Škotske, in Saša Geržel, po rodu iz Maribora, ki vrsto let živi, poučuje in uspešno muzicira na Škotskem, v Avstriji in drugod. V Glasgowu poučuje klavir na Kraljevem glasbenem konservatoriju Škotske. Umetnika sta predstavila izvajalsko zahteven in glasbeno prepričljiv spored del za klavir štiriročno skladateljev iz 19. in 20. stoletja. Koncert je uvedla izvirna različica suite Moja mati gos, marna 60, Morisa Ravela. Na to je sledila suita Spominki opus 28 Samuela Barberja, v drugem delu koncerta pa najprej Rondo v Aduru za klavir štiriročno, Deutsch 951 Franza Schuberta, nato pa Ravelova španska rapsodija, marna 54, v izvirni različici za klavir štiriročno. Na koncertu v polni kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor sta občinstvo razveselila še dodatka iz skladb Johana Sebastiana Bacha in Francisa Pulenka v izvedbi pianistov štiriročno. Umetnika sta kot četrto in zadnjo skladbo na koncertu zaigrala špansko rapsodijo francoskega skladatelja Morisa Ravela, ki je v prvi polovici 20. stoletja ustvarjal v samosvoji impresionistični tonski govorici. Ravel je zvočno barvitost in ritmiko v orkesterski španski rapsodiji marna 54 predstavil v intimnejši klavirski kontekst. Rapsodijo je zasnoval kot niz kontrastnih stavkov, ki izhajajo iz španske plesne tradicije flamenka in španskih plesov malagenja, havanera in fandango. V posameznih delih se ponavljajo ritmični vzorci, ki jih dopolnjujejo prepletanje melodičnih linij, raznovrstna harmonska obdelava in postopi v kontrapunktu. Jasno je čutiti tudi elemente modalnih lestvic in pentatonike, ki razširjajo zvočni prostor in so značilni za zrelejše obdobje ustvarjanja Morisa Ravela. Naslovi stavkov španske rapsodije marna 54 Morisa Ravela, ki jo bomo poslušali v skladateljevi izvirni različici za klavir štiriročno, so Prelude, Malagenja, Havanera in Feria. Igrala bosta pianista Fali Pauri in Saša Geržel.

Poslušali smo špansko rapsodijo Marna 54 Morisa Ravela v štirih stavkih, ki sta jih izvedla pianista Fali Pauri in Saša Geržel. Njun koncert v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor je 25. marca 2026 posnela snemalna ekipa RTV Centra Maribor v zasedbi glasbeni producent Smiljan Grajf, ki je posnetke tudi uredil, mojster zvoka Darko Kukovič in zvokovni asistent Gašper Zemlič. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tako je izvenel komorni studio, v katerem smo predstavili izbrane najboljše posnetke z petih koncertov 13. cikla Carpe Artem v sezoni 2025-2026, ki smo jih radijsko posneli. Oddajo je posnela tonska mojstrica Mirta Berlan, vezno besedilo sem prebral napovedovalec Igor Velše, komorni studio je pripravila in uredila Tjaša Krajnc. Želimo vam še naprej prijeten večer o poslušanju programa Ars in mirno noč.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Gregor Budal. Vlada je iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj naj bi pripravili širše spremembe. Sindikati so umik sprva pozdravili, nato pa po besedah predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja ugotovili, da vlada namerava še dodatno varčevati.
2: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov in mi seveda pričakujemo takojšna pojasnila, ker se bodo sicer stvari zaostrile.
1: Visokošolski sindikat poziva rektorje naj zavrnejo takšne spremembe. Končano je tridnevno predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi. Včeraj se ga je udeležilo nekaj več kot 28.700 ljudi oziroma skoraj 1,7% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skupno skoraj 50.000 oziroma slabi 3%. Protesti francoskih dijakov zaradi slabih razmer v šolstvu so se nadaljevali v nekaterih mestih, med drugim Parizu. Po navedbah notranjega ministrstva je skupno protestiralo približno 71.500 ljudi. Policija jih je aretirala več kot 500. Delno ali v celoti zaprtih srednjih šol je bilo skoraj za tretjino manj kot včeraj. Organizatorji so pozvali k novim protestom v torek, šolski sindikati pa k splošni stavki. Nobelovo nagrado za književnost bo letos prejela Anne Carson, o kanadski avtorici, ki je bila več let med favoritinjami za nagrado, Matej Juh.
3: Njena poezija presega tradicionalne žanrske meje in združuje esejistiko in liriko. Z delom Avtobiografije rdeče je dosegla svetovni ugled in prepoznavnost. Njen slog zaznamujejo čustvena intenzivnost, intelektualna globina in eksperimentalna forma. Pogosto raziskuje teme ljubezni, izgube, hrepenenja in človeške minljivosti. Kot so zapisali, so ji Nobelovo nagrado za književnost podelili za njen pogumni in domiselni opus, ki je v igrivem dialogu s klasičnim izročilom ustvaril nove oblike v sodobni književnosti. In kaj pravi o njej slovenska prevajalka njenih esejev Nada Grošelj?
4: Mene pri njej najbolj interesira ta njena svežina in originalnost njene misli, ko se pravzaprav loti ene teme, ki je bila že ogromnokrat obravnavana, recimo konkretno Eros, in k temu pristopi z nekim svojim metodološkim aparatom in pridejo ven stvari, ki so v resnici fascinantne, torej po eni strani kar zahtevno branje, po drugi strani pa izjemno zanimivo.
3: Anne Carson bodo nagrado podelili 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela.
1: Policija je danes predstavila podrobnosti mednarodne preiskave kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja. V torkovi sklepni akciji, v kateri je sodelovalo 400 policistov in kriminalistov, so izvedli 41 hišnih preiskav. Prijeli so 34 osumljencev, polovici oduzeli prostost, v sodnem pridržanju jih ostaja 15. Obsežnost akcije je razvidna tudi iz količin zaseženih drog. Predstavnik policijske uprave Ljubljana Stojan Belšak.
5: Preko 3 tone prepovedane droge konoplja rastlina, preko 700 kg prepovedane droge kokain, preko 100 kg prepovedane droge heroin, 30 kg amfetaminov, 16 kg metamfetaminov, MDMA v kristalih 12 kg, ketamin, hašiš vsakega po 1 kg, še 18.000 tablet ekstazija, poleg tega še 1000 enot psihoaktivnih gob.
1: Slovenski policisti so v preiskavi sodelovali s kolegi še 22 članic Evropske unije. Ob dolgotrajnih nalivih so na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca hitro narasli hudourniški vodotoki, ki že poplavljajo. Hkrati tam zastaja in poplavlja padavinska voda. Na jugozahodu države, kjer so razglasili oranžno vremensko opozorilo, bodo do jutra še naraščale reke. Prav tako bodo takrat na omenjenem območju še vedno mogoče poplavljanje hudournikov in manjših rek. To je bil kratek pregled današnjega dogajanja. Želim vam prijeten preostanek večera.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Gregor Budal, tonski mojster Matjaž Polak.
1: Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.

0: Daniel Malalan, igralec.
1: Veliko krat, predvsem kakšne novitete, ki se jih postavi na oder, se potem, če se le da, priredi tudi kot za neko radijsko obliko, se pravi za radijsko igro, in gotovo v tem je veliko dobrega, pozitivnega oplajanja in iskanja skupnih sinergij. Tako da ja, tudi dela in soustvarjena in sodelovanja na radijskih valovih, mislim, tega se tudi vedno zelo veselim.
0: Tudi to je RTV Slovenija.
2: Program Ars vabi na koncert organistke Zuzane Ferjenčikove v nedeljo, 11. oktobra ob 20. uri v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru v sodelovanju z Orgelskim festivalom Koper, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
3: Cankarjeva drama Kralj na Betajnovi iz leta 1901, po kateri je nastala nocojšnja istoimenska radijska igra, razkriva anatomijo zločina in zločinca. V jedru drame je namreč povzpetnik Kantor, ki v nenasitnem apetitu po oblasti in moči ne izbira sredstev. Če mu ne uspe z manipulacijo in lobiranjem, preprosto uporabi nasilje in umor. Brezvestno si podreja vso Betajnovo, sicer Cankarjevo metaforo za slovensko družbo, pri čemer pa mu prav to okolje s svojo podredljivostjo, strahom in spoštovanjem, pa tudi močjo pravosodne in cerkvene oblasti, tlakuje pot do zmage. Sliši se srhljivo aktualno in spodbuja k resnemu razmisleku o družbenih razmerjih danes.

0: hvala za obisk. Na svidenje.
1: Adio.
2: Adio.
0: Oprosti, Max, da si čakal. Veliko gostov imamo.
3: Ja, Franska. Veliko se je spremenilo v tem času, ko sem se potepal po svetu. Obogateli ste in jaz sem berač, vagabund.
0: Sve greš še lahko študirat, Max? Oče bi ti dal denar, je rekel.
3: Tvoj oče? Franska, a misliš, da mora biti človek lump, če ima zakrpane hlače in nepočesane lase? Mnogo sem izgubil, Franska, a zato sem dobil nekaj drugega, kar ima tudi svojo ceno. Ponos vagabunda.
0: Nisem te hotela žaliti, Max.
3: Vse bi se lahko še danes potepal, bog ve kot. Lahko bi na kakšen način še nadalje študiral paragrafe po dunajskih beznicah. Toda nekaj me je gnalo domov. To je bila maščevalnost. Ni me posebno bolelo, da ste spravili mojega starega na kant. Take reči se dogajajo zmerom in zato ni treba, Franska, da bi te bilo sram pred mano. A razjezilo me je, da je tvoj oče tako mogočno stopal preko trupel. Ja, Franska, preko naših trupel. Kadar vidim tako oblastnega človeka, me zgrabi strahovita želja, da bi ga ugriznil v nogo. Tako da bi maho malo putnil na tla, s čelom na kamen.
0: Jaz ti nisem vzela ničesar.
3: A ti si mi vzela največ.
0: Pa zakaj se nisi vrnil prej? Meni je bilo dolg čas po tebi.
3: Dolg čas ti je bilo, ej, Franska.
0: Kaj sem ti storila, da me tako mučiš, Max?
4: Kaj ni nikogar?
0: Ja, že grem.
3: Ne zameri, Franska. Pozabil sem, da si nevesta. Prepozno, bedak, neumni, zaljubljeni, prepozno.

0: Gospodična Nina, sanjate?
1: Dobar dan, gospod Max.
0: Zelo se skrivate, gospodična Nina.
1: Drugi me skrivajo, zato ker sem bolna. A ne povejte nikomor, gospod Max, da sem bolna. Stric bi bil strašno hud in tudi z mano ne smete govoriti. Nihče ne govori z mano. Jaz se ga tako bojim.
0: Zakaj vas je strah, Ninica?
1: Zakričalo je. Zakričalo.
0: Tisto noč je zakričal tvoj oče, Ninica.
1: O, gospod Max, ostanite pri meni.
2: Steklenico, Hana, in narezek.
3: Dobar dan, gospa Kantorjeva.
4: Gospod župnik, dolgo vas že nismo videli.
3: Ja, časi so se spremenili, gospa. Prav srca me veseli, da sem spet prestopil prag te hiše.
2: Izvolite, sedite, gospod župnik.
3: Gospod Kantor, ne veste, kako mi je prijetno, da so se tako nekako zbližala in želim si, da bi bilo to zbližanje kolikor mogoče trajno in tesno.
2: Tudi jaz si želim to.
4: Ne zamerite, da vam ne morem postreči boljše.
3: Oh, preveč ste prijazni, gospa.
5: Ne recite mi gospa, gospod župnik. Saj me poznate, ko sem bila še dekla.
2: No, že dobro, pojdi, Hana. Še zmerom je dekla, to mi je včasih prav sitno.
3: Ja, seveda. Kdo pa bi si bil mislil, da se boste povzpeli tako visoko?
2: No, da.
3: A s pridnostjo in ustrajnostjo doseže človek mnogo in lepo zabiti ne sme, da ni dosegel vsega samo in edino svojo močjo.
2: Jaz nisem tega nikoli pozabil. Zdaj dajem lahko z obema rokama.
3: O, gospod Kantor.
2: In dajal bom. Na vaše zdravje, gospod župnik. Najprej bova govorila zaradi Farovža.
3: O, le govorite, gospod Kantor. Le govorite.
2: Stvar se vleče celih 12 let in tista stara koliba stoji še zmerom. Če bi čakali na darove, bi čakali pač, da bi se vam streha podrla nad glavo.
3: Res je, gospod Kantor, res je. Fara je uboga in bogatini so brezverci. Razen vas, gospod Kantor.
2: No, zato sem se bil namenil, da vam se zidam Farovž na svoje stroške.
3: Oh, hvala vam, gospod Kantor. Kako zelo sem se motil vas, oprostite mi. In ne veselim se samo zato, gospod Kantor, ker ste ustregli meni in moji fari, temveč veliko bolj še zato, ker ste se postavili tako odločno v vrsto katoliških mož. Zanesite se na našo hvaležnost, gospod Kantor.
2: Jaz se zanašam na njo.
3: O, gospod Kantor.
2: Prejšnji teden sem bil v mestu in sem govoril z nekaterimi gospodi zaradi državnozborskih volitev.
3: A da, da.
2: Nisem jih pridobil vseh. Se veste, tista neumnost pred 6 leti.
3: Ko ste kandidirali proti nam.
2: Kdo? Jaz ne. Kandidiral nisem. Kandidirali so me.
3: O, da, da, da, se verjamem, gospod Kantor.
2: No, nekatere sem pridobil, ker sem jim dokazal, da rad podpiram narodove ustanove, ampak narodnih ustanov je toliko, gospod župnik.
3: O, da, da, gospod Kantor.
2: In na poti mi stoji tudi prejšnji poslanec. Se nič ne rečem. Pošten in dober človek je, tudi za poslanca.
3: Ne, tudi jaz bi rekel.
2: Vsa stvar je zdaj odvisna od vas, gospod župnik. Vaša beseda je tehtna, ker imate Faro tako rekoč v roki. Vi duše, jaz telesa. Če namignete vi tja dol, ta človek je znan v teh krajih, priljubljen in tako dalje. Torej?
3: Jaz. Ampak gospod Kantor, tisti hlev zraven Faroža, ki se že pozira.
2: Seveda, tudi hlev spada zraven. Rekel sem, da bom dajal z obema rokama.
3: Brez nadaljnih besed.
2: Hvala, gospod župnik. Pa nikar ne mislite, da mi je toliko do poslanstva. Saj imam doma skrbi in dela čez glavo, to da glejte, gospod župnik, da govorim odkrito srčno. Vse bogastvo, ki sem ga pridobil, in vsa oblast, ki sem jo dosegel, me nič posebno ne veseli. V svoji fari sem kralj, a moje kraljestvo je tako tesno omejeno. Onkraj plota ne vedo ni česar o meni.
3: No, prosim.
2: Ker sem napravil dobrega v svoji fari, mi samemu preseda. Rad bi bil dobrotnik svojega naroda. Vsega naroda.
3: Oh, blagi mož. Verjemite mi, gospod Kantor, vsaka dobrota, ki ste jo storili in koliko ste jih storili, je zapisana.
6: Kantor.
2: Kaj pa je, Krnec?
6: Jaz bi vas prosil.
2: Ah, ja. Le malo počakajte. Hana!
4: Kaj je?
2: Daj staremu četrtinko.
4: Se je že pil.
2: Ja, pa četrtinko bo še prenesel.
3: Kako ste blagi. Vsak kozarec vina, ki ga darujete siromaku, vam bo nekdaj stotiro povrnjen.
2: Na vaše zdravje.
3: Na vaše, naš poslanec.
2: Usukni ga še nimam, poslanstva. Pravijo, da sem obogatel na brutalen način. Rad bi vedel, kako bogate drugi.
3: Je že taka božja volja, da so na eni strani premožni in na drugi pa siromašni ljudje. Ničesar vam ne more očitati.
2: Ničesar ne, da. To je samo odločnost in moč. Kdor je močan, hodi navzgor. Bojezljivci in slabiči drsajo navzdol. Ničesar mi ne more očitati, a vendar mi očitajo. To je tista senca, ki hodi pred mano.
3: Gospod Kantor.
2: Glejte, spravil sem vas v zadrego. Ko sem bil v mestu in sem govoril z ljudmi zaradi volitev, a veste, kako so me gledali? Kakor da bi bil prišel naravnost izpod vislic. Ne vem, če bi mi kdo ponudil roko, če ne bi iztegnil sam.
3: Vsak človek ima sovražnikov. Vsak človek.
2: Povejte mi naravnost. Kadar vas povprašajo, ali boste odgovorili z lahko vestjo, Kantor je poštenjak in nobene pege ni na njegovem življenju.
3: Od danes naprej, gospod Kantor, z lahko vestjo.
2: Hvala.
3: Ne, gospod Kantor, ne, nisem mislil tako. Prepričan sem bil vedno.
2: Mislili ste to, kar je v zraku, kar mislijo vsi. Da sem si bil prisleparil, nakradel svoje bogatstvo, ne, to ste mislili.
3: Ne, gospod Kantor, ne. Kako bi mogel potem zahtevati od vas, da bi mi postavili faroš na svoje stroške? Da povem po pravici. Tudi do mene so že prišle tiste govorice.
2: Katere?
3: Jaz se nisem menil za nje.
2: Katere govorice?
3: Zaradi Martina Kantorja, vašega bratranca.
2: No, in kaj je bilo z njim?
3: No, da ste se polastili njegovega premoženja, da ste oškodovali njegovo hčernino.
2: In kaj še?
3: Nič več, gospod Kantor.
2: Na vaše zdravje, gospod župnik. Da bi le vsak tako kradel, kakor jaz. Pijanec je bil. In ko bi za časa ne umrl, bi bila njegova hči danes bosa in naga.
3: Pravijo, da mislite v klošter z njo.
2: Tam bo živela v miru. Zadovoljna bo in tudi jaz bom zadovoljen. Hana!
4: Kaj je?
2: Pokliči Nino. Da bi v kakšno šolo, pa ko je zmerom tako bolehna. Čemu bi jo mučil brez potrebe?
1: Dobar dan, gospod župnik.
3: Dobar dan, Ninica.
2: In jaz?
1: Dobar dan, stric.
3: Gospod Kantor mi je dejal, da mislite v kloštar, Ninica.
2: Odgovori, Nina.
1: Da, gospod župnik.
3: A se veselite mirnega, pobožnega kloštarskega življenja? Je vaše srce pripravljeno?
1: Da, gospod župnik, pripravljeno je.
3: Prav imate, Ninica. Čaka vas najlepše življenje. Življenje v Kristusu. Toda, povejte mi odkrito srčno. A ni morda v vašem srcu skrita še kakršnakoli želja?
2: Odgovori, Nina, ali ne obžaluješ?
1: Nikoli, gospod župnik. Z Bogom, gospod župnik.
3: Zakaj jokate, Ninica?
1: Nisem jokala, gospod župnik.
3: Se vam teko solze po licu.
2: Nalej, pojdi gor.
3: Z Bogom, Ninica.
1: Z Bogom, gospod župnik.
2: Najboljše bo za njeno telo in za njeno dušo, če jo odtegnem življenju.
3: Tudi jaz mislim. In zdaj pa dovolite, gospod kantor, da se vam še enkrat prav prisrčno zahvalim.
6: Dober dan.
2: No, kaj je?
6: Je, saj veste, gospod kantor.
2: Kdaj pa sem vam dal zadnjikrat? Ste že vse zapili?
6: Ne zapil.
2: Ja, kaj še?
6: Mraz je že. Suknjo bi si kupil.
2: Po suknjo pridite k meni.
6: In pa Max je zdaj doma.
2: Kaj pa dela?
6: Je.
2: Jaz vem, kaj dela Krnec. In le povejte mu, naj se varuje, najrajši počne kaj pametnega. Voha okoli, voha, vem dobro, kako je poizvedoval pri sodniku in drugod. Jaz nisem kriv, če ste slabo gospodarili in vse zapili. Priden človek ne pride nikoli na kant.
6: Jaz ne morem nič, gospod kantor. Ne vem, kaj je z njim. Velik je, naj sam gleda.
3: Ta fant se je menda čisto izgubil.
6: Je pravi, da bi šel v kakšno pisarnico.
2: Da delo mu smrdi, kakor vam. Ampak za ta mesec dovolj. Z Bogom.
6: Prav lepa hvala, gospod kantor.
3: Blagi mož.
2: Kaj pa hočem, saj mislijo, da sem jim dolžan. In na cesti tudi nočem, da bi poginili.
7: Franska, hej, in pol litra prinesi. Pa večerjo, Franska.
1: Takoj, očka,
6: takoj. Ja, Max, Max.
8: Kaj pa je, stari?
6: A ti diši, kaj?
8: Čigav denar.
6: A čigav? Moj.
8: Jaz da bi pil za ta denar. A nimaš nobene morale več. Za ukraden, prisleparjen denar.
6: Kaj?
8: Stari, ta denar smrdi po vislica.
1: Vino je že tu.
8: Počakaj malo, Franska.
1: Max.
0: Čudno je, kako mi je hudo. Kakor da bi se zdajle za zmerom poslavljala.
1: Povej mi, kaj ti je težkega pri srcu?
8: Pojdi, Franska, z Bogom.
1: Max.
8: Prav imaš, stari. Le piva. Pri tatovih beračiti je še zmerom bolj dostojno kot krasti pri beračih.
0: Ste poznali Martina Kantorja?
3: Naj v miru počiva, Max.
0: Ste bili kdaj pri njem? Tisti dve leti, ko je umiral.
3: Max, pusti mrliče pri miru.
0: Oče, v moji glavi kljuje tako strašna misel, da jo moram izgovoriti.
3: Ti si pijan, Max.
0: Oče. Kantor je umoril njenega očeta.
1: Pojdi k njivi, Franska! Jezus, a je že spet? Pojdi barš, Franska!
8: Kaj je z Nino?
0: Zdaj, ko je prišel čas, se bojim.
3: Če ti je slabo, Max, pojdi spat.
0: Umoril ga je oče. Kadar pride, stopim preden in ga pozdravim.
1: Ne pride.
9: Jaz bi rada, da bi prišel.
1: Še poslovil se ni od mene.
9: Oče ga je povabil. Morda pride, ker sem opisala.
1: Franska, morda pride še nocoj. Jaz čakam še zmerom. In če pride, potem ne pojdem jutri v klošter.
9: A jaz bi šla s tabo.
1: Ti, Franska.
9: To, Ninica, meni je tako težko.
2: Še ni Maksa.
1: Ne.
2: Kdaj si govorila zadnjikrat z njim?
9: Samo enkrat, po tistem večeru, ko je bil zadnjikrat pri nas.
2: Kaj pa je rekel?
9: Če ste zdravi.
2: Če sem zdrav.
9: Greva, Nina.
4: Lužarica je že spet tukaj. Kar sam se pogovori z njo, jaz je ne bom zmerom odganjala.
10: Dobar dan.
2: Kaj je torej?
10: S Spremite ga spet v službo.
2: Če govorite o svojem možu, ste že opravili.
10: Kakor Boga vas prosim, 6 otrok je doma.
2: Če so lačni, jih pošlite k meni po kruha. Z vašim možem ne maram imeti ničesar več. Ne rabim nikogar, da bi mi ljudi šuntal. Kdor je v moji službi, je moj delavec, moj hlapec.
10: Usmilite se.
2: Vas je vam poslal?
10: Ne, ni me poslal.
2: Ne, ljuba žena, če bi prišel on sam in bi pokleknil pred me in bi me prosil s sklenjenimi rokami, morda. Smilite se mi, ampak...
3: Gospod Kantor, pogrešamo vas. O vas govorimo.
8: Takoj pridem.
2: No, lepo idite, lužarica.
10: Usmilite se, gospod župnik.
3: Kaj niste vi lužarica?
2: Gospod župnik nima s to stvarjo nič opraviti.
8: Prišla je prositi, da bi sprejel njenega moža.
3: To seveda ni mogoče. Ljuba žena, vaš mož je na slabih potih. Pohujšljive knjige je bral, brez verac je.
10: Otroke je molit učil.
3: To je bilo lepo in prav, ampak ali veste, kaj se to pravi, upirati se svojemu gospodarju, ljudi šuntati? To se pravi grešiti zoper Božje postave.
10: Usmilite se, na našo revščino poglejte in recite samo eno besedo.
3: Ljuba žena, to ni v mojih rokah. Če vam moram kaj ustreči, ljuba žena, izpite kozarec vina. To je vse.
10: Bog vam odpusti. Na svidenje.
3: Tisti izgubljeni študent Max Krnec je zatrosil to satanovo seme.
2: Kaj je naredil?
3: On je tisti, ki šunta ljudi, združil se z lužarjem. V bralnem društvu je na glas rekel, priča vseh ljudi. Moško besedo vam dam, da kantor ne bo voljen.
2: To je rekel.
3: Priča vseh ljudi.
2: In kaj še drugega?
3: Nisem ga slišal, ampak nevaren človek je.
2: Nevaren človek? Verjemite mi, da se ga rešim.
3: Kakor sem rekel, to so principi.
8: Francka!
10: Že grem! Kaj je, oče?
2: Kadar pride Max, bodi prijazna z njim. Povej, niste imela z Maxom nikoli nič?
10: Da, oče... On me ima rad.
2: In ti?
10: Jaz ga imam rada.
2: No, ubožica.
10: Oče, ne storite mu žalega.
11: Kaj pa je s tabo, Francka?
10: Pusti me, Franc.
11: Franska, meni je nekaj pri srcu, da bi te vprašala.
10: Ne, nocoj.
11: Nekaj se je spremenilo, Franska, med nama.
10: Vse se je spremenilo. Pusti me, nocoj.
11: Samo to mi povej, a me imaš še malo rada.
10: Franc, pojdi notri in bodi vesel.
11: Nič drugega mi ne moreš povedati.
10: O, ne muči me.
11: Franska, kadar boste govorila z Maksom, mu reci, da gre zdaj za življenje in smrt.
10: Franc!
11: Reci mu to čisto resno. Glej, Francka, jaz ti ne morem ničesar očitati. Vzela si mi toliko...
10: Pa kaj hočeš?
11: Tebe, Francka.
8: Nikogar še?
10: Nikogar.
11: Pričakujete Maxa?
8: Ja, bojim se, da ne pride.
11: Hitro ste se sprijaznili z njim.
8: Kaj vam ni pogodu? Prebrisan fant je.
11: Na vsak način. Drugače bi se ne bali, da ne pride.
8: Ej, prijatelj, odkot ta zbedljivost?
11: Iz iste sklede, kakor vaše prijazno pričakovanje.
8: Nadete, no... Pojdiva notri.
12: Dobro večer, Francka.
10: Max!
12: Pisala si mi, da naj pridem.
10: Zdaj me je strah, da si prišel, Max. Jaz se bojim zate.
12: Da se bojiš zame?
10: Max, stran od tod. Še nocoj.
12: Stran s tabo, v novo življenje.
8: O, saj ste tukaj. Kako je?
12: Dobro.
8: Francka, pojdi.
10: Že grem.
2: Sej, ste si pač mislili, da sem vas povabil zato, ker bi jaz sam rad govoril z vami.
12: Zdelo se mi je. Toda jaz nisem prišel zato, temveč da bi se poslovil od hčere vašega bratranca.
2: Govorila bova čisto stvarno, kakor se spodobi ljudem, ki si nimajo ničesar prikrivati. Ste prinesli račun sabo, povejte ceno.
12: O, gospod Kantor, zelo se motite. Nisem prišel sem zaradi kupčije.
2: No, dobro. Le privite ceno, jaz se vdam. Rad bi se otresel te reči kakor sitne muhe.
12: Rekel sem, da nisem prinesel računa.
2: Počakajte. Nisva se še dogovorila. Vi nosite sabo predragocene reči, da bi vas pustil na cesto. Le kar naravnost, kaj nameravate z mano?
12: Kar sem nameraval, sem dosegel. Zdaj imate plot, ki ne morete preko njega. Imate vest, ki vam trka na okno. Imate noge okovane. To sem nameraval.
2: Veste, da jaz tega nočem. Nočem, prijatelj. Veste, da se igrate zelo nevarno. Glejte, jaz nočem. Nočem plota, nočem vesti, nočem nog ukovanih. Jaz nočem. Ker jaz nisem tiholazec, ramežljiv, bojazljiv, omoraljen tiholazec. Jaz moram naprej, zato res poti, prijatelj.
12: Ne, ne pojdete naprej. Ne za pet. Ne preko trupel. Nina ne pojde v klošter, pojde v mesto.
2: Pojde v klošter. Rekel sem, da ne maram plota in ne vesti, če mi je kamen na poti, ga brcnem stran.
12: Okradli ste jo. Vrnite jo, očetov denar.
2: No, dalje.
12: Okradli ste mojega očeta. Okradli in osleparili ste vse, ki so vam prišli naproti. Vaše kraljestvo je ukradeno. Kolikor je v njem beračev, ste jih vi okradli. Ste jih slekli, ste jih vrgli na cesto. Krono z glave. Žezlo z roke.
2: Dalje.
12: In dali boste krono z glave, žezlo z roke, niti koraka ne dalje, ne za palec ne boste razširili kraljestva. A ste čutili, da se že giblje tam doli, da se že upirajo vaši sužnji? To je moje delo, kralj veličastni. To je plot, to je vest.
2: Kdo mi sname krono z glave?
12: Jaz.
2: Gospodek mladi, odkot vam ta pogum, odkot ta moč v vaših majhnih rokah, ki pa me mislite prijeti, no? Kam udariti?
12: Sami ste se slekli pred mano.
2: Kaj še, prijatelj, kaj še? A se vam sanja, se vas bodo zaprli, prijatelj, če boste govorili take neumnosti. A veste, kdo sem jaz? Kantor, kralj na Betajnovi. In kdo ste vi? Izgubljen študent? Bodite pametni in premislite, če bi bila zdajle moja suknja vsa krvava in bi vi prišli in pokazali, glejte, moril je, še vas je krval, takoj bi vas zgrabili za lase in bi vas gnali v norišnico. Kralj na Betajnovi morilec, kaj še, za šalo iz dolgega časa se je malo poškropil s krvjo in če bi bilo tisti večer, prijatelj, 100 in 1000 ljudi zraven in bi 100 in 1000 ljudi videlo in slišalo, bi se obrnili stran in bi rekli, kralj na Betajnovi, novi morilec, kaj še? To se nam je le tako sanjalo, o prijatelj, in utaknili bi vas v norišnico.
12: Zakaj ste se ponižali?
2: Ker ne maram, da bi ljudje grdo sanjali o meni. Tiste neumne sanje, tiste govorice bi mi pač ne zastavile niti pedi mojega pota, a bile bi mi zoprne, kakor slabo vreme. Če dežuje, grem svojo pot dalje, a je zime, da dežuje, to je vse. To je ves moj strah in nič več. Motili ste se v meni.
12: Tako sem se torej motil. In resnično mi je žal. Pravite, da vam ne morem zastaviti poti. Poskusiti je vendarle treba, pa naj že bo, kakor je Božja volja. Jaz sem se že od nekdaj ukvarjal s stvarmi, za katere sem vedel naprej, da se mi izjalovijo. To je moja usoda, glejte.
2: Ja, veste, z mano je nekaj narobe. Kadar se s kakšno stvarjo ukvarjam, se mora posrečiti, pa če jih 100 pogine zraven. Premislite, prosim vas.
12: Natanko vas razumem. A naj bo, kakor je Božja volja.
2: Samo še trenutek preudarite.
12: Preudaril sem do dobrega. In mislim, da si nimava ničesar več povedati.
2: Ničesar več.
12: Ničesar.
2: Nina, Max bi se rad poslovil od tebe.
1: Vendar ste prišli. Kako sem vas čakala?
12: Z Bogom, Nina.
1: Samo z Bogom?
12: Samo z Bogom, Ninica. Jaz sem samo Bog in slab in žal mi je, če sem vam kdaj kaj obljubil.
1: Še malo, Max.
12: Z Bogom, Ninica.
1: Max.
9: Si govorila z njim?
1: Franc. Franska, mene je tako strah.
13: Jaz upam, da bomo kmalo spet tako zbrani, pa ob bolj veseli priliki.
14: No, Ninica, z Bogom, tako se torej poslavljamo za zmerom.
2: Je Max šel?
1: Ravno kar.
11: No, gospodična Nina, lepo se zabavajte v kloštru. Z Bogom.
13: Torej, pojutrišnjem. Pojutrani maši.
14: Kakor smo se zmenili. Z Bogom.
13: Nasvidenje, kantor. Zelo me je veselilo, gospoda. Gospod Bernot, prikažite se kmalu in ne tako čemerni. Hm?
11: Z Bogom, gospod kantor.
13: Nina, spad. Jutri vstaneš zgodaj. Franska, čigava je ta puška?
1: Bernotova, pozabil jo je.
13: Da, se je prišel z lova. Nabita je. No, kaj gledaš?
1: Kaj boste s puško?
13: Pospravi mize, potem pa spat.
1: Kaj ste storili, oče?
13: Franska!
1: Ne, pustite me!
13: Franska! Zakaj se me ugibaš?
1: Oče, zakaj ste to storili? Ej, jaz pojdem stran.
13: Zdaj se me morate okleniti vsi, tako da bomo vsi skupaj, z roko v roki, da se bomo veselili bogatstva in življenja.
1: Ej, jaz ne maram bogatstva. Ne, strah me tega bogatstva.
13: Če me moreš ostati pri meni, pojdi in Bog s tabo.
15: Vse v redu. Štrajk pri kraju. Jutri pridejo vsi delat. Največji razgrajači so prišli prvi odpuščanja prosit.
13: Kaj pa je z lužarjem?
15: Prišel je zadnji. Sram ga je bilo.
16: Kanto, lužarica je tukaj. Otroke ti je pripeljana. Moža si je spravil ob kruh. Zdaj jih ti redi.
1: Nisi se usmilil. Tudi Bog se te ne bo usmilil. Nikogar se nisi usmilil. Tudi nedolžnih otrok ne. Prehrepti in vsa tvoja hiša.
15: Ban! Ana, daj mi roko.
1: Ne dotakni se me. Ne ogovarjaj me. Ne poglej me več. Ne dotikaj se najnih otrok.
15: Molči, Hala, molči. Grešil sem, ker sem moral grešiti.
12: Dobar dan, kantor.
17: Ne zamerite. Da vas že spet nadlegujem s to neprijetno stvarjo, toda mislim, da bova precej pri kraju. Pomenila se bova prijateljsko, brez vseh formalnosti.
2: Mislim, da bova hitro.
17: Torej ne zamerite, da prihajam spet s tistim nesrečnim dogodkom od predočerišnjim. Stvar je sicer popolnoma jasna, ampak zaradi formalnosti. Kaj pa vi pravite o tem? Ali bi si mogli misliti kdaj kaj takega v tega dolgočasnega, mirnega človeka?
2: Od koga?
17: Od koga neki? Od Bernota.
2: Kaj je z Bernotom?
17: Govorite, kakor da bi se vam sanjalo.
2: Bar storite, kar mislite.
17: Ali ste videli na tanko, ali bi mogli priseči, da je vzel Bernot puško s sabo, ko se je poslovil od vas?
2: Vprašajte naravnost. Kdo ga je ubil? To je vprašanje.
17: Kdo ga je torej ubil?
2: Jaz sem ga ubil.
17: Človek! Prijateljstvo sem, prijateljstvo tja, ne imejte me za norca. Naposled stvar ni tako vesela, da bi zbijali šale zraven. 15. oktobra, to je predvčerajšnjim, ste imeli goste, med njimi Bernota in Krnca. Poslednji je ostal v salonu in se je kmalu poslovil. Bil je na to par minut spodaj v gostilnici, kjer je pil četrt vina, a potem se je napotil po stazi čez polje. Na polju 100 korakov od vaše hiše so ga našli zjutraj ustreljenega in z razbito črepinjo. Morilec ga je najbrž udaril s kopitom parkrat po glavi, zato da bi svoj namen do dobrega izvršil. V mokri prsti so se poznali sledovi stopin, vodili so do jarka in v jarku je ležala puška Bernotova, kakor smo jo vsi precej spoznali. Do tu je vse jasno. Bernot pa se zaklinja, da je pustil puško pri vas. Natanko v tistem kotu, kamor jo je bil postavil, ko je prišel. Da se je potem domislil na cesti, pa se mu ni hotelo vračati. Jaz sem bil tisti večer sam pri vas, a ne morem se spomniti, da bi bil videl kakšno puško v kotu.
18: Ali veste, da jo je bil prinesel s sabo?
13: Prinesel jo je.
18: No dobro. In ko je odhajal, ali jo je vzel s sabo ali je ni vzel?
13: Kakor sem rekel.
18: Kakšno je bilo razmerje med Bernotom in Krncem? Ali sta si bila prijatelja?
13: Nista si bila prijatelja.
18: Bernot je bil zaročen z vašo hčerjo?
13: Da.
18: In zadnje čase je bilo razmerje med zaročencema nekako neprijazno. Kdo je bil temu vzrok?
13: Max Krnec.
18: Krnec je ljubil vašo hčer?
13: Da.
18: In ona?
13: Ni bil zoprn.
18: Kdo ga je ubil?
13: Jaz.
17: Kantor, a ste znoreli, Bog mi je pričal, da vas nisem še nikoli videl tako čudega. Me imate nalaz za norca ali pa se vam je v resnici zmešalo? Kdo drug ne bi ga ubil? A niso dokazi tako jasni, da bi jih videl slepec? Tak dokočasneš, nerodneš pa gre in ubije človeka iz same otročje ljubosumnosti.
13: Torej, ga je res ubil?
18: Vrak vas vzemi. Z Bogom.
13: Zdaj je torej jasno, kakor na dlani, da ga nisem ubil. Bernot ga je ubil. Dokazi govori tako glasno, da jih ni moč preupiti.

10 v celi fari, ki bi mi bili resnično naklonjeni. Sovražite me kakor točo in bojite se me kakor toče. Vaš strah je moj varuh. A kaj sem vam storil, da me sovražite? Pravite, da sem trd, da sem brezobziren, neusmiljen človek. A kdor hoče kaj doseči zase, za svojo faro, za vas svoj narod, ne sme biti plah in slab, neobziren in neusmiljen. Pot do trona je nerodna, gaziti mora človek do kolen v krvi in v solzah. Vsi so hudodelci, ubijajo duše in ubijajo telesa. Kdor hoče naprej, mora naprej, mora brcniti v stran vsak kamen, ki mu je na poti. Kdor mi učita neusmiljenost, je sam preslaboten, da bi bil neusmiljen. In njegova čednost je hinavstvo. Prijatelji, to je pot, po kateri hodim. Ni me strah in ni me sram. In z jasnim čelom stojim pred vami.

0: Poslušali ste radijsko igro Kralj na Betajnovi. Po istoimenski drami Ivana Cankarja jo je za radio priredil in zrežiral Jože Valentič. Igrali so Kantor Borut Veselko, Župnik Milan Štefe, Max Blaž Šef, Franska Nina Rakovec, Sodnik Jernej Kuntner, Nina Lena Hribar, Hana Darja Rajhman, Krnec Boris Kerč, Franc Bernot, Tines Špik, Lužarica Mojca Funkel, Kantorjev oskrbnik Andrej Nahtigal, ženski glas Miranda Trnjanin. Na klavir je igrala Marta Kržič, na harmoniko pa Dejan Mesec. Tonski mojster Nejc Zupančič, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, dramaturginja Vilma Štritov, režiser Jože Valentič. Posneto v studiih Radia Slovenija marca 2016.
1: Igra bo mesec dni dostopna na zahtevo na spletni platformi RTV 365 in Arsovi spletni strani.

Nobelovo nagrado za književnost za leto 2026 prejme kanadska avtorica Anne Carson za svoj pogumni in domiselni opus, s katerim je v igrivem dialogu s klasičnim izročilom ustvarila nove oblike v sodobni književnosti. Tako so danes popoldne razglasili letošnjo nagrajenko. V delih kanadske pesnice, esejistke in prevajalke Anne Carson, rojene leta 1950, se razrašča osupljiv preplet najrazličnejših literarno-vrstnih prvin. Njena poezija tli na stičišču liričnega in pripovednega, mitologije, filozofije in eseja, osebne refleksije in literarne zgodovine. V daljši pesmi Stekleni zvon, ki je bila leta 1995 objavljena na začetku njene pesniške knjige Steklo, ironija in bog, pripovedovalka svoje razmišljanje o ugasli ljubezni preplete s poglobljeno lirično analizo življenja in dela angleške pesnice in pisateljice Emily Bronte. V nocošnjem literarnem nokturnu boste slišali pet odlomkov iz omenjene daljše pesmi Anne Carson, ki jih je prevedla Tadeja Spruk. Pesmi Nobelovke Anne Carson je leta 2019 interpretirala Nina Valič.

V sanjah slišim drobne pljuske. Noč iz srebrne pipe kaplja na hrbet. Ob 4 zjutraj se zbudim. Razmišljam o moškem, ki je odšel septembra. Ime mu je bilo zakon. V kopalniškem ogledalu ima moj obraz bele črte. Izplaknem si obraz in se vrnem v posteljo. Jutri bom obiskala svojo mater. Živi na Bariju nekje na severu. Živi sama. Pomlad se tam odpre kot rezilo. Ves dan potujem z vlaki in prinesem kupe knjig, nekaj za mamo, nekaj pa zase. Med drugim zbrana dela Emily Bronte. To je moja najljubša pisateljica. Pa tudi najhujši strah, s katerim se nameravam soočiti. Kadarkoli obiščem svojo mater, se počutim, kot da se spreminjam v Emily Bronte. Moje osamljeno življenje me obdaja kot barje. Moje okorno telo lomasti po blatnih ravneh z izrazom preobrazbe, ki usahne, ko vstopim skozi kuhinska vrata. Katero meso pa potrebujeva, Emily?

Tri molčeče ženske za kuhinsko mizo. Kuhinja moje matere je temna in majhna. A skozi okno je barje, ohromljeno od ledu. Čez ploske dalje se, kakor daleč sega oko, razteza do trdega, nerazsvetljenega belega neba. Z mamo pazljivo žvečiva solato, iz stenske ure v kuhinji se razlega neenakomerno pridušeno brnenje, ki enkrat na minuto čez 12 poskoči. Na sladkornici sloni Emily, odprta na strani 216, a na skrivaj opazujem svojo mater. Od znotraj v moje oči trešči na tisoče vprašanj. Mama preučuje svojo solato. Obrnem na stran 217. Ko sem tekla skozi kuhinjo, sem podrla Haretona, ki je na pragu na naslonjalu stola obešal leglo psičkov. Zdi se, kot da smo se vse pogreznile v stekleno ozračje. Sem trtja se čez steklo prikrade komentar. Davki na dvorišče. Neokusna melona. Prezgodaj je za melone. Frizer iz mesta je odkril boga, vsak torek zapre salon. V predalu s kuhinskimi krpami so spet miši. Drobni bobki. Odgriznjeni kotički krp. Ko bi vedele, koliko dan danes stanejo papirnati prtički. Nocoj dež, jutri dež. Tisti ognjenik na Filipinih spet divja. Umrla je tista, kaj je že, Anderson, ne Shirley. Operna pevka, črnka, rak. Okrasja ne ješ, kaj ne maraš sladke paprike? Skozi okno vidim mrtvo listje, ki se vleče čez ravnino in zaplate snega, razdrapane z umazanijo borovcev. Sredi barja, kjer se zemlja pogrezne v globel, se je led začel razklepati. Črna, nebrzdana voda vre na površje kot jeza. Mati nenadoma spregovori. Tista psihoterapija ti pa nič kaj ne pomaga, kaj? Ne prebolevaš ga. Moja mati zna povzeti stvari. Zakon ji ni bil nikoli kaj pride všeč. A všeč je bila misel na to, da imam moškega in gre moje življenje naprej. Ja, on rad jemlje, ti pa daješ. Upam, da se obnese, je bilo vse, kar je rekla, potem, ko ga je spoznala. Dajati in jemati sta bili takrat zame samo besedi. Že nikoli prej nisem bila zaljubljena. Bilo je, kot bi se kolo kotalilo po hribu. A danes zgodaj zjutraj, ko je mama še spala, jaz pa sem spodaj brala tisti del v viharnem vrhu, v katerem se hit klif med neurjem oprime okenskih rešetk in duhu svoje srčne izvoljenke zakliče vstopi, vstopi. Sem na preprogi padla na kolena in tudi jaz zaihtela. Zna obešati psičke, ta Emily. Ni kot bi vzel aspirin, veš, slabotno odvrnem. Doktor Ho pravi, da je žalovanje dolgotrajen proces. Namršči se. Kaj imaš od tega, da pogrevaš preteklost? Ja, razprem dlani. Zmagam. Pogledam jo oči. Zareži se. Ja, to pa res.

Emil je v dnevni sobi krtači preprogo. Leta 1828 zabeleži Charlotte. Nedružabna celo doma. Ko se je odpravila ven, pa nezmožna, da bi tujce pogledala v oči, se je Emily nerodno prebijala čez dneve in leta, katerih pustost osuplja njene biografe. To žalostno, zavrto življenje, pravi eden. Nezanimivo, neuznemirljivo, prežeto z razočaranjem in brezupom, pravi drugi. Če bi bila moški, bi lahko bila dober navigator, meni tretji. Medtem pa je Emily v preprogo vztrajno krtačila vprašanje, zakaj zavreči svet?

Ja, ujetnik si lahko na veliko načinov, razmišljam, ko stopam čez barje. Mati po kosilu vedno zadrema, jaz pa grem na sprehod. Gola modra drevesa in obeljeno leseno nebo aprila zarežejo vame z rezili svetlobe. Nekaj na njej me spomni na otroštvo. To je svetloba za stalega časa po kosilu, ko ure tiktakajo in se srca zaprejo in očetje odidejo nazaj na delo, matere pa stojijo pri pomivalnem koritu in premlevajo nekaj, česar nikoli ne izrečejo. Preveč si zapomniš, mi je nedavno rekla mati. Zakaj se oklepaš vseh teh reči? Jaz pa sem rekla, kam pa jih lahko odložim? Preskočila je na vprašanje o letališčih.

Slišali ste 5 odlomkov iz pesnitve Stekleni zvon, letošnje prejemnice Nobelove nagrade za književnost N. Carson. Prevedla jih je Tadeja Spruk. Leta 2019, ko smo posneli literarni nokturno, jih je interpretirala dramska igralka Nina Valič.

Glasba 20. stoletja. Finski skladatelj in pianist Selim Palmgren je danes zunaj Finske razmeroma redko na koncertnih sporedih. V finski glasbi pa ima pomembno mesto. Največ pozornosti je namenil klavirju, še posebej številnim krajšim skladbam, po katerih je postal znan tudi zunaj svoje domovine. Rodil se je leta 1878 v mestu Pori na zahodni obali Finske. Klavir je študiral na glasbenem inštitutu v Helsinkih, današnji akademiji Sibelius, pozneje pa se je izpopolnjeval tudi v Berlinu. Veliko je nastopal kot pianist in klavir je ostal v središču njegovega ustvarjanja. Zanj je napisal več sto skladb od kratkih miniatur do 5 klavirskih koncertov. Današnjo oddajo začenjamo s Palmgrenom v manjši, zanj zelo značilni obliki. 3 humoreske opus 26 je napisal leta 1908. Prvi 2 nosita oznako Allegro con burla, ki že nakaže njun živahni, nekoliko šaljivi značaj. Tretja pa je daljša in zasnovana v obliki valčka. V vseh 3 je v ospredju pianist, saj skladbe zahtevajo precejšnjo spretnost, Palmgren pa vanje vnese tudi veliko ritmične živahnosti in nepričakovanih obratov. 2 izmed humoresk je še istega leta sam predstavil občinstvu v Helsinkih. Poslušajmo 3 humoreske opus 26 Selima Palmgrena. Pri klavirju je Joni Somero.

Poslušali smo tri humoreske opo 26 Selima Palmgrena, igral je Joni Somero. Palmgren je ustvarjal v času Jana Sibeliusa, ki je finsko glasbo na prelomu iz 19. v 20. stoletje močno zaznamoval. Tudi Palmgrena sta zanimala finska narava in ljudsko izročilo, vendar je šel svojo pot, predvsem kot pianist in skladatelj klavirske glasbe. Njegov glasbeni jezik izhaja iz pozne romantike, poznaje pa je van vstopil tudi impresionistični občutek za zvočno barvo. Posebno dobro se je znašel v krajših skladbah, v katerih je lahko z nekaj potezami ustvaril razpoloženje ali glasbeno podobo. Prav te miniature so mu prinesle precejšen ugled tudi zunaj Finske. Ob njih pa je pisal tudi dela večjih razsežnosti. Za klavir in orkester je ustvaril 5 koncertov, drugi, opus 33, pa je dobil naslov Reka. Nastajal je med letoma 1909 in 1912, objavljen pa je bil leta 1913. Njegovo izhodišče je bil spomin iz Palmgrenove mladosti. Skladatelj je odraščal v Porju, skozi tamkajšnjo pokrajino pa teče Kokemenjoki, ena največjih finskih rek, ki se pri mestu izliva v Botnijski zaliv. Palmgren se je spominjal, kako je z bratom Aranom plul po njej, mimo bregov in skozi brzice proti odprtemu morju. Toda v koncertu ni skušal natančno opisati poti po reki, bolj ga je zanimal občutek njenega gibanja in spreminjanja. Tudi zato koncert nima običajnih 3 ločenih stavkov, ampak poteka v enem samem loku. Glasba se nenehno spreminja, umirja se in znova razburka, posamezne teme se vračajo v novih podobah, občutek gibanja pa ostaja skoraj ves čas navzoč. Zanimiv je tudi odnos med klavirjem in orkestrom. Klavir ni ves čas v ospredju, ponekod se tesno prepleta z orkestrom, drugje iz njega izstopi z izrazitejšimi virtuoznimi pasažami. Prav to izmenjevanje daje glasbi občutek, da se njen tok ves čas spreminja. Mirnejši in bolj lirični odseki se tako izmenjujejo z bolj razgibanimi, v katerih se zgostita orkestrski zvok in ritem. Palmgren ne opisuje posameznih prizorov ob reki, ampak predvsem njeno spreminjajočo se naravo. V koncert je vključil tudi melodijo Nekens Polska, tudi ta je povezana z vodo. Neken je v skandinavskem ljudskem izročilu skrivnostno bitje, ki prebiva ob rekah in jezerih. Ljudska melodija se tako povsem naravno vključi v zgodbo reke. Palmgren je poleg klavirske pisal tudi orkestersko, zborovsko in vokalno glasbo. Nekaj časa je živel v Združenih državah Amerike, kjer je v 20. letih poučeval na Eastman School of Music v Rochesteru, nato pa se je vrnil na Finsko. Umrl je leta 1951 v Helsinkih. V drugem klavirskem koncertu se lepo pokaže druga stran skladatelja, ki smo ga na začetku oddaje spoznali v kratkih humoreskah. Tokrat ima na voljo klavir in orkester ter precej široko obliko, vendar ostajata pomembna prav občutek za barvo in razpoloženje. Pri poslušanju reke zato ni treba iskati natančne podobe Kokemenjokija, lahko preprosto sledimo glasbi in njenemu toku od mirnejših odsekov do trenutkov, ko postane bolj razgibana in mogočna. Poslušajmo koncert za klavir in orkester številka 2 v G-molu opus 33 Reka Selima Palmgrena. Solist je Juhani Lagerspec, igra filharmonični orkester iz Turkuja, dirigira Jacques Mercier.

Poslušali smo drugi koncert za klavir in orkester opus 33 imenovan Reka Selima Palmgrena. Solist je bil Juhani Lagerspec, filharmoničnemu orkestru iz Turkuja je dirigiral Jacques Mercier. S tem smo prišli do konca današnje oddaje. Selima Palmgrena smo najprej spoznali kot avtorja klavirskih miniatur, nato pa še v eni njegovih večjih oblik, drugem klavirskem koncertu, ki ga je navdihnil spomin na reko iz njegove mladosti. Oddajo je pripravila Tina Ogrin.

koncu večernega sporeda na programu Ars pa še zdravljica za dva saksofona in pavke. Nastopajo Primož Flajšman, Tadej Tomšič in Petra Vidmar. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, želimo vam prijetno noč.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo Jure Juvan, Vito Plavčak in Lidija Hartman. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Johana Joachima Kvanca, Frederika Chopina, Francesca Cavallija, Karla Marije von Webra, Josefa Haydna, Henrya Purcella in Johana Sebastiana Bacha. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju kitarske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo trio v S-duru Johana Joachima Kvanca. Lepe nočne urice vam želimo.

Trio v S-duru Johana Joachima Kvanca je zaigral ansambel Nova Stravaganca. Spored nadaljujemo z balado za klavir številka 1 v G-mol opus 23 Frederika Chopina. Posnetek, ki ga bomo predvajali, je nastal 9. avgusta 2013 na Poljskem.

Zbignjev Raubo je zaigral Chopinovo balado za klavir številka 1 v G-molu opus 23, motet Salve Regina Francesca Cavallija pa bodo izvedli zbor Monteverdi, ansambl angleški baročni solisti in dirigent John Elliott.

Motet Salve Regina Francesca Cavalia sta izvedla zbor Monteverdi in ansambl Angleški baročni solisti. Na vrsti je koncertino v S-duru op. 26 Karla Maria von Webra, solist bo klarinetist Artur Štokl.

V izvedbi Arturja Štokla in simfoničnega orkestra Polskega radija iz Katovic je zvenel koncertino v S-duru opus 26 Karla Marije von Webra. Sledijo Haydnove variacije na himno Bog ob vari cesarja Franca.

Pianist Andreas Štajer je zaigral variacije na himno Bog ob varji cesarja Franca Jozefa Haydna. Sledita Pavana in Čakona za štiri inštrumente v G-molu Henrija Prsla. Prijetno poslušanje.

Pavano in čakono za štiri inštrumente v G-molu Henrija Prsla je zaigral ansambl London Barok. Sledi Bachova kantata zvečer istega dne na dan počitka v izvedbi zasedbe Voce Suaves in ansambla Café Baum.

Zasedba Voces Suaves in ansambl Café Baum sta izvedla Bachovo kantato zvečer istega dne na dan počitka. Branka Janjan in Magdalenič pa bo zaigrala sonato za harfo opus 7 številka 4 Jean-Baptista Cardona.

Sonato za harfo opus 7 številka 4 Žana Batista Cardona je zaigrala Branka Janjanin Magdalenič. Sledi Mozartov kvintet za klavir, obo, klarinet, fagot in rok v S-duru z oznako njegovih del 452.

Mozartov kvintet za klavir, obo, klarinet, fagot in drog v S-duru so zaigrali Douglas Boyd, Christian Brain, Chill Erik Arnesen, Per Hanisdal in Andreas Steyer. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu.

Spoštovani in spoštovane, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Ludviga van Beethovna, Joaquina Rodriga, Miroslava Tadića in Manuela de Falje. Predstavili se bodo Mak Grgić, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Elias Grandi. Posnetki so nastali 7. oktobra 2025 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Najprej bomo slišali simfonijo številka 6 v F-duru Ludviga van Beethovna, ki jo bo zaigral simfonični orkester RTV Slovenija.